0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

spremljate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Polnoč Toneta Janše, ki je bil tudi solist. Tone Janša se je rodil 5. maja leta 1943 v Ormožu. Študiral je klasični in džezovski saksofon v Gradcu ter se dodatno izobraževal na Univerzi Berkeley v Bostonu. Janša je bil dolgoletni član našega orkestra, zaposlen je bil med letoma 1974 in 1984, nato pa se je posvetil drugim projektom. Že leta 1972 je začela delovati njegova znamenita mednarodna zasedba. Leta 1985 in 1986 je posnela dve plošči s slovitim trobentačem Woodyjem Shawjem. Upokojil se je leta 2004, a je bil še kar precej časa aktiven. Nastopal je z različnimi zasedbami in snemal ter izdajal albume v samozaložbi. V svoji več kot 40 let dolgi karieri je posnel več kot 500 skladb, ki so išle na več kot 20 albumih. Tone Janša trenutno prebiva v Avstriji in se je umaknil z glasbene scene.

Slišali smo skladbo Moja malenkost Toneta Janše. Solisti so bili saksofonist Tone Janša, ki je tudi vodil orkester, trobentač Peter Ugrin, kitarist Primož Grašič in pianist Silvo Štingl. Pred nami pa je koncert za klarinet Badija de Franca v priredbi Atija Sosa, ki bo tudi solist.

Slišali smo koncert za klarinet Badija de Franca z aranžmajem Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Jabec Suite Charlieja Parkerja v priredbi Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1980, je solist kitarist Milan Ferleš.

To je bila skladba Jabec with Charlieja Parkerja z aranžmajem Jožeta Privška, solist je bil kitarist Milan Ferlež. Oddajo 41 stopinj vročine pa sklepamo skladbo Got a Match Chica Corea. Solisti so saksofonista Primož Flajšman in Tadej Tomšič, kitarist Primož Grašič, bobnar Aleš Lendra in pianist Blaž Jurjevčič, Big Band Radio Televizije Slovenija pa vodi Tadej Tomšič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

ti pomeni več kot jaz. Prijazno željo in lep namen, ampak ta cvet je ponarejen, zato ga nesi

očmi svetlečimi, da morje vzvalovi. S očmi blestečimi, da morje se zgubi. Ti in jaz, jaz in ti. Pozneje mnogo govorila sva o tem, da bil je Đurđevdan, to

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je prek družabnih omrežij sporočil, da so iranske sile v Hormuški ožini napadle 3 ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Ob tem je zapisal še, da pa je bila velika škoda povzročena iranskim silam in njihovim majhnim čovnom, ki naj bi jih po njegovih besedah uporabljali kot nadomestilo za njihovo popolnoma uničeno mornarico. Iranski državni mediji pa so poročali, da so iranske sile z raketami napadle državne oziroma sovražne enote na območju Hormuške ožine in da naj bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Eksplozije naj bi po poročanju iranskih medijev odjeknile tudi v Teheranu. Vlada je na včerajšnji seji sprejela naložbeni program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača, katerega vrednost znaša dobrih 430 milijonov evrov. V načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 pa je med drugim uvrstila ureditev požarne varnosti heliporta Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Naložba je ocenjena na 1,1 milijona evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
2: Slušate nočni program Radia Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Gospodarske družbe v naši državi so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Kot so še sporočili z agencije za javno pravne evidence in storitve, se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za 4 oziroma 2%. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence ostajajo Španija, Portugalska in Italija. V Slovenijo pa pride največ udeležencev iz Španije, Francije in Češke. V Mariboru so podpisali pogodbo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence, ter bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki pa udarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mesto nastaja tudi superračunalnik. Podpisniki poudarjajo pomen povezovanja raziskovalnih ustanov, gospodarstva, šolstva in lokalnih skupnosti ter odgovorne in etične uporabe umetne inteligence. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastajala spremenljiva kupasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Na nižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Poslanci Svobode, SD in Levice ter Vesne so napovedali zahtevo za naknadni zakonodajni referendum po sprejemu zakona. Zakonu nasprotujejo med drugim tudi v sindikatih, ki opozarjajo, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci. V Krškem bodo zgradili novo osnovno šolo s prilagojenim programom. Danes bo sončno s kopasto oblačnostjo in po večini suho.
1: Z vami sva Igor Bevše in Nataša Rižnar. Potem, ko je skupni parlamentarni odbor včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegij predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Več Katja Arhar.
3: Interventni zakon je tako imenovani omnibus zakon, ki posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro- in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Na zakon letijo številne kritike, od opozoril o milijardni proračunski luknji do več kot 5-milijonskem primankljaju v pokojninski blagajni, zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozarja na neustavnosti v samem zakonu, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost, opozarjajo sindikati. Zakon podpirajo v nastajajoči koaliciji in v gospodarstvu, nasprotujejo mu v sindikatih, v opoziciji in tudi v delu upokojencev. Na ponedeljkovi izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegi predsednika državnega zbora, je sicer pričakovati dodatna dopolnila k zakonu. Vkolikor ta ne bodo sledila pripombam upokojencev, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev napoveduje.
4: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
3: Kakšen bo na koncu zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo pokazal ponedeljek.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora, v nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije namreč tudi v drugem krogu pogajanj o potrditvi trgovinskega sporazuma še niso uspeli doseči dogovora. Čeprav se članice zauzemajo za čim prejšnjo dokončno potrditev lani doseženega sporazuma, pa poslanci Evropskega parlamenta želijo, da se v sporazumu vključijo tudi varovalke za primer ameriškega kršenja dogovora. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Potem, ko je lani ameriški predsednik Donald Trump tudi Evropski uniji grozil z uvedbo visokih carin, je na varnost carinske vojne odvrnil trgovinski dogovor, ki sta ga poleti sklenila s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so za uvoz večine izdelkov iz Unije določile 15-odstotno carinsko stopnjo. Unija pa je začela zakonodajne postopke za odpravo carin na večino ameriških industrijskih izdelkov. Toda po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije se je celotni postopek potrditve dogovora na evropski strani upočasnil. Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev, naprimer, če bi Trump znova grozil ozemeljski celovitosti Unije. Kljub ameriškim grožnjam in pritiskom ter tudi želi držav članic Unije, da se dokončno prižge zelena luč za uresničevanje dogovora, pa parlamentarci ne popuščajo in pogajalci niso uspeli doseči dogovora.
6: We have made substantial progress towards a final agreement.
5: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenih omrežij sporočil, da so iranske sile v Hormuški ožini z raketami in droni napadle tri ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Kot je še zapisal, naj bi bila iranskim silam povzročena velika škoda. Zagrozil je z še hujšimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Kot je še dejal Trump, je dogovor možen kadarkoli ali pa ne. Meni pa, da si sporazum Iran želi bolj kot on. Povedal je še, da premirje še vedno velja. Iranski državni mediji so poročali, da so iranske sile z raketami napadle sovražne enote na območju Hormuške ožine in da naj bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino.
2: Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. V Krškem bodo v dveh letih zgradili novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja s prilagojenim programom za 150 učencev. Takoj po včerajšnjem podpisu pogodbe z izvajalcem, domačim podjetjem Kostak Krško d.d., sledi uvedba v delo. Na novi lokaciji bodo v novi šolski stavbi v kleti tudi parkirišča. Z ureditvijo in novega mestnega trga bo novo podobo dobil tudi del starega dela Krškega. Projekt je vreden nekaj manj kot 16 milijonov evrov in je ena najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Več Suzana Vahtarič.
7: V zdajšnji šoli so začasno 55 let. Ravnateljica osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Barbara Smolej-Fric.
8: Delujemo na treh lokacijah. Razmere so vse prej kot nezahtevne, bom rekla. Torej, ogromno izklajevanja vsakodnevnega prehodov, večkrat dnevno z gibalno oviranimi učenci.
7: Zadnje desetletje so pogovori za nov objekt stekli intenzivneje. Saj so ocenili, da energetska sanacija stare šole ni več smiselna. Ko dodaja ravnateljica, bo nova šola omogočila bistveno boljše pogoje za izvajanje prilagojenih programov in strokovno delo z otroki. Okay.
8: Poleg samih učilnic bo telovadnica z galerijo, dve multisenzorni sobi, prostori za individualno delo, delovno terapijo, logopeda, svetovalne službe.
7: Gre za eno najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Krški občini, dodaja župan Janez Kerin.
9: Slabih 16 milijonih evrov, delno že zagotovljeno s strani ministrstva za vzgojo in šolstvo, delno pa tudi s strani mehanizma, ostalo v proračunih mestne občine Krško.
7: Uredili bodo tudi širšo okolico.
9: Urejamo tudi cestno infrastrukturo, urejamo novi trg, zato smo tudi potrebovali tri gradna dovoljenja.
7: Nova šola naj bi po leti 2028 že pridobila uporabno dovoljenje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želim.
10: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri Beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101-92. Trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.
11: Na kraju odločilo dva šuta.
10: Na koncu je odločilo nekaj metov, ki so jih oni zadeli, mi pa ne. Po zaostanku smo se vrnili, pokazali pravi karakter in tekmo imeli na dosegu roke, a nismo bili dovolj natančni pri metih.
11: Ta tekmica nam je bila na dohod, da smo pogodili to.
10: Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala 3-2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek.
12: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega, po mojem mogoče kakšen falo preveč. Sobota je nova tekma, spet dajmo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom.
10: V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek s prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4-0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fukseju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem ter danskem Olburgu se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zločil Seget z Borutom Mačkovškom.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
13: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi. Danes zjutraj je ponekod še nekaj oblakov, no na vzhodu že po večini jasno vreme. Čez dan bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko kar nekaj časa ustrajala kratkotrajna oziroma malo bolj dolgotrajna megla, tako bomo rekli. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, toplo vreme, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature mogoče še za odtenek višje od 20 do 26 stopinj Celzija. Tudi v nedelji od zjutraj bo še kar precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost, v ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati pa se bodo začele padavine. Na vzhodu bo med tem ostalo delno jasno, a tudi tukaj bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. Po državi po večini jasno, tako vsaj zaenkrat v Mariboru pri 8 stopinjah, tudi Slovenska Bistrica tako, Radenci 7, Murska Sobota pretežno oblačno 6, Celje pretežno jasno 6, Ljubljana pretežno oblačno pri 8 stopinjah, na Ptuju jasno in 6 stopinj Celzija. Pa še na primorski konec poglejmo letališča Portorož jasno 11 in na Kredarici v tem na jutru jasno minus 1 stopinja. Promet. Kako kaže na naših cestah? Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti na našem koncu države. Še naprej pa srečno na poti.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
14: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: Tudi danes bomo dobra družba, 5:43 kaže v tem trenutku, od zbira informativnih v prvi jutranji pa sedaj k malce glasbi za dober začetek današnjega dne. Nekaj padavin, toliko, da so malce očistile naše ceste, prahu in še česa drugega, no bomo videli, če bo v prihodnjih dneh kaj bolj obilnega deževja. Zaenkrat pri nas vse ustaljeno v dobrih tirnicah. Gregor Strmecki je poskrbel za glasbo danes v tem jutru do 9 in še nekaj bomo v vaši družbi, Helena Ajdnik. Seveda pa tudi kmalo preostali del naše ekipe. Kaj smo pripravili za današnji petek? Pestro zanimivo jutro bo. Ostanite in dobro jutro ter prijetno prebujanje.
15: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribor.

0: Jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajat.
1: Pogovarjali smo se
2: v stvarih. Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek tle, ko bi umrl za te. Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne. Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc spoh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio.
1: Radio Maribor.
0: Dobro jutro.

Sabrina Carpenter je bila tole In Taste. Petkovo jutro, družba Radia Maribor je danes tukaj 6 minut, sedaj le ostaja do 6. ure, pred nami so novice, no sicer pa današnje jutro namenjamo kar pestri vikend ponudbi dogajanju ob koncu tedna. No, kar veliko dogodkov bo zaznamovalo dan zmage, pa tudi dan Evrope. No, jutri pa bo v Mariboru prav poseben dan, tako imenovani medeni dan. Kaj vse bo prinesel in kaj se bo zgodilo nekaj dni za njim? No, zanimalo pa nas bo, ali bo dogajanje pospremilo sončno vreme tale konec tedna. Vse to pa še marsikaj zraven. Pripravljamo. Dobro jutro.

0: Lara Baruca je tole. Radio Maribor poslušate, ura je v tem trenutku točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru je odpovedalo 7 interventnih radiologov. Odstopil je tudi predstojnik oddelka, potem ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti glede zahtevanega plačila v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Poznavalci dogajanja v UKC in stroke opozarjajo, da gre za velik udarec ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente. Iz bolnišnice pa skopopisno odgovarjajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Danes zaznamujemo svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ta dan pa simbolično predstavlja tudi začetek tedna Rdečega križa. Letos je ta dan poseben tudi zato, ker ob tem praznujemo še 160 let obstoja in delovanja Rdečega križa na Slovenskem. V Mariboru so podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence, ter bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki poudarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mestu nastaja tudi super računalnik. Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, Andrej Tumpaj.
2: Ta super računalnik bo že tudi platforma za umetno inteligenco in umetna inteligenca, hočeš ali nočeš, bi rekel, je vdrla v vse naše pore delovanja. Pred nami so, bi rekel, novi izzivi z tega področja, zato bo potrebno bodoče generacije, ki bodo delale z roko v roko s tem, bi rekel, ustrezno izobraziti. In mislim, da tale bodoči center za umetno inteligenco ima lahko potem pomembno vlogo.
0: Podpisniki poudarjajo pomen povezovanja raziskovalnih ustanov, gospodarstva, šolstva in lokalnih skupnosti ter odgovorne in etične uporabe umetne inteligence. Dopoldne se bo z delavnicami za mlade začel prvi mednarodni festival stripa v Mariboru Prima Ruha. Okrepiti želi vlogo tega žanra, odpraviti predsodke do njega, posebnost pa bosta strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino in tržnica pravic za avtorje, založbe in agente. To pomembno vpliva na profesionalizacijo področja. Vodja založbe Vige Vage knjige je glavna organizatorica festivala Anja Zak Gorjev.
3: Zakaj pa je treba pravice prodajati? Zato, da bi bili na trgu funkcionalni, da bi nas, že recimo sam, če se na Evropo omejim, da bi v Evropi delovali kot ena destinacija, za kamor se gre pogledati, kjeri stripi so cool. In lahko vzameš tiste, ko so fajn, in imaš možnost jih prevesti v druge jezike.
0: Osrednje prizorišče festivala bo v Vetrinjskem dvoru, pripravljajo pa med drugim pogovore, razstavi in koncerta. Vremeno poglejmo, delno jasno, nekaj oblačnosti še v delu dopoldneva danes, tudi jutri, kot kaže sončno in kar toplo vreme, popoldne zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha. Danes temperature od 19 do 23, jutri bodo še za kakšno stopinjo višje, tudi v nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Maribor 7 pri povečini jasnem, 5 Slovengradec, Slovenska Bistrica 8 stopinj, Radenci 7, Murska Sobota 6, Celje prav tako, tudi na Ptuju 6, Ljubljana 8, tam nekaj več oblačnega vremena, letališče Portorož v temle jutru, jasno pri 11 in na Kredarici prav tako jasno in minus 1 stopinja.
1: Promet.
0: Kako kaže na naših cestah v temle jutru? Strpno in previdno, zaenkrat pa po podatkih prometno-informacijskega centra, brez večjih posebnosti. Seveda še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljših.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute čez Šesto kaže ura, dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli. Petek je tukaj, toliko vikend dogajanja, kot bo tale, pa verjetno že kar nekaj časa, ne. No, na nekatere dogodke bomo seveda spomnili tudi mi zelo podrobno, natančno, med drugim jutrišnji medeni dan v našem mestu, v Mariboru. Kaj bo prinesel, nekateri mogoče še ne veste, boste pa navdušeni nad tole idejo, ki se bo odvila, zgodila in imela dolgotrajni vpliv na našem hribčku, na piramidi. Več informacij danes po 8:30, do takrat nas čaka vsekakor še obilica dobre muzike, pa še kakšno več bomo pridali. V tej uri bo čas za zgodovino, za male modrece, kmalo pogledamo seveda tudi v koledar za današnji 8. maj.
1: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

Tole so London Beat. Takole so zvenela 80. leta in I've been thinking about you. 10 minut čez 6. kaže ura. V koledarju je za današnji dan najpogosteje zapisano ime Viktor z žensko obliko Viktorija. Seveda so različice, izpeljanke, kot so Viki, Vikica, Vika in Ika, prav tako pa tudi slovenske različice, kot so Zmagoslav, Zmagoslava, Zmaga in Zmago. V latinščini pomeni Viktor, zmagovalec. Ime se je pri nas uveljavljalo v novejšem času, vsekakor pa med najbolj znane Viktorje spada francoski pisatelj Victor Hugo, ki je zaslovel z romanom Notre Dame de Paris in Nesrečniki. No, med drugim pa je današnji 8. maj, tudi mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Vroče in sončen dan je pred nami, ponekod nekaj kratkotrajne megle v temle jutru, no čez dan bo nastala tu in tam tudi kopasta oblačnost v hribovitem svetu, pa kakšna ploha pri nas, takole dežja za vzorec včeraj popovdne tudi čez noč, upamo, da bo potem v ponedeljek, kot se napoveduje, res kaj več padavin. No, sicer pa danes temperature od 19 do 23, jutri, ko bo prav tako sončno, jasno, kar toplo, pa še malce višje od 20 do 26 stopinj.

The Doors so bili tole in Love Her Madly 26. Pripeljali so nas kako prikladno ena takšna zgodovinska do dejstev zgodovine glasbene seveda. No, mi smo za danes izbrali eno dejstvo, kajti na nek način ikoničen tudi zato, ker je sin izjemno slavnega očeta. Na 8. maja leta 1975 se je v Madridu rodil Enrique Iglesias. Španski pevec, tekstopisec, verjetno eden najbolj uspešnih latino-pop izvajalcev na svetu, no čeprav se v zadnjem obdobju sprašujemo, kaj dejansko sploh v glasbi še počne. Verjetno se v prvi vrsti posveča družini in tako je tudi prav. Sin slavnega pevca Julia Iglesiasa in novinarke Isabel Preisler. No, v mladosti se je potem kar hitro preselil v Združene države Amerike, v Miami, tam je začel glasbeno kariero tako malce na skrivaj. Sprva ni želel uporabljati očetovega priimka za svojo prepoznavnost.

Tam v 90-ih je zaslovel s številnimi hiti, no kasneje pa tudi s plesnimi latino uspešnicami. Poznanje potem, da poje tako španščini, kot pa seveda tudi angleščini, zaradi česa

No, poznan duet z Whitney Houston. No, mi smo izbrali za danes zjutraj eno malce bolj v ritmih hitrejših. Tukaj je Enrique Iglesias in Bailamos.

0: Maribor. Radio Maribor.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.pirtušek.com.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor.
3: To smo mi! Radio Maribor!
2: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
4: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
2: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
4: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
2: Kako lahko sodelujete?
4: Ja, preprosto nas poslušajte.
2: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
4: Bodite z nami.
2: Praznujte z nami.
4: In osvojite super nagrado.

0: Andraž Hribar, minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru je odpovedalo 7 interventnih radiologov, odstopil je tudi predstojnik oddelka. Iz bolnišnice ob tem odgovarjajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Danes zaznamujemo Svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Letos je ta dan pomemben tudi zato, ker praznujemo še 160 let obstoja in delovanja Rdečega križa na Slovenskem. V Mariboru so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Dopoldne pa se bo v Mariboru začel prvi mednarodni festival stripa Prima Ruha. Osrednje prizorišče bo v Vetrinskem dvoru, pripravljajo pogovore, razstavi in koncerta. Pogled še k športu. V Bolgariji se bo danes začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 na startu ne bo niti enega Slovenca. Poglejmo k vremenski napovedi. Po večini jasen dan se nam danes obeta, dnevne temperature od 19 do 23, sončno in toplo vreme tudi jutri. Temperatura še za odtenek malce višje. Zaenkrat jasno, v Mariboru pri 7 stopinjah Celzija, Slovenjgradec 5, Slovenska Bistrica 8, Radenci, Murska Sobota 7, Celje 5, na Ptuju 6, Ljubljana, nekaj oblakov tam pri 9 stopinjah, letališče Portorož, oblačno 11 in stopinja pod ničlo na Kredarici.
1: Promet.
0: Kakšno je stanje na cestah v tem trenutku? Po podatkih prometno-informacijskega centra zastoji na Štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, sicer pa na našem koncu države večjih posebnosti ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 3 minute čez pol sedmo.

0: Čisti računi, dobri prijatelji, Boštjan Pertinač je bil tole v našem petkovem jutru danes na 8. maja. Ja, ob dnevu Evrope, dnevu zmage, seveda še kako zelo omembe vredna tudi stoletnica znamenitega naravoslovca. David Attenborough praznuje 100 let. Ja, tako. V sloviti londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall pa bodo odmevali dobro uro in še nekaj zaslužni slavospevi človeku, ki vedno znova poudarja naše največje napake. Napake človeštva. V eni točki je zapisal v eni izmed knjig, reci piši, tam okoli 100 jih je v življenju spravil v življenje. Tragedija našega časa, ki se dogaja povsod okoli nas, je iz dneva v dan komaj opazna, to je izguba divjih območij našega planeta, njegove biotske raznovrstnosti. Bil sem priča vsemu temu. Tako knjiga Življenje na našem planetu. Letnica 2020. Človek, ki vsekakor ve, kaj govori in ki je prvi pričevalec, da z našim planetom delamo vse to, kar bi v bistvu ne smeli. Pri pričevanju zgodovine pa tudi danes seveda kolega Stane Kocutar za petek 8. maj, ki je praktično že tukaj, no med drugim je zapisal in bo odgovoril na vprašanje, kdo je bil Joško Tišler, politični voditelj koroških Slovencev.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Koroški šolnik in narodni delavec Joško Tišler je leta 1926 na Dunajski univerzi doktoriral iz fizike in matematike. Že med študijem se je vključil v delo Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško in bil med soustanovitelji kluba koroških slovenskih akademikov na Dunaju. Leta 1937 pa je prevzel vodenje Slovenske prosvetne zveze. Poznaje so ga zaradi ostre kritike nacističnega zatiranja slovenskega narodnostnega in kulturnega delovanja kot profesorja kazensko prestavili v Bregenc. Takoj po vojni je postal predsednik pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za slovensko Koroško. Kasneje pa predsednik Slovenske prosvetne zveze, ki je zahtevala ustanovitev slovenske gimnazije in učiteljišča ter slovenskih kmetijskih šol.
3: Ni samo gimnazija, lahko rečem, da je še pred tem še en izjemno pomemben uspeh in to je uvedba obveznega dvojezičnega šolstva na Koroškem leta 1945, v tistem kratkem času, ko je on bil prvič in zadnjič kot edini narodno zavedni Slovenec član deželne vlade. In to je bil izjemen dosežek po modelu Švice, je uspel pripeljati na Koroško obvezno dvojezično šolstvo. Žal je seveda nacionalizem naredil svoje in so potem kmalu po sklenitvi avstrijske državne pogodbe ta model ukinali. In to je bila verjetno njegova največja bolečina v njegovem življenju, definitivno, ker se je res trudil za to odredbo, kako rečemo. Ampak zdi se, da je bila potem prav gimnazija neke vrste kompenzacija, kajti v teh 10 letih, ko je veljala ta odredba, se je izoblikovalo ravno toliko število otrok, bodočih dijakov, da je lahko ta slovenska gimnazija zaživela. Tako da tudi ta njegov uspeh, ki se je žal potem na nek način neutraliziral zaradi nacionalizma na Koroškem, je imel vendarle potem tudi nek vpliv na gimnazijo. In to čutimo še do danes. Torej, gimnazija je še danes valilnica slovenske politične, družbene in kulturne elite.
2: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Rahten, avtor monografije o Jošku Tišlerju. Leta 1957 je postal ravnatelj na novo ustanovljene Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Joško Tišler rodil se na današnji dan, leta 1902 v Zablatah na Koroškem, se je ves čas zauzemal za jezikovno in narodnostno enakopravnost koroških Slovencev ter zagovarjal njihovo vsestransko sodelovanje z matičnim narodom. Kritik, esejist in urednik Mitja Mejak je bil najprej radijski novinar in od leta 1954 urednik kulturno-literarnih oddaj Radija Ljubljana. Napisal je veliko dramatizacij pripovednih del za radio in televizijo. Za radijsko dramatizacijo Kosmačevega Tantadruja je leta 1957 dobil nagrado na tekmovanju Pri Italija. Bil je tudi scenarist filma Cvetje v jeseni. Veljal je še za prizadevnega urednika izbranih del naših pesnikov in pisateljev. Mitja Mejak se je rodil 8. maja 1926 v Zagorju ob Savi.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Tole so bili Course in Radio, skladba, katere besedilo govori o pogrešanju ljubljene osebe in o tem, kako radio in glasba lahko obujata spomine na prav poseben odnos. No, do radija ga imajo tudi najmlajši, pa tudi do rubrike Mali modreci, ki vedno znova prinesejo in odkrijejo kakšno modro, da se mi ob tem lahko tudi malce zamislimo. Danes o lokaciji, kamor pospravimo stvari, da se ne pokvarijo.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci hladilnik.
5: To, ko daš ti hrano not, ona zmrzla, recimo, jaz bi zdaj dala v hladilnik sladoled, pa bi zmrznil do konca.
4: Razmislimo, če v hladilniku stvari zmrznajo, kaj se potem zgodi v zamrzovalniku?
5: Tam pa še imaš en taki gumbek, da daš bolj na mrzlo, pa na bolj toplo. Če daš na snežinko, potem je zelo mrzel.
4: Zdaj, kakšne stvari mi pospravimo vse v hladilnik?
6: Sir pa klobasa.
7: Pa meso.
8: Sadje in zelenjavo.
5: Ko pa se sprazneš, pa moraš iti na novo kupiti, pa zloži zelenjavo, pa radižnik, jogurt, mleko, oljni kis, pa sok, pa še lahko tudi dodaš not kakaj prešut ali pa kakaj take klobase.
4: Ima hladilnik neke predale not?
6: Ja, ma, pa tudi police.
5: Pa na te steklene police lahko tudi pospraviš kako solato. Lahko je taka zelena ali pa taka vijolična zelena ali pa tudi grah lahko pospraviš not.
9: Še peteršilj imamo note.
4: Obvezno peteršilj. Zdaj pa mene zanima, zakaj mi stvari sploh v hladilnik...
6: Korenje.
4: Seveda. Ampak zakaj mi sploh...
9: Pa smetano.
4: Zakaj torej mi stvari sploh damo v hladilnik? Recimo smetana je občutljiva.
9: Ker mora ito v hladilnik.
5: Se bilo ko za smredelo in ko je bilo to zadnjo mleko, moraš iti spet kupiti.
4: Zdaj, ali on potrebuje za svoje delovanje kaj pomembnega?
9: Redriko.
5: Pri
9: božiča.
4: Ja, ki na koncu je v hladilnik napeljan še
6: kabel.
4: Zakaj ga je treba zapreti?
6: Pri je noter toplo.
5: Pa da stravi, ki so noter, da se ne okužijo s tem, ker potem, ko mi to pojemo, mi zbolimo.
4: Se lahko hladilnik pokvari?
9: Ja, lahko. Ja. Da ne več mrzlote spušča.
4: Koga pokličemo?
8: Mehanika.
4: Koga je treba poklicati, ko se pokvari hladilnik?
5: Servosa.
4: Ste slišali že kdaj za serviserja?
5: Ja. Tako tudi popravlja avte. Ko se je enkrat mami pokvaril avto, smo šli tudi na servis, da ga popravil, ampak še vedno je bil pokvarjen, ker je teklo olje iz nečesa.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
10: Kaj bo to na radio, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radio Maribor.
11: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponuji od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
12: Fin Gošt, mestine Štajerske.
13: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
14: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
7: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Sheryl Crow je bila tole tik pred sedmo, točno tri minute nas ločijo do takrat. Druga jutranja kronika je torej pred nami, zbir vseh informativnih. Predtem poglejmo še na naše ceste. Na Štajerski avtocesti nekaj gneče pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in tudi med Lukovico in Ljubljano, sicer pa drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo. Dobro jutro in srečno na poti.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Interventni zakon je včeraj dobil podporo skupnega parlamentarnega odbora. Obravnavali ga bodo na izredni seji v ponedeljek. Na zakon letijo številne kritike, so koordinator Levice Luka Mesec napoveduje.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
1: Interventni zakon posega tudi v zdravstvo. Storitve bi plačevali tam, kjer jih bo želel opravljati bolnik, kar naj bi skrajšalo čakalne vrste. Na operacijo sive mrene, na primer, nedopustno dolgo čaka 5000 bolnikov. Oftalmolog Matej Beltram ocenjuje, da bi
3: čisti zasebniki z lahkoto in nudili to storitev in bi se s tem odpravilo prekomerno čakalno dobo. V enem letu.
1: Odmeva nova ameriška grožnja Uniji. Predsednik Donald Trump je dal Uniji do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA. Sicer bo precej zvišal carine. Trump znova grozi tudi Iranu. Po sinočnem obstreljevanju v Hormuški ožini je sicer zatrdil, da premirja še velja, pa tudi kot je dejal, mirovni pogovori potekajo dobro, vendar mora Iran razumeti, da jih čaka veliko bolečine, če sporazum ne bo kmalo sklenjen. Še vreme, dokaj sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti, v hribih je mogoča kakšna ploha. Temperature od 19 do 23 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes predvidoma potrdil obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ponedeljkovi izredni seji, potem ko ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Nad zakonom že visita tudi obljubi opozicije o naknadnem zakonodajnem referendumu. Več Katja Arhar.
4: Interventni zakon je tako imenovani omnibus zakon, ki posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro- in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Le tisti člen zakona, ki znižuje DDV na energente, je dejansko časovno omejen. Na zakon letijo številne kritike, od opozoril o milijardni proračunski luknji do več kot 5-milijonskem primankljaju v pokojninski blagajni, zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozarja na neustavnosti v samem zakonu, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost, opozarjajo sindikati. Zakon podpirajo v nastajajoči koaliciji in v gospodarstvu, nasprotujejo mu v sindikatih, v opoziciji in tudi v delu upokojencev. Na ponedeljkovi izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegij predsednika državnega zbora, je sicer pričakovati dodatna dopolnila k zakonu. Vkolikor ta ne bodo sledila pripombam upokojencev, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev napoveduje.
5: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
4: Vložitvi pobude za referendum očitno razmišlja tudi opozicija. Sokoordinator Levice Luka Mesec.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
4: Kakšen bo na koncu zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo pokazal ponedeljek. Pred njegovimi predlagatelji in podporniki pa je, kot kaže, delaven konec tedna.
1: Kot je razumeti, najverjetnejša nova vlada za področje zdravstva zagovarja načelo, da naj denar sledi bolnikom. Iz javne blagajne bi se torej plačevale storitve tam, kjer jih bo želel opravljati bolnik. V javni bolnišnici, zdravstvenem domu, pri koncesionarju ali čistem zasebniku, kar naj bi skrajšalo čakalne vrste. Največ zasebnikov je na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše. Tretjina maksilofacialnih kirurgov je zasebnikov, petina dermatologov, četrtina plastičnih kirurgov, 8% oftalmologov. Nedopustno dolgo na operacijo sive mrene čaka 5000 bolnikov, pojasnjuje oftalmolog Matej Beltram.
3: Čisti zasebniki z lahkoto in nudili to storitev in bi se s tem odpravilo prekomerno čakalno dobo. V enem letu.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Jasna Humar pa nasprotno meni, da v zdravstvu ni pomembno samo število storitev, ki so opravljene, temveč je pomembno tudi, kdaj so te storitve na voljo. Neprekinjeno zdravstveno varstvo bi bilo s predlaganimi spremembami v interventnem zakonu ogroženo, meni Humarjeva.
6: ob teh ukrepih, ki zmanjšujejo privlačnost stalne zaposlitve, ki zmanjšujejo privlačnost dela v neprekinjenem zdravstvenem varstvu, tvegamo, da izgubimo zaposlene, ki bodo iz javnih zdravstvenih zavodov odhajali tja, kjer bodo imeli nižje davke in višje dohodke, na račun tega pa bomo seveda močno oslabili predvsem oskrbo v vseh nujnih primerih.
1: Interventni zakon posega v dva temeljna zakona na področju zdravstva in dejansko izničuje spremembe, ki jih je uvedla odhajajoča vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sinoči sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas za izpolnitev svojega dela trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo Združene države precej zvišale uvozne carine. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic sicer tudi v drugem krogu pogajanj o potrditvi trgovinskega sporazuma še niso dosegli dogovora. Čeprav se članice 27-irice zauzimajo za čim prejšnjo dokončno potrditev sporazuma, ki so ga ZDA dosegle lani poleti, Evropski parlament želi, da se vanj vključijo tudi varovalke za morebitno ameriško kršenje dogovora. Iz Bruslja, Igor Jurič.
7: Potem, ko je lani ameriški predsednik Donald Trump tudi Evropski uniji grozil z uvedbo visokih carin, je na varnost carinske vojne odvrnil trgovinski dogovor, ki sta ga poleti sklenila s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so za uvoz večine izdelkov iz Unije določile 15-odstotno carinsko stopnjo. Unija pa je začela zakonodajne postopke za odpravo carin na večino ameriških industrijskih izdelkov. Toda po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije se je celotni postopek potrditve dogovora na evropski strani upočasnil. Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev, naprimer, če bi Trump znova grozil ozemeljski celovitosti Unije. Kljub ameriškim grožnjam in pritiskom ter tudi želi držav članic Unije, da se dokončno prižge zelena luč za uresničevanje dogovora, pa parlamentarci ne popuščajo in pogajalci niso uspeli doseči dogovora.
8: We have made substantial progress towards a final agreement.
7: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca. Glavni pogajalec Evropskega parlamenta je sicer napovedal nadaljevanje pogajanj za 19. maj. Počasno sprejemanje dogovora sicer močno jezi ameriško stran in predsednik Trump je zato zagrozil, da bo kmalo uvedel 25-odstotne carine na uvoz evropskih avtomobilov. Grožnja je verjetno deloma posledica tudi spora med Trumpom in nemškim kanclerjem Mercem zaradi vojne v Iranu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da kljub sinočnemu medsebojnemu obstreljevanju v Hormuški ožini prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom še velja. Kritična ameriška javnost sicer že ves čas vojne z Iranom dvomijo o verodostojnosti trditev iz Bele hiše in Pentagona. Medtem ko pakistanski posredniki med Združenimi državami in Iranom čakajo na iranski odgovor na to, kar so v Teheranu poimenovali seznam ameriških želja, so ameriški mediji z analizo plovnih poti in sledil tankarjev unesli dodatne dvome o pomorski blokadi, nad katero je tako navdušen predsednik Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Američani ne dvomijo v moč svoje armade, a težko jim uide dejstvo, da iranski brezpilotnik Shahid 136 stan od 20 do 50 tisoč dolarjev, balistični strelec kot je Fateh 110 pa od 100 do 500 tisoč dolarjev, medtem ko je cena rakete Tomahawk od 2,2 do 4 milijone dolarjev, obrambnega prestreznika Patriot pa od 4 do 8 milijonov dolarjev. V luči opozoril, da so ameriške strateške zaloge streliva na rekordno nizki ravni in informacij, da ne bi ameriške zmogljivosti na Bližnjem vzhodu zaradi iranskih obstreljevanj utrpele večjo škodo, kot so to pripravljene priznati ameriške oblasti, se nezadovoljstvo še poglablja. Tudi uspešnost pomorske blokade je relativna. Donald Trump. Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skoznjo. Še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalu. A pogled, ki ga prinaša Washington Post, kaže, da Iranu uspeva ohraniti delež izvoza svoje nafte. Od začetka blokade do konca preteklega tedna je najmanj 13 tankarjev nafto diskretno pretovorilo na indonezijskem otočju Riau. Rijav je v času sankcij kraj, preko katerega nafto uvaža Kitajska. Po ocenah naj bi na različnih tankerjih, ki še niso raztovorili, plulo še 42 milijonov sočkov iranske nafte. Čeprav bi v normalnih razmerah takšne potujoče nafte moralo biti za 90 milijonov sočkov. Vse to kaže na razsežnost škode, ki jo prinaša zaprtje Hormuške užine. Glavni analitik družbe Kepler, ki se ukvarja s pomorskimi podatki, Alexis Ellender. Posebej škodljivi so bili trenutki, ko so ladje dobile zeleno luč, dobro, lahko izplujete, na to pa je zelo hitro sledilo popolno zaprtje užine in morali so se ustaviti. Ko bodo spet dobili obvestilo, da je pot plovna, bodo verjetno čakali dlje, preden se bodo odpravili. Obenem pa, če ste ujeti v Perzijskem zalivu, boste hiteli, da izplujete iz njega. V primeru ladij, ki se vračajo v regijo po potencialno nove tovore nafte ali gnojil, bodo ladjarji zelo, zelo previdni. Po mnenju analitika bo zaradi teh slabih izkušenj obnova tranzita skozi Hormuško ožino zelo postopna. Šele ko bo minilo nekaj tednov, raje mesecev, brez težav, bodo izpluli največji tankerji, natovorjeni z nafto in utekočinjenim plinom.
1: Veljati naj bi začelo dvodnevno premirje, ki ga je razglasil ruski predsednik Vladimir Putin ob praznovanju obletnice konca druge svetovne vojne. V Moskvi so posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev ob morebitni kršitvi njene prekinitve ognja. Ukrajina je sicer prekinitev ognja razglasila že v sredo, a sta strani kljub temu nadaljevali spopade. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na jutrišnji vojaški paradi v Moskvi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Papež Leon 14. bo ob današnji prvi obletnici imenovanja obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, bo daroval mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. O prvi obletnici pontifikata ameriškega kardinala Roberta Francisa Privosta oziroma Leona 14. več Tomaž Grden.
10: Kdo je novi voditelj katoliške cerkve z več kot 1,4 milijona vernic in vernikov? Ali bo nadaljeval delo priljubljenega predhodnika papeža Frančiška? Kako da so prvič za papeža izbrali kardinale Združenih držav Amerike? Na ta in druga vprašanja lahko vsaj za silo odgovorimo po letu njegovega pontifikata. Izbral se je ime po Leonu 13., utemeljitelju modernega socialnega nauka katoliške cerkve, kot Frančišek se zavzema za mir.
11: La pace sia con tutti voi.
10: Naj bo mir z vami vsemi, mir, ki ni grozeč, ki razorožuje, je ponižen in ustraja, mir, ki prihaja od Boga, Boga, ki nas vse ljubi. Zlo ne bo prevladalo. Je točno pred letom dni nagovoril množico na trgu svetega Petra. Poleg zavzemanja za mir in proti socialnim krivicam, dediščino njegovih misionarskih dni v Peruju in v osrčju nagovorom med nedavnim obiskom v Afriki, papež poudarja skromnost in ponižnost, vrlini tudi njegovega duhovnega vzornika, svetega Avguština. Pri reformah vesoljne cerkve je bolj previden kot Frančišek, govori pa ravno tako odločno proti vojnam. Nisem politik, ne želim se zaplesti v debato z njim. Namesto tega poudarjam, da je sporočilo vedno, zavzemanje za mir. To govorim vsem svetovnim voditeljem, ne samo njemu. Je mirno in odločno odgovoril na ostre kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Te je včeraj z obiskom v Vatikanu skušal zgladiti ameriški zunanji minister, katoličan Marco Rubio. Njegov obisk je še en dokaz, da je treba resno imati tehtnost besed papeža Leona 14.
1: Ameriški zunanji minister Marco Rubio se bo v okviru obiska v Italiji danes srečal s kolegom Antonijem Tajanijem. Sprejela ga bosta tudi premierka Giorgia Meloni. Odnosi med Rimom in Washingtonom so se v zadnjem času sicer poslabšali, saj je bila predsednica vlade kritična do Trumpovih izjav na račun papeža. Ameriški predsednik pa je Italijo kritiziral, ker ni bila pripravljena sodelovati v ameriški vojni proti Iranu. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bil sinoči peti koncert letošnje abonmajske sezone cikla Filharmonični klasični koncerti z naslovom Spomin na piso. Kot gostujoči dirigent se je tokrat predstavil Trevor Pinnock, več pa prispevku Mihaela Kozjaka.
12: Legendarni Trevor Pinnock, ki ga morda najbolje poznamo kot ustanovitelja in dolgoletnega dirigenta orkestra The English Concert, je bil prvo umetniško ime včerajšnjega koncerta. Za uvod je prepričljivo zazvenela Haydnova uglasbitev hvalnice Te Deum. Izvedbo so zaznamovali agilna igra orkestra ter prožen glasovno homogen zbor, v katerem so izstopali predvsem samozavestni soprani. Sledila je simfonija številka 25 v G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, v kateri je skupna igra nekajkrat zanihala, sicer pa je orkester Slovenske filharmonije delo prežeto s številnimi izvajalsko-tehničnimi izzivi po črtu podal korektno. V drugem delu koncerta je zvenila še Mendelsonova obsežna simfonija številka 2 v B-duru imenovana Hvalospev. Na oder Galusove dvorane so stopili vsi nastopajoči, poleg orkestra še združeni zbor, sestavljeni zbora Slovenske filharmonije in mešanega pevskega zbora glasbene matice Ljubljana in trije vokalni solisti. Sopranistki Laurina Benjonajte in Mojca Bitenc ter švicarski tenorist Mauro Peter, ki je izstopal s svetlim, mehko oblitim liričnim glasom. Odličen je bil tudi združeni zbor, predvsem z litostjo glasov, artikuliranostjo in energijo v polifonih odsekih, nekajkrat še zlasti v počasnejšem delu simfonije in s posameznimi soli so se izkazali tudi orkestraši. Čeprav izvedba Mendelsonovega hvalospeva ni bila tehnično popolna, pa je bila zaznamovana s tistim pomembnejšim, muzikalnostjo, predanostjo in srčnostjo vseh izvajalcev, ki jih je muzikalno prebujal Trevor Pinnock.
1: Drevišnji koncert, ki se bo v Cankarjevem domu začel ob 19:30, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Dodajmo, da je dobitnica letošnje osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike OHO Ajda Kadunc. Strokovna žirija je o njenem projektu Proximity Attempt v utemeljitvi zapisala, da ne temelji le na vnaprej zastavljenem konceptu, temveč se udejanja na ravni čutnega in izkušnje. Projekt na primeru dela s čebelami raziskuje, kaj se zgodi, ko poskušamo z drugimi živimi sistemi vzpostaviti odnos, katerega bistvo ni uporabnost, ampak poskus izmenjave znotraj nepredvidljivih pogojev. Na kolegiju predsednika državnega zbora se bodo dopoldne dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta je včeraj dobil podporo skupnega odbora, nad njim pa visijo grožnje z referendumom. Povejmo še, da bo na Ljubljanskem gradu danes slovesno počastitev jutrišnjega mestnega praznika, ki bo tokrat v znamenju napovedi županskih kandidatur. Zoran Janković naj bi sporočil svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za ljubljanskega župana. Pred pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, še tale novica. Košarkari Los Angeles Lakers so izgubili tudi drugo tekmo konferenčnega polfinala proti Oklahomi. Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral. Za zdaj ni znano, ali bo pripravljen za tretjo tekmo, ki bo v noči na nedeljo. Hvala za pozornost in lep dan.
13: Na uvodni četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige je bila Olimpija poražena v Beogradu, kjer je bila Crvena zvezda boljša 101-92. Več Mojca Breskvar.
14: V prvem polčasu sta se Olimpija in Crvena zvezda kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobeno moštvo pa se ni uspelo preigrati više prednosti. Domači košarkari so na odmor šli s tremi točkami prednosti. V tretji četrtini je Crvena zvezda ves čas držala varno prednost pred Ljubljančani, potem pa je Olimpija na začetku zadnje četrtine z delnim rezultatom 7-0 izenačila in kazalo je na napeto ter izenačeno končnico. A potem so si ena za drugo sledile napake Ljubljančanov. Alekseju Nikoliču so Beograjčani dvakrat prestregli podajo, Uindo je naredil korake, prednost Crvene zvezde pa je ustrajno rasla in prvič prišla tudi do dvomestnega števila. Domači so tekmo mirno pripeljali do konca. Prvi strelec tekme je bil s 25 točkami Envora, za Ljubljančane je največ točk 19 dosegel Umoja Gibson, eno manj pa DJ Stewart. Druga četrtfinalna tekma bo v torek v Stožicah.
13: Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu na edini domači pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom s 3-2 premagala Madžarsko. Več Marko Pangrc.
15: Vrnitev vratarja Horaka prvič po poškodbi in 3 goli za drugo zmago na 4 pripravljalnih tekmah. Madžarska, prav tako Ali Gašica, je sinoči na Bledu povedla, izenačila na 2, tekmo pa je z izjemnim golom odločil Marcel Mahkovec v prvi tretjini, pa z igralcem več prav tako atraktivno zadev, eden izmed težko pričakovanih igralcev na pripravah, polfinalist finskega prvenstva Matic Torok.
16: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega. Danes po mojem mogoče kakšen falo preveč. Sobota je nova tekma, spet rabimo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom, tako da bo zanimiva.
15: Gneča je v garderobi, po jutrišnji tekmi v Celovcu z Avstrijo pa bo selektor Edo Terglav določil potnike za pot v Švico. Prva tekma na prvenstvu, jutri teden proti Češki.
13: V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi poraženi v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu v Birminghamu visoka zmaga Aston Villa, ki je izločila Nottingham Forest. Na povratnih polfinalnih tekmah konferenčne lige sta bila uspešna londonski Crystal Palace, ki je izločil ukrajinski Šahtar, ter madridski Rayo Vallecano, ki je ekipo Strasbura premagal tudi v gosteh. V Kopru se danes začenja zaključni pokalni turnir za rokometašice. Polfinalna para sta Mlinotest Ljubljana in Koper Krim, ki brani lovoriko. Z reljem Vipavska dolina se začenja nova domača sezona, v kateri bosta naslov branila Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin. Drevi bo na sporedu preizkušnja po mestnih ulicah Ajdovščine, jutri še 8 klasičnih brzincev. Vseh reljev za državno prvenstvo bo 8.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Vremenske napovedi naproti, poglejmo, jasen dan je danes pred nami. Nekaj sicer kopaste oblačnosti bo nastalo v hribovitem svetu. Možna tudi kakšna ploha, temperature danes od 19 do 23, jutri še malce višje, ko bo čez dan sončno in še naprej toplo vreme. Precej jasno tudi v nedeljo, takrat se bo čez dan povečala koprenasta oblačnost, v ponedeljek se bo že pooblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Na vzhodu pa bo medtem ostalo še delno jasno, a tu in tam bo lahko možno tudi kakšna ploha. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. Jasno v Mariboru pri 9 stopinjah Celzija, Slovengradec jasno 6, Slovenska Bistrica delno oblačno pri 10, Radenci jasno 10, Murska Sobota 8, pretežno oblačno, tako tudi Ptuj, Celje 9 stopinj, v Ljubljani letališče Portorož pretežno oblačno pri 12 stopinjah in poglejmo še na Kredarico. Delno oblačno je tam in stopinja nad ničlo. Promet.

0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Taka lepa vožnja je bila.
6: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
5: Pogovarjali
6: smo se o stvareh.
7: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umrl za te.
6: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Potem pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Potem je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedemko. In pa smo ga dali v sedemko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedemka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
3: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.
0: Dobro jutro.

Metkon je tole in Begin. 4 minute čez polosmo, kaže ura. Petek je tukaj, 8. maja že pišemo. Čas je za glasbeni periskop, tokrat pa ga, kot rečeno, namenjamo kantautorju, škotskemu kantautorju, pesniku in glasbeniku Donovanu, enemu najvplivnejših ustvarjalcev folk in psihedelične glasbe 60-ih let. Donovan Phillips Leitch, ki ga svet pozna pod imenom Donovan, se je rodil 10. maja leta 1946 v Glasgowu na Škotskem. Glasbeno pot je začel kot najstnik, ko se je navdušil nad folk glasbo in igranjem kitare. Njegov zgodni slog so pogosto primerjali s slogom Boba Dylana, vendar je Donovan kmalo razvil povsem samo svoj izraz, v katerem je združeval tako folk, pop, rock in psihedelične vplive. Preboj je dosegel tam sredi 60-ih s skladbami Catch the Wind, Sunshine Superman in Mellow Yellow, ki so ga izstrelili med največje glasbene zvezde tistega časa. Njegova muzika pa je zaznamovala duh obdobja tega hipijevskega gibanja, hkrati pa vplivala na mnoge poznejše glasbenike. No, Donovan ni bil le uspešen kantavtor, ampak tudi pomemben povezovalec tedanje glasbene scene. Njegovi prijatelji so bili Beatli, John Baez in Brian Jones, John Lennon pa ga je nekako naučil posebne tehnike prsnega igranja na kitaro. No, v njegovi spremljevalni skupini so igrali tudi glasbeniki, ki so pozneje ustanovili legendarno skupino Led Zeppelin. Čeprav je največjo slavo doživel tam v 60-ih, je Donovan ustvarjalno aktiven še danes. V zadnjih letih je izdal tudi album, februarja letos pa predstavil nov single Bridget Bowen. Donovan je eden najpomembnejših glasbenih pripovedovalcev svoje generacije, umetnik s poetičnimi besedili, prepoznavnim glasom in inovativnim pristopom pustil neizbrisen pečat v zgodovini popularne glasbe. No, ob koncu glasbenega periskopa, ki ga je za danes pripravil Luka Sraka, pa še prisluhnimo njegovemu najnovejšemu singlu Bridget Bowen.

Petek je tukaj, 8. maja. Pišemo že na cestah danes na našem koncu države, no kar precej mirno, sicer pa klasični zastoji do njih. Tako prihaja na štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, tudi med Lukovico in Ljubljano. Kot rečeno, drugih večjih posebnosti ne beležimo. Mora biti še tale informacija, regionalna cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je pri Grobelnem zaprta. Strpno in previdno, ja, tudi mi bomo danes seveda šli malce na pot, malo na okrog med 9:30 in 11:00. Slikoviti kraj pod najvišjim vrhom Pohorja bomo obiskali, oglašali pa se bomo iz Mislinja in med drugim izvedeli, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Še več informacij, kot rečeno, v delu našega dopodanskega druženja.

0: Tale pa je nekako zadišala po nostalgiji. Poletje v školki 12 do 8 kaže ura.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Dopolnjeni interventni zakon v ponedeljek pred poslance. Mariborski vodovod bo odjemalcem vračal denar s proračunom. V Mariboru mednarodni festival stripa.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
8: Tokrat bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Vabljeni k poslušanju.
2: Malo na okrog.
1: Z Radiem Maribor.

0: Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Ura je bila 8.
1: Radio Maribor. Maribor. Poročila.
0: V temle jutru poročila za vas prebira Romana Fekonja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes predvidoma potrdil obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ponedeljkovi izredni seji, potem ko ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Nad zakonom že visita tudi obljubi opozicije o naknadnem zakonodajnem referendumu. Ameriške in iranske sile so se sinoči obstreljevale v Hormuški ožini, vendar je ameriški predsednik Donald Trump za televizijo ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Trump je najprej na svojem družabnem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino, redovniki in verniki. Mariborski vodovod bo odjemalcem vračal denar v sklopu poračuna cene vodarine in čiščenja na centralni čistilni napravi za lansko leto, podobno kot lani. Poračun bodo izvajali pol leta. Več Aljaš Mejal.
3: Mariborski vodovod bo uporabnikom vračal denar v 6 enakih obrokih, začenši s položnicami za april. Direktor Miran Juk.
4: Stroški čiščenja na centralni čistilni napravi in pa stroški vodooskrbe vodarina so bili dejansko nižji, kot smo jih planirali in zaradi tega seveda vračamo del tega viška, ki smo ga ustvarili v skladu s metodologijo MEDO, ki določa cene storitev.
3: Kaj si torej lahko obeta 4-člansko gospodinstvo iz Maribora, ki mesečno poprečno porabi 16 kubikov vode?
4: Poprečno gospodinstvo bo v bistvu dobilo nazaj z davkom greb za čiščenje in vodarino skupaj cirka 27 evrov.
3: Poračun vodarine bodo izvedli v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Poračun cene čiščenja na centralni čistilni napravi pa bo izveden v Mariborski občini in občinah Hoče Slivnica, Duplek in Miklavž na Dravskem polju, torej tam, kjer Mariborski vodovod opravlja tudi čiščenje. Letos je za vzdrževanje čistilne naprave v Dogošah sicer predvidenih okoli 700 tisoč evrov, med drugim nameravajo graditi tudi toplotno črpalko v stavbi delavnice in upravne stavbe. Vodovod pa se pripravlja še na odprtje novega vodnjaka v Dobrovcah. Pristojni občinski sveti potrebno dokumentacijo že sprejmajo.
4: To bomo seveda šli v razpis in pa načrtujemo drugo leto izgradnjo tega vodnjaka, s katerim bi pridobili svojih 30 do 40 litrov na sekundo dodatne vode.
3: Naložba je ocenjena na blizu 600 tisoč evrov.
2: Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi upada naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske službe zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
5: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
2: Za zdaj se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik. Verjame pa, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje. Danes se začenjajo tedni vseživljenjskega učenja. Uradno odprtje bo dopoldne v Slovenjgradcu. Do 14. junija pa se bodo po Sloveniji zvrstili dogodki namenjeni aktualnim izzivom sodobnega časa, področju varnosti, socialne vključenosti, trajnostne oskrbe in aktivnega staranja. Letošnji slogan tedna vseživljenjskega učenja je Radovednost v akciji. Tamara Zupanič Čučnik.
6: V Mariboru se bodo tedni vseživljenjskega učenja začeli v poslovni coni Tezno z dogodkom Moto dan.
7: V sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in s pomočjo projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam, bomo obnovili tudi pravila cestnega prometa, zdravstvene kriterije za vožnjo, varno vožnjo po hitri cesti in avtocesti in pa temeljne postopke oživljanja.
6: Pove Anja Senikovič-Korat z Andragoškega zavoda Maribor. Pripravljajo še druga zanimiva predavanja.
7: Tako bomo lahko spoznali, kako gobe gojimo doma, kako nam lahko zelišča pomagajo pri izgorelosti ali kronični utrujenosti. Spoznali bomo tudi individualni naložbeni račun, se dotaknili dolgotrajne oskrbe.
6: Ljudem pa želijo približati tudi razumevanje demence in to, kako življenje po upokojitvi na novo osmisliti in napolniti z energijo in veseljem. 20. maja bo v Vetrinskem dvoru parada učenja, dodaja Lotka Uršnik.
8: Z nami bo kar nekaj teh društev in institucij, kot so Zavod Aloja, Center za krepitev zdravja, Dotik življenja, ki v bistvu spada pod medicinsko fakulteto.
6: Vetrinski dvor bo tako ponudil veliko znanja in različnih aktivnosti, pa tudi spremljevalnih dogodkov, kot je dopoldanski sprehod na piramido.
2: Dopoldne se bo z delavnicami za mlade začel prvi mednarodni festival stripa v Mariboru, Primaruha. Okrepiti želi vlogo tega žanra, odpraviti predsodke do njega, posebnost pa bosta strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino in tržnica pravic za avtorje, založbe in agente. To pomembno vpliva na profesionalizacijo področja. Vodja založbe Vige Vage knjige, ki je glavna organizatorica festivala, Anja Zag-Golob.
9: Zakaj pa je treba pravice prodajati? Zato, da bi bili na trgu funkcionalni, da bi nas, že recimo sam, če se na Evropo omejim, da bi v Evropi delovali kot ena destinacija, za kamor se gre pogledati, kjeri stripi so cool. In lahko vzameš tiste, ko so fajn in imaš možnost jih prevesti v druge jezike.
2: Osrednje prizorišče festivala bo v Vetrinskem dvoru. Pripravljajo pa med drugim pogovore, razstavi in koncerta. Šport. Rayo Vallecano iz Madrida in londonski Crystal Palace sta finalista konferenčne lige. Španci so 2-1 ugnali Strasbourg. Crystal Palace pa je prav tako obakrat premagal Shakhtar Donetsk. Sinoči pred domačimi gledalci z 2-1. Angliška Aston Villa in nemški Freiburg pa bosta 20. maja v Carigradu igrala za naslov v Evropski ligi. Aston Villa je na povratni tekmi v angliškem dvoboju kar 4-0 ugnala Nottingham Forest. Freiburg pa je bil 3-1 boljši od portugalske Brage. O drugem dogajanju pa Matej Štrafela.
10: V Osijeku se bo danes začel tekmovalni del evropskega prvenstva v streljanju na 25 in 50 metrskem strelišču, kjer bodo med skoraj 500 strelci in strelkami iz 34 držav nastopili tudi slovenski reprezentantje. S puško na 50 metrov trojni položaj bodo državo zastopali Urška Kuharič, Urška Krašovec, Robert Markoja in Živa Dvoršak. Na 50 leže bodo nastopili Urša Kuharič, Rajmon Debevec in Robi Markoja, s pištolo na 25 metrov pa Denis Bolaujičič in Jagda Koroševič-Koser. Za vikend se bodo članom pridružili še mladinci. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Mačare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3-2. Izbrance selektorja Eda Terglava za konec priprav v soboto v Celovcu čaka še obračun z Avstrijo, še z enim tekmecem iz elitne skupine. Futsal nam danes ponuja prvo tekmo finala slovenske prve futsal lige. Prva tekma bo na Vrhniki, kjer bodo branilci naslova Siliko ob 20:30 gostili Dobovec. Igra se na 3 zmage. Na prvi tekmi za tretje mesto pa se bosta v Kobaridu ob istem času srečala domači Oplast in Benedikt. Rokomet nam danes v Kopru ponuja ženski polfinale pokala Slovenije. Ob 17:00 se prvi par glasi Mlinotest Ajdovščina Ljubljana, ob 20:00 pa Koper Krim Mercator.
2: Poročila Radia Maribor je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Helena Ajdnik, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor jasno 9, Ljubljana in Radenci jasno 10, Slovenska Bistrica delno oblačno 10, Celje delno oblačno 8, Murska Sobota in Ptuj jasno 8, Slovengradec jasno 6, Portorož jasno 12 in Kredarica pretežno jasno in nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še na naše ceste poglejmo, še vedno ostaja zaprta cesta regionalna Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru nastaja zastoj, pa tudi med Lukovico in Prestolnico. Drugega večjega na našem koncu države ne zaznavamo, na cestah želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
11: To jutro z vami.
0: 8 in točno 12. Lepo zdravo, dobro jutro in seveda dobrodošli še naprej v naši družbi. Tudi Romana se nam je pridružila danes zjutraj. Lepo zdrav.
2: Dobro jutro, Helena.
0: Kako si, lepo vreme si nam prinesla.
2: Ja, vedno. Čeprav bi vrtičkari želeli kakšno ploha nevihto, da jim prihrani kakšno zalivanje, ampak nič ne moremo proti temu.
0: Malce je očistilo tega prahu,
2: ja,
0: ne?
2: To pa.
0: Nako leto pa je to. Ja, ponedeljek bo verjetno tisti, no, za katerega pa mislim, da imamo najmanj radi, ne, da dežuje, ko je po vikendu
2: ja,
0: treba spet v službo.
2: Tako ali tako je naporen dan, ampak dobro, lahko pa rečemo, pa dajmo še to zraven, pa da pospravimo vse v enem dnevu.
0: Ja, ampak za naravo bi bilo dobro kar nekaj časa, pa ne preveč intenzivno naenkrat. Kako bo dejansko danes še tekom današnjega dne in kakšno bo vreme čez vikend, bomo kmalo preverili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Potem pa sledi še povabilo k zelo zanimivemu dogodku, ki se jutri obeta v našem mestu. Medeni dan se pripravlja, kaj vse bo prinesel in kakšna bo njegova zapuščina, ki bo potem bivala na piramidi in poučevala. Ostanite.
1: Dobro jutro.
11: Z Radiem Maribor.

0: Just a gigolo, je rekel David Lee Roth. Ura je 25 čez 8. Čas je, da torej pogledamo, kakšno vreme bo pospremilo pestro dogajanje ob koncu tedna. Z Agencije Republike Slovenije za okolje je z nami Urban Žagar, dežurni prognostik. Lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Ja, o tem dežju sedaj že kar nekaj dni, pa o njem ne duha, ne sluha, samo malce prah počisti kdaj, čez dan po noči, le nekaj kapelj. Kdaj se lahko nadejamo večje pošiljke dežja?
1: Ja, tisto upanje glavno polagamo nekje med ponedeljkom in torkom. Je pa res, da ravno na Štajerskem, kjer dežja najbolj primanjkuje po državi, lahko pričakujemo morda še nekaj malega tudi jutri zvečer. Če pa malce bolj podrobno pogledamo vse skupaj, je pa tako, da današnji dan bo dokaj sončen, sicer od juga se bliža nekaj visokih koprenastih oblakov, pa tudi malce kopastih oblakov bo čez dan, ampak v glavnem vseeno govorimo danes o sončnem dnevu, tudi možnost za kakšno ploho v hribovitem svetu je precej majhna, čisto izključiti ne moremo, ampak ja, v glavnem danes suh dan. Jutri večinoma jasno oziroma pretežno jasno vreme, popoldne nekaj več kopastih oblakov in pa kot omenjeno prej, namreč v Avstriji se bodo pojavljale nevihte, njih bo recimo da malce bolj dosegla ali pa malce bolj vplivala manjša višinska motnja, ki pa bo potem te nevihte, ki bodo nastajale severno od nas, nosilo proti severni, severovzhodni Sloveniji, kot kaže bolj proti poznemu popodnevu ali pa zvečer bodo potem dosegle tudi Štajersko in Prekmurje. Je pa res, da se bodo nad našimi kraji potem dokaj hitro sušile, tako da količinsko gotovo ne bo prineslo prav veliko padavin, verjetno bo ob teh nevihtah kar dobro pihnilo, tako da ja, to bo bolj lahko rečemo spet za prah zmočiti, kot kaj več ne pričakujemo. No, nedelja spet suha in sončna, čez dan bo začel pihati jugozahodni veter, ne bo še posebej okrepljen, ampak občutilo se ga bo pa že in ob teh sončnih ob sončnem vremenu bodo tudi temperature tam okoli 25 stopinj na Štajerskem, tako da res prijeten dan. No, ta koprenasta oblačnost, ki jo omenjam oziroma ki se potem nakazuje, da se bo čez dan gostila od zahoda Slovenije, nakazuje potem pa to spremembo, ki pride nekako bolj s ponedeljkom oziroma torkom, namreč verjetno nas bo v torek zjutraj prešla hladna fronta, že pred njo bo kar nekaj padavin v zahodni Sloveniji in pa tudi verjetno kakšna nevihta proti vzhodu v ponedeljek, ampak glavnina padavin pa kot kaže nekako ali v noči na torek ali proti torkovemu jutru, pa potem še tekom torkovega dopoldneva vmes bodo tudi nevihte, kot kaže pa bodo padavine potem prehodno ponehale v torek popoldne ali pa proti večeru. Dobra novica

0: pa je, da v resnici to verjetno niso zadnje padavine v naslednjem tednu, namreč že v sredo in četrtek kaže na spremenljivo vreme, kot kaže, bodo kar pogoste plohe in nevihte, tako da bomo imeli še, tako da bo nekaj možnosti za padavine tudi takrat.
1: Ja, obeti so dobri, tako ali drugače.
0: Tako.
1: Urban Žagar je bil z nami, najlepša hvala za tole vremensko prognozo, seveda pa vam želimo lep konec tedna in pozdrav
0: predstavnico.
1: Srečno.
2: To je radio. Radio Maribor.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Potujte z Radijem Maribor.
7: Tvoj svet je povsod. Tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
6: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
1: Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla več kot le razglede.
7: In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti.
1: Potujte z nami o 11:30.
6: Potujte z Radijem Maribor.

0: Mašarik je tole na dnu morja. No, tudi za morje bo vsekakor kmalu že čas, 8:45. Slišali smo že dežurnega prognostika na Agenciji Republike Slovenije za okolje, da bo tale konec tedna vikend vreme naravno čudovito za kakšen izlet. Tudi za obisk kakšnega dogodka, lepo število se nam jih obeta, tudi v Mariboru in okolici, seveda tudi ob dnevu zmage, dnevu Evrope, no jutri bo v Mariboru pa med drugim medeni dan. Vsi dobro vemo, da ravno po zaslugi slovenskih čebelarjev praznujemo svetovni dan čebel. No, jutrišnji dan bo v našem centru mesta prav poseben, poimenovali so ga Medeni dan in čebelarsko društvo Maribor mesto bo in je aktivno vpeto v organizacijo letega. Ampak z delom so začeli že veliko prej, kajti gre za pomemben dogodek za njihovo društvo in tudi za mesto Maribor. Izdelali so namreč mestni učni čebelnjak, ki bo prav kratkem postavljen na piramidi in bo tako pomemben korak o zaveščanju pomena čebelarstva, ohranjanju narave in krepitvi lokalne identitete mesta in tudi čebelarskega društva. Pogovarjali smo se s predsednikom društva Maksim Linšek, ki je bil naš sogovornik.
1: Predvsem bomo predstavili učni čebelnjak, ki bo na piramidi služil svojemu namenu, predvsem poučevanje otrok, mimo idočih in seveda bo to ena taka lepa gesta za celi Maribor, ker na piramidi dejansko tudi to paše. So vpada v vinogradništvo, da bomo dokazali, da lahko vinogradniki in čebelari sobivajo na skupnem prostoru. Seveda, vsi se moramo zavedati, da je treba delati ekološko, moramo biti zaveščeni in seveda Mariborčani bojo lahko to tudi sami spremljali. Ta dokaz, ki ga zdaj dokazujemo, da čebelari in kmetici, vinogradniki spadamo skupaj.
0: Ja, dogodek se bo, kot rečeno, začel v centru našega mesta jutri. Na dogodku bo, kot smo slišali, učni čebelnjak tudi razstavljen, prav tako pa bo predstavljeno samo čebelarjenje, pomen čebel za naše okolje. No, pripravili pa so seveda med drugim tudi prav posebno kulinarično doživetje. Za kakšno pravzaprav gre? V bistvu prav zanimive sorte za njihovo društvo, sicer zgodba tako imenovanega medenega golaža, kot kaže, nič kaj novega, kot je povedal naš sogovornik.
1: V našem društvu imamo sekcijo kulinarike, ki se zavzemamo predvsem, da bi vse jedi vsebovale med. In naši mojstri so seveda tudi razpisali uradno tekmovanje v kuhanja medenega golaža in tekmovalo bo 7 skupin. Uredili smo tudi finančne nagrade za prvo, drugo in tretje mesto, tako da je bilo kar dosti zanimanja in seveda na koncu smo izbrali 7 najboljših ekip, do seniorjev pa do najmlajših, tako da bomo imeli pisano druščino. Potem pa bomo tudi, seveda, ker pač neki samo prispevek mora biti za ta golaž. Vsi, ki bojo to želeli probati jesti, bojo lahko kupili oziroma darovali 5 evrov in bojo zelo, zelo veseli, da bojo lahko probali taki medeni golaž. Pri nas v društvu smo že večkrat probali, imeli smo ga pred 10 dnevami na dan odprtih vrat, to je nekaj fantastičnija, ampak moram povedati še v isti sapi to, da imamo potem tudi medene palačinke, ki bojo tudi reprezentirane in se bojo pekle na sami prireditvi. Planiramo 500 porcij golaža pa 500 porcij palačink. In vsi so dobro došli, da to probajo, ker to bojo nepozabni trenutki. In seveda, predvsem pa to, da vam pokažemo na medeni tržnici, kako kvaliteten med prodajamo mi v Mariboru, predvsem pa društva in vsi posamezniki.
0: Ja, ni mesto Maribor le mesto vina, nogometa, tudi zelo je mesto medu. In kako je mestna občina Maribor in preostali naklonjena čebelarjem in tudi o tem, zakaj toliko spodbujamo zgodbo čebelarstva, zakaj je svetovni dan čebel tako izjemno pomemben. Tudi o tem smo se pogovarjali s predsednikom društva, čebelarskega društva Maribor mesto, Maksom Selinškom. Čez nekaj trenutkov še več informacij. Ostanite in dobro jutro.

0: Petkovo jutro v družbi Radia Maribor poslušate 8 in dobrih 42, kaže ura v tem trenutku. Vikend dogajanje bo v našem mestu Mariboru popestril tako imenovani medeni dan. Čebelarsko društvo Maribor mesto vas v sodelovanju z mestno občino Maribor torej vabi jutri na zgornjo ploščad Mariborske tržnice. No, medeni dan bo prinesel zgodbo čebelnarjenja, pa čebel. Predvsem pa je pomembna tukaj zgodba mestnega učnega čebelnjaka, ki bo potem kasneje, najprej bo prezentiran v centru mesta nekaj dni, postavljen na piramidi in bo torej pomemben korak o zaveščanju pomena čebelarstva. Takole vsled tudi letošnjemu dnevu čebel 20. maj bo seveda tudi to. No, tudi kulinarična zgodba bo zanimiva, kuhal se bo medeni golaž, s kuhanjem pa se bo pričelo ob 7. uri zjutraj. Končana bo tale kulinarična zgodba ob 10, ko se prične pokušanje razglasitev rezultatov tekmovanja in tudi podelitev priznanj, no vse to veselo druženje pa bo jutri trajalo vse tja do 18. ure. No, sicer pa smo predsednika društva Maksa Selinška vprašali še kakšno več o čebelnjaku, ki so ga pripravili.
1: Absolutno moram reči, da mestna občina Maribor je zelo naklonjena čebelarjem. Tale finančna sredstva je zagotovila mestna občina Maribor. Izdelali pa vsebino smo pa dali mi društvo, čebelarsko društvo mesto Maribor, ki je lahko rečem, da smo se zelo, zelo potrudili. Vsi obiskovalci, ko boste prišli, boste imeli kaj videti. Pravi, modern čebelnjak. In to je prava forma in dokaz, da se da tudi drugače nekaj narediti in da je potem prijetno za obiskovalce. In seveda pravi prostor po nekih standardih, da lahko poučujemo otroke.
0: Na včeraj sem tale čebelnjak imela možnost videti in se prepričala na lastne oči, da je zgodba res posebna, kar precej inovativna, no, ki bo predvsem za najmlajše, za otroke vrtca, prav tako prav posebna pridobitev.
1: Mentor bo lahko v enem zamahu poučeval 6 otrok s tem, da lahko najmanj 6 otrok skozi steklo gleda, kako delajo v čebelnjaku oziroma svoje panje rihtajo. Ampak gre za druge stvari. Jaz mislim, da tu lahko vrtci, druge šole, drugi obiskovalci tudi pridejo, da se malo sprehodijo na piramido pa nazaj in imajo nekaj poučnega. Predvsem bo imeli učno pot, ki bo lahko se sami poučevali za naravo. In predvsem pomen čebel opraševalcev, če jih ne bo, pol tudi življenja ne bo.
0: Tako še naš sogovornik ob skorajšnjem svetovnem dnevu čebel in seveda jutrišnjem medenem dnevu v našem centru mesta. Slovenskih čebelarjev je izjemno veliko, okoli 11 tisoč je številka in izjemno so pomembni.
1: Čebelari so zelo, zelo pomembni, ker vi morate vedeti, da od opraševanja čebel in ostalih opraševalcev je vsaka tretja žlica odvisna ali bo hrana ali ne bo hrane. In vsak ne more biti čebelar, to moram kar povedati. Čebelar je lahko tisti, kateri ljubi čebele in ljubi naravo. Mnogo jih proba, dosti jih obupa, ampak še vedno nas je dovolj. Nas v Sloveniji je trenutno 11 tisoč čebelarjev, ki čebelarijo z poprečno z 10 do 12 panji. Imamo tudi velike čebelarje, ki čebelarijo z 1000 panji. Jaz sem zelo ponosen na vse te ljudi, bilo kateri čebelari je za mene velik poklon. Morate se zavedati, da je zelo, zelo veliko truda vloženja, da ti pridelaš eno pravo kilo meda. In moraš res, res delati strokovno, predvsem pa to, da ne prodaješ ponaredkov.
0: Je še za Radio Maribor povedal predsednik čebelarskega društva Maribor mesto, Mak Selinšek, in za konec našega pogovora dodal.
1: Absolutno, vse to, kaj se dogaja v svetu pa v Evropi, bi lahko rekel, da to je pobuda slovenskih čebelarjev, Čebelarske zveze Slovenije. In to je zasluga tudi naši politiki, predvsem magister Židan. On je imel zelo velike zasluge tudi, da smo takrat to uspeli In seveda naslednje zasluge so pa to grejo potem, da smo v Evropi tudi uspeli in da imamo mi predstavnike Evrope tukaj pri nas na Lukovici. Tam je sedež Evropske zveze čebelarjev. In tu se zdaj zgodbe odpirajo v pravilno smer, da se tele smernice v ponaredkih začenejo dokončavati. In vsaka čas našemu predsedniku, da je to uspel, to je gospod Noč, izreden čebelar, ki ima izredno veliko posluha za čebelarje in predvsem za ohranjanje narave in čebel.
0: Ja, Medeni Maribor se bo torej jutri predstavil praznik čebel in narave na Mariborski tržnici, tam od 10. ure naprej z razstavo mestnega učnega čebelnjaka, predstavitvijo čebelarjenja in vmes tudi čas za medeni golaš in medena rebrca, še pravi Makse Linšek.
1: Vsi Mariborčani in Mariborčanke ste vljudno vabljeni, da se ob 10. uri zglasite na otvoritvi najčebelnjaka, ki bo stal na piramidi. In seveda čaka vas golaš, palačinke in vse ostalo. Tudi medena rebrca.
0: Ja, tako še enkrat več lepo vabljeni, kot rečeno, od 10. ure dalje. Se ustavite na Mariborski tržnici in pobliže spoznajte mestni učni čebelnjak, ki pa bo čez kakih 10 do 14 dni stal tudi že na piramidi.

0: Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a sugar. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you try to kill that I quit on my thumb. Real nice. The bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Tokrat bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Vabljeni k poslušanju.
6: Malo naokrog.
8: Z Radiem Maribor.

0: Uživate z nami?
1: Prek zlatih časov.
2: Moje miške.
1: Do novejše glasbe. To je pravi ritem.
0: To je pravi ritem Štajerske.
1: Radio Maribor.

0: Na čudovito petkovo jutro smo skupaj v družbi Radia Maribor še nekaj sekund in ura bo 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Romana, lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro. Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, o katerem so se včeraj usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po današnji seji kolegija predsednika parlamenta. V njem bo po neuradnih informacijah delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobili Svoboda, SD in Levica. Ameriške in iranske sile so se sinoči obstreljevale v hormuški ožini, a ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je šlo le za manjšo zadevo in da premirje še vedno velja. Državi druga druga obtožujeta, kdo je prvi odprl ogen. O polnoči je začela veljati ruska dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino. V Moskvi so tuja diplomatska predstavništva in mednarodne organizacije v Kijevu posvarili pred povračilnimi napadi na ukrajinsko prestolnico, če bo Ukrajina ovirala spominske slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne. Vzhod države je še vedno v primežu izjemne suše. Razmere tudi drugod niso dobre. Nedavne padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot še opozarjajo z Agencije za okolje, napovedi niso spodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. V Mariboru so podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence in bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki poudarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mestu nastaja tudi superračunalnik. Napoved vremena. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor jasno 12, Ljubljana zmerno oblačno 11, Celje, Murska Sobota in Slovenj Gradec jasno 11, Radenci delno oblačno 12, Slovenska Bistrica delno oblačno 13, Ptuj delno oblačno 11, Portorož pretežno jasno 14 in Kredarica pretežno jasno in nič stopinj Celzija.
0: Promet. Še na ceste poglejmo, regionalna cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah ostaja zaprta pri Grobelnem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico proti Mariboru in med Lukovico in Ljubljano. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države za zdaj ni, še naprej pa vam želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 9:03, lepo zdrav. Še zadnjič, recimo temu dobro jutro, naj bo tale vzklik za vse tiste, ki se še pretegujete. Še razmišljate, ali bi, ali ne bi, ampak vreme danes kliče. Oh, kako prekrasen dan bo za kakšen sprehod, za druženje. Zadnjič sem poslušala en podcast, recimo temu vsi sedaj verjetno vemo, zakaj gre. Zapis, dokumentiran zapis, sliko ali zvokom, recimo sicer ameriški, kjer je ena psihologina razlagala, da se Američani s družino in prijatelji srečajo ničkrat, enkrat ali dvakrat na mesec.
2: Na mesec.
0: Res žalostno, ja, res žalostno. Če potegneš črto, koliko tednov je v leto, koliko dni, precej osamljeni delujejo.
2: Lahko se malo tolažimo, da se slišijo ali pa uporabijo videoklic ali kaj podobnega.
0: No, upam, da ne bomo šli po tej poti tudi mi, ker zelo radi prevzamemo in se navzamemo kakšnih njihovih zgodb. Ne?
2: Z razmislekom je potrebno pristopiti ja. Do teh novotarij.
0: Res je. Mi smo še vedno tukaj, stari 81 let, temu sled tudi naša nagradna igra v prihodnjem tednu. Upam, da dobro poslušate, upam, da boste sodelovali, čudovite nagrade smo vam pripravili. No, kakšno več, bomo tudi zapakirali v današnjo oddajo malo naokrog, ta bo sledila že čez nekaj trenutkov, kaj vse pa smo še zapakirali v dopoldanski del našega druženja, pa boste izvedeli že čez dobrih 5 minut.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: So jo prepevali tudi v našem sredinem jutru ob kavi in kitari Murphy, ki so nas v tem tednu torej obiskali. Nimamo časa. Ja, res ga nimamo. Zavedanje o tem pa je včasih, ja, obratno sorazmerno temu, ne. Romana, lepo zdrav še enkrat. Kam se bomo v kratkem odpravili?
1: Petek je in naša terenska ekipa se je seveda odpravila malo naokrog. Med 10:30 in 11:00 bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Oglašali se bomo iz Mislinje. Po 11:00 bo oddaja v kulturi, v njej pa o prvem mednarodnem festivalu stripa v Mariboru, tudi o obnovljenem kiosku K67 oblikovalca Saše Mehtiga in tudi o Cankarjevi poeziji. Takole že po poldnevu, o polenih pa vam bomo predstavili koncertni napovednik in tudi ideje, kam se lahko odpravite, ali v bližini Maribor ali pa tudi po celi Sloveniji.
0: Ja, pestro, zanimivo dopoldne, opoldne in tudi popoldne proti večeru vam pripravljamo danes še. Tebi, Romana, in ekipi en lep dan, če tudi bo malce delavn.
1: Ti pa zaključuješ počasi.
0: Ja, res je. Se slišimo jutri zjutraj še s kakšnim dobrim sobotnim predlogom, kam vse lahko greste kot Bengals, ki so šle v smeri Egipta, tam nekje v 80-ih, če se ne motim. Hvala za vašo pozornost, se slišimo kmalu, ostanite zdravi in srečno.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53.
4: Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Dobar dan, pozdravljeni, spoštovani poslušalci, pozdravljamo vas iz majhnega kraja pod Pohorjem, pod najvišjim vrhom Pohorja. Danes smo v kraju Mislinja, na obrobju istoimenske doline, v kraju z zanimivimi zgodbami. To bomo slišali v naslednji uri, kjer je človek že zelo, zelo dolgo prisoten. Zdaj pozdrav prvima sogovornikoma, Marija Koprivnikar in pa Drago Pogorevc iz tukajšnjega turističnega društva. Dobar dan. Torej, to je zgodovinsko Štajerska, ne? Gospod Pogorevc, tako pravite in se tako tudi imenujete oziroma ne, se tako tudi počutite prebivalci Mislinje, kako se imenujete?
3: Ja, mi se imenujemo sicer Mislinčani.
2: Mislinčani, ja.
3: Uradno spadamo pod Koroško regijo, sicer pa je bolj Štajerska, še je tale kondicija.
2: Seveda, zgodovinsko, skozi skoletja, tako je celotna Mislinjska dolina, kaj ne, da je res. Kako daleč segajo začetki poselitve teh krajev? To lahko gremo tisočletja nazaj, gospa Koprivnikar.
4: Ja. Kaj ne rečem, kulturno zgodovinska dediščina Mislinje je res bogata skozi vsa zgodovinska obdobja. Če začnemo v prazgodovini, je to prebivalstvo, so ti naši davni predniki zapustili vidne sledi v jamah pod Hudolukno, to je v jamah Špehov, Kapilenca, kjer so arheologi že pred drugo svetovno vojno našli predmete, to najbolj zanimiva je harpuna, igla in razno kamnito in koščeno urodje.
2: Iz katerega obdobja?
4: To je iz neolitika. Takrat je te izkopavanje delal profesor Srečko Brodar. Žal so vse te ostaline bile prenešene v Celjski pokrajinski muzej, kjer pa je prišlo med drugo svetovno vojno do bombardiranja in so ti ostanki nekako se razleteli in je zelo malo tega sedaj vidno, teh predmetov iz Hude luknje. No, če gremo naprej, potem je eno veliko zgodovinsko obdobje rimska doba.
2: To je antično obdobje, ja?
4: To je antično obdobje, ja, v starem veku. To je tudi bogata dediščina. Skozi naš kraj je šla pomembna prometna povezava iz Vitanja in potem naprej iz Panonije proti Koroški, proti Virunomu, to je pravzaprav Celovec. V bližini Slovengradca je tudi ohranjeno malo rimsko mestece, Kolacijo. Preko v Mislinji pa je tudi bilo delano kar precej arheoloških raziskav. V bližnjih Dolžah, to je kakaj 2 kilometra proč, je bila najdena ena vila rustika, ki in veliko teh spremnih pač objektov tam okoli in nekih predmetov. No, pa rimska cesta je šla tule skozi, pred enima dvema letoma so sredi Dobrave našli tudi en velik milnik belega marmorja, ki je v Slovengradcu. No, srednjega veka so gradovi, Irštajn, Valdek.
2: Kakšna beseda tudi o tem gradu, ki se vse posod nekako v vaši zgodovini omenja, Valdek. Pravzaprav izvorno to romanski grad, ne?
4: Ja, ta grad
2: 12. stoletje tam nekaj.
4: Kar, ja, zelo star, leži na vhodu v to sotesko Huda luknja in je imel tudi en tak obrambni pomen. Valdeški gospodje, ki izhajajo nekje iz Gorne Avstrije, so bili prvi lastniki in to tudi ime. Znano je tudi, da je v 15. stoletju v tem gradu oziroma so podložniki tega gradu organizirali kmečki upor. To je dr. Jože Koropec tudi raziskoval. No, potem je bil je to en skromnejši grad, a ne, šel je iz rok v roke, v veliko lastnikov je bilo. tako da tudi Mislinčani ne vem, koliko tega.
2: No, v srednjem veku ti kraje postanejo del Vojvodine Štajerske, ne? Ja. Kakšen je bil razvoj kraja v srednjem veku?
4: Ja, v srednjem veku...
2: Lahko rečemo, da se je to območje razvilo predvsem zaradi naravnih virov?
4: Ja, to je bil že pravzaprav novi vek, ne, ko se začne ta proizvodna izkoriščanje lesa, izkoriščanje rud, izkoriščanje vodne
2: mase. In bomo še nekoliko podrobneje, ja, v naslednjih minutah. Povejte mi, gospa Koprivnikar, vedno rečemo Mislinja, Mislinja, zdaj pa smo v kraju Šentlenart. Čeprav, ko smo se pripeljali, je bila krajevna tabla Mislinja. Je to res, današnji kraj je sestavljen iz dveh ali več nekdanjih naselij? Kako je s tem?
4: Ja, tu je pač...
2: Bistvo zelo zanimiva zgodba, no?
4: Pravzaprav res, tale Šentlenart oziroma cela Mislinja je pravzaprav eno tako obcestno naselje furmansko, tule v Šentlenart, to je cerko svetega Lenarta, zato je Šentlenart. Je bilo včasih eni pet gostiln in je bilo...
2: Zdaj pa ni nobene.
4: Zdaj pa ni nobene. Uh-huh. No, tam na začetku Mislinskega jarka, ko se reka Mislinja, pač pride v dolino, tam se je razvil precej velik te industrijski obrati in tam ta kraj se imenuje Mislinja. Na Mislinji so rekli Mislinja.
2: Torej od te glavne ceste nekoliko...
4: To je kak kilometer proti v notranjost ob reki Mislinja, ne, torej, proti Rogli pravzaprav.
2: Proti Pohorju, ne?
4: Proti Pohorju, ja. Uh-huh. No, en tak kulturni center tega kraja je bil pa Šentilj. Tam je pa sedež Fare, cerkov, velike cerkveni
2: torej,
4: objekti.
2: Torej, da, tukaj ob cesti ni župnijska cerkev?
4: Ne, tu sta dve cerkve v Mislinji, uh-huh. Sveti Ahat in pa Sveti Lenar. Tam je pa Šentilj malo više gor. Tam je
2: sede župnije.
4: Tam je pa sede župnije, pokopališče in kulturni dom in nekaj tak
2: lahko
4: center kulturni.
2: Lahko rečemo skozi stoletja veliko enakopravnosti.
4: Ja, delitev dela.
2: Povsem neslovensko za današnji čas. Tako, toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, znova bomo skupaj čez nekaj minut.

0: Malo naokrog
1: z Radiem Maribor.
0: Danes smo malo naokrog v Mislini. V naslednjih minutah bomo govorili, malce smo že namignili o tehnički in recimo tehniško-kulturni dediščini Mislinje in okolice. Je ta zgodba manj znana širši javnosti, Drago Pogorevc?
2: Žal je ta zgodba manj znana širši javnosti, smo se pa nekako v Mislini, predvsem tudi na pobudo turističnega društva, pred 2017. leta odločili, da bomo napravili Zoisovo pot po industrijski dediščini Mislinje in smo takrat spostavili nekih takih poti, turističnih točk, kjer smo obudili to industrijsko dediščino, ki se je v Mislini nekako začela tam 1723. leta, ko so se pričele pri nas ustanavljati železarne oziroma fužine, še takrat. Prvi tak lastnik je bil Jožef Henžič, ki je prihajal iz Svetega Vida na Glini na Koroškem. On je takrat kupil tu pravice in je postavil prve plavže.
0: Torej, kaj je pravzaprav botrovalo nastanku fužinarstva?
2: Nastanku fužinarstva bo botrovalo prvič vodni viri, Mislinja je bila dober vodni vir za pogon potem teh raznih naprav, ki so se uporabljali, potem tudi ruda, ki je bila na Pohorju, železna ruda, ki so jo začeli izkoriščati, to niso bili neki kopi, ampak to je bilo bolj površinsko pobiranje te rude, ki je bila na površini. In to je bil tak vir,
0: ki je zadostoval. Nekoč ne bi mislinski obrat veljal za enega najmočnejših na spodnjem Štajerskem. To drži?
2: Ja, mislim, da drži, kajti po prevzemu teh plavžev od strani družine Zois, to je znana družina v Sloveniji, tudi na Gorenjskem je imela železarstvo in je tudi kupila 1754. leta, je Michelangelo Zois kupil te fužine in potem začel razvijati fužine v Mislinju in to kar v velikem obsegu. Nekako največja proizvodnja pa je bila 1850. leta, kjer so v Mislinji proizvedli 1260 ton raznih železnih izdelkov in priprav.
0: Kako velik je bil vpliv te znamenite kranjske rodbine Zois? Vi ste že omenili Michelangela očeta, najbolj znan je seveda baron Žiga, ni pa tudi edini, saj je pravi rod. Delovali so na Kranjskem, zdaj vemo, da so delovali tudi na Štajerskem. Recimo, najprej na gospodarstvo tukaj, njihov vpliv.
2: Ja,
0: in recimo, pozitivne posledice, recimo tako.
2: Je imel seveda velik vpliv, predvsem tule na našem področju, kjer so poleg tega, da so ne samo razvijali ta industrijski del, so tudi prebivalstvo vključevali v delo, so jih pravzaprav tudi poučevali, kako to delati in so imeli zelo dobro organiziran ta industrijski del in pa tudi socijalo. Kajti iz nekih zapiskov, ki so prevedeni, žal veliko ni prevedenega še v slovenščino, se prav vidi, kako je recimo takratni lastnik Žiga Zois svojemu upravitelju, ki je bil v Mislinji, diktiral oziroma napisal, kako mora delavce plačevati, na kak način in tudi neke vrste socialnega zavarovanja so že takrat imeli. Tako da ta družina je bila zelo napredna, tudi prvo šolstvo se je pojavilo v Mislinji
0: torej, takrat. Lahko govorimo tudi o kulturnem vplivu Zoisov. Mi vemo, da so bili meceni predvsem na Kranjskem, očitno tudi ponekod na Štajerskem.
2: Ja, tudi pre nas, predvsem njegov nečak Bonaca, ki je prevzel te železarne oziroma to dejavnost pri nas. Njegova žena se je zelo ukvarjala z šolstvom In tudi prva knjižnica je bila takrat ustanovljena že v Mislinji oziroma v Šentilju, tako da so tudi glede na kulturnem področju veliko pripomogli k boljšem razumevanju, bi rekel.
0: Dediščina Zoisov danes, nekaj ste omenili že pred minuto, dvema, tremi, ki je tukaj danes še lahko zaznamo?
2: Ja, še imamo nekaj objektov iz tistega časa, ne, ki so sicer zdaj stanovanski objekti, ki so jih zgradili, a ne, graščina Žavh, kjer je bila ta poslovni del je propadla, ne, to te ni več, smo pa v okviru te Zoisove poti obnovili nekaj točk, kjer se da videti ta bogata dediščina, ki je na tem področju bila. Seveda so pa te Fužine kmalo, tam okrog 1900 leta, propadli zaradi tega, ker je zmanjkalo surovine, niso bile še te poti, ne vem kako dobro prisotne, ne, za
1: železnica
2: še takrat ni prišla v naš kraj in seveda so te Fužine začele propadati, kar pa je nekako zaznal kasnejši lastnik, ki je to odkupil, to je bil Perger, Artur Perger, ki pa je počasi železarstvo ukinil in se pričel ukvarjati z lesno industrijo.
0: Torej, tukaj smo zdaj že pri pravi industrializaciji, ne, ki je v bistvu v Mislinji prinesla preobrat. Ne?
2: Tako.
0: Torej, od železa k lesu.
2: Smo prišli v lesno industrijo in ta novi lastnik je začel intenzivno razvijati lesno predelavo, razvijal žage, bil je tako napreden, da je tudi spostavil transportno pot, ozkotirno železnico v dolžini skoraj 10 kilometrov in
0: Torej, lahko rečemo,
2: prve elektrarne je postavljeno.
0: Tudi prve elektrarne. Torej, lahko rečemo, da je kraj postal neka pomembna prometna točka, ne? Ne samo za prevoz lesa, ampak tudi industrijskih izdelkov. Dobro, vi ste omenili to industrijsko železnico. Kaj za kraj pomeni izgradnja železnice Celje-Celtvek? To je bila povezovalna železnica iz spodnje na zgornjo Štajersko, v zgornjo Mursko dolino, tudi tam so bili industrijski kraji, industrijska območja. Ta mislinski predel, mislim, da je bil celo zadnji odsek zgrajen in je potem 70 leti, ne, deloval.
2: Tako, ta železnica je skozi Mislinjo stekla 1899. leta in seveda je to pomembna transportna žila, ki je pomenila tudi razvoj lesne industrije v Mislinji, kajti ta ozkotirna železnica se je potem tudi navezala na glavno železnico in na tak način so lahko transportirali te izdelke, ki so jih tu izdelovali, ne samo rezan les, celo papirnice smo imeli, karton smo izdelovali, tako da je bila ta, bi rekel, industrija zelo, zelo dobro razvita do tam nekje do 40. leta, ne, po 40. letu pa je nekako prišlo do zamrtja te vsaj enega dela, bi rekel, te kartonske tovarne, ne? Seveda lesna industrija se še pa naprej razvijala in še danes imamo v Mislinji tudi moderno lesno industrijo z lepenimi profili, tako da je ta dediščina še vedno prisotna pri nas oziroma še modernizirana.
0: Kaj je pomenilo zaprtje železnice oziroma odseka med Velenjem in Otiškim vrhom? Mi vemo danes, da je bilo to predvsem politična odločitev, pa morda malce nagajanja prebivalce Mislinjske doline, ne toliko Mislinje kot predvsem bližnjega Slovengradca. Torej, kaj je pomenilo za ta kraj?
2: Ja, to je bila sigurno velik hendikep za Mislinje, kajti cestne povezave, ki so zdaj so tako obremenjene z vsem prometom in seveda, če bi železnica še obstajala, danes bi mnogo nam bilo lažje in lažje bi se te naše izdelke transportirali v svet. Ona.
0: In bi verjetno še tudi bila povezava med Dravogradom in Labotsko dolino v Avstriji, ne, ki je tudi
2: sigurno,
0: že
2: ja.
0: Desetletja ni več. No, še en zanimiv podatek, ste mi ga povedali pred oddajo, v srednjo šolo ste hodili v Maribor, Ne? In ste se še iz Misline po železnici lahko pripeljali do Maribora.
2: Tako, jaz sem še en tistih srečev, že da rečem, ki sem se še lahko 2 leti v Maribor vozil, seveda ne vsak dan, ker sem stanoval tam, ampak kdaj sem prišel domov, to je bilo bolj poredko, da sem šel tu v Mislini na železnico in preko Dravograda v Maribor. Žal je to 1968 leta prišlo do ukinitve te železnice, potem tudi demontiranje tračnic, kar je bila pa največja napaka. In zdaj pa, no, imamo pa eno srečo, da se po tej progi zdaj lahko s kolesom vozimo.
0: No, tem pa bomo govorili seveda ob koncu oddaje. Na železnico pa so vse pri vas ostali lepi spomini, ne? Prav gotovo. Dobro, toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, znova bomo skupaj in v Mislini po 10. po novicah.

0: Tanko, kaj če si ne šel tankat?
1: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Kolegi predsednika državnega zbora bo danes predvidoma potrdil obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ponedeljkovi izredni seji, potem ko ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Opozicija je napovedala zahtevo za naknadni zakonodajni referendum po sprejetju zakona. Do predloga zakona so bili kritični tudi predstavniki sindikatov. Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sinoči sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas za izpolnitev svojega dela trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo Združene države po njegovih besedah precej zvišale uvozne carine. Evropski parlament želi, da v sporazum vključijo tudi varovalke za morebitno ameriško kršenje dogovora. Mineva eno leto, odkar je bil na papeški položaj izvoljen ameriški kardinal Robert Francis Prevost. Postal je 267. papež, izbral pa si je ime Leon XIV. Ob prvi obletnici svojega pontifikata bo papež na obisku v Pompejih in Neaplju. V Pompejih bo daroval mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Državni Eles, sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, na lokaciji v Pekrah, trenutno prenavlja svoje poslovne prostore, kjer so nastanjeni vzdrževalci iz Centra za infrastrukturo prenosnega omrežja Maribor. Izvajalci del bodo porušili garažo in na tem mestu zgradili približno 600 kvadratnih metrov velik prizidek k obstoječi stavbi. Projekt, ki naj bi ga končali v drugi polovici naslednjega leta, ocenjujejo na 500 tisoč evrov. Maribor bo od danes do konca tedna po 8 letih znova gostil Štajerski sejem, ki se tokrat seli na hipodrom v Kamnici. Sejem je osredotočen na kmetijstvo, urejanje doma in turizem, organizatorji pa želijo s 3-dnevnim dogodkom, ki je za obiskovalce brezplačen, povezati lokalno gospodarstvo. Na povabilo se je odzvalo skoraj 150 razstavljavcev. Napoved vremena. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Maribor jasno 16, Ljubljana, Murska Sobota in Slovengradec jasno 13, Slovenska Bistrica jasno 15, Celje, Radenci in Ptuj jasno 14, Portorož pretežno jasno 18 in Kredarica v oblakih in nič stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri in tudi med Domžalami in Ljubljano. Na teh odsekih še posebej previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio Maribor.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Danes se začenjajo tudi tedni vseživljenjskega učenja, že 31. po vrsti. Trajali bodo do 14. junija in tako bo veliko priložnosti za učenje in za izpopolnjevanje znanja. To pa je v bistvu lahko priložnost kar vsak dan, tudi današnji petek 8. maja na Radio Maribor. V oddaji Malo naokrog danes spoznavamo mislinjo. Nadaljevanju pa prisluhnite v prihodnji uri.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Tudi danes so se kolegi odpravili malo naokrog in se ustavili v Mislinji. In v prihodnjem delu pogovora se bo skrival tudi odgovor na nagradno vprašanje, ki vas čaka ob koncu današnje oddaje Malo naokrog. Sedaj pa predajamo besedo kolegu Teodorju, ki ima tudi v nadaljevanju zanimive sogovornike. Izvoli, Teodor.
3: Eda, hvala za besedo, Romana. Misline z okolico lahko bi dejali Kinč nebeški skoraj, blizu tega smo, zanimiva tudi svojimi kulturno-zgodovinskimi naravnimi znamenitostmi oziroma naravnimi danostmi. Gospa Marija Koprivnikar bogata, kulturna in zgodovinska dediščina se nam ponuje v teh krajih, tudi sakralna dediščina, pravite, kar 8 cerkva je v občini Mislinja, pa ni to neka velemestna občina, kaj izpostavljamo?
4: Ja, po samem številu, pa tudi sicer po tej starosti, je res bogata sakralna dediščina. Če samo, če se pripeljete iz slovenjgraške, koroške strani, najprej zagledate tik ob cesti cerkev svetega Ahaca, ki je en tak biser v tej umetnostno-zgodovinski pogledu, nekako iz še romanske, predvsem pa visoka gotika in največ je pa vredno, da je še ohranjena prav v celoti. No, potem više se dviga cerkev Šentilja, kjer je en tak močan pečat, da včasih je imela korok obzidje, da je bila, imela tudi obrambno funkcijo. Veliko je teh cerkvenih objektov, ki so nekateri tudi zelo stari, posebno kaplanija in potem Slomškov dol in tak naprej. Potem je v Doliču cerkev svetega Florijana, v Završah cerkev svetega Vida, na Kozjaku cerkev svetega Jošta in svetega Mohorja, no in pozabila sem še cerkev svetega Lenarta, ki je tule oddaljena od nas kakih 100 metrov. Mm-hmm. Ne vem, mislim, da sem naštela vse.
3: Dobro. Prej ste omenili Slomška, no? Ne bomo preskočili blaženega škofa Slomška. Kakšno povezavo ima on s temi kraji?
4: Anton Martin Slomšek, jaz bi tule ne, mislim, da...
3: Je pa potoval skozi te kraje, zanesljivo, ja. Ne? Če se je vozil oziroma on je tudi še vandral v Labotsko dolino, v Šentendraž, ne? V Labotski dolini, vsaj v tistem zgodnjem obdobju njegovega škofovanja, potem je zanesljivo se ustavljajo tudi v Mislini. Če ste dejali, da je bilo samo v Šentlenartu nekoč 5 gostiln, seveda ogromno razlogov, da se pri prijaznih ljudeh ustavljaš. Katere zgodovinske stavbe nas še nagovarjajo svojimi zgodbami?
4: Same zgodovinske stavbe tule v Mislini, težko bi rekla, imamo tudi še, bogata je tudi etnološka dediščina, imamo...
3: Tudi te bova malce kasne. Ja. Morda bi vendarle, no, ko sem že omenil naravno dediščino, najbolj poznamo hudo luknjo. Kaj je v njej tako hudega, pravzaprav ta luknja je jama?
4: Ja. No, o tej naravni dediščini bi jaz rada izpostavila eno zadevo, da živimo na nem takem zelo slikovitem, lahko bi rekla celo edinstvenem kraju občine Mislinja, kjer se ravno nekako po sredini, ko teče naša cesta, stika ta dvoje vrst kamnin na naši levi, če smo oziroma na pohorski strani, so silikatne stare kamnine na završki strani, na našem, na desnem bregu, če gremo proti Velenju, pa se začenjajo karavanke in to je apnenča svet. To se najlažje oziroma najlepše vidi spomladi, ko je flora popolnoma drugačna na apnencu, je ogromno čemaža, ko ga na Pohorju ne bomo nikjer našli, na Pohorju ne bomo našli nikoli šmarnic, ki rasejo na apnencu, potem trobentice so, vse rumeno je na apnencu, na Pohorju ne, tam so bolj zvončki, kisla tla, v jeseni pa pred spomladi na apnencu zacvetijo preproge spomladanske rese, kjer so fantastične sprehodi, v, na Pohorju pa so jesenska resa. Ne. Pohorju je tudi, kot vemo, veliko teh vodnih virov, ker so nepropustne kamnine, na vrhu imamo jezera, Lovrenška jezera, Ribniško jezero, veliko je takih močvara, ne. No, tudi vodni viri so dragoceni, pijemo mislinčani zelo čisto vodo iz mrzlega studenca, iz blažjega studenca, tako da to je ena taka res...
3: Torej, lahko
4: posebnost.
3: Rečemo, ne, stik južnih apneniških in centralnih
4: ja.
3: Alp, ne, ravno tu nekje,
4: ja.
3: Pa še razvorje je, ne,
4: ja.
3: Tudi med Dravo in Savo.
4: Ja. Ja.
3: Dobro.
4: No, na apnencu je pa zelo eni, imamo pa tudi ene take skupek enih, bom rekla, biserov, to so te jame, Huda luknja, jama Pilenca in Špehovka.
3: Zakaj ime Huda luknja?
4: Huda luknja najbrž zato, ker skozi to sotesko Huda luknja je bila je bila speljana cesta potem, ko je pač tale mislinska železarna kar delovala 1827. leta. Takrat je bil na oblasti ob cesarju Francu princ Johan, no in ta ima tudi v Hudi luknji na ob cesti spomenika, ne, ker je tudi nekako pomagal, da se je ta cesta prebila. Preko pa te ceste ni bilo, pa je to bilo zelo zastrašujoče, ne, in so se vsi bali teh luken, morda so tudi bili kaki roparji. No, tam blizu, malo više gor je Špehovka. Tam govorijo, da bi bilo zato, ker so pač tam li roparski vitezi, tudi ti valdeški, ki so zelo blizu, so naj bi bili povezani s tem. In je, so tam v tej jami imeli svoje skrivališče tudi takih dobrih jedač, kot je Špeh. Ali, no, ta Huda luknja se pač je spomeniš, mislim, kot naravna dediščina zaščitena, tako da zdaj so neki projekti, da jo bodo malo se lotili v turistične namene.
3: Morda bolj potem, ko bo ta predel končno dočakal tudi hitro cesto proti Savinjski dolini,
4: pa
3: bo razbremenjena prometa in bo seveda ta vloga primarnejša. Zakaj je Dolžanova soteska nekaj posebnega, ki smo jo prej omenili?
4: Ja, gotovo, da bi lahko bila Huda luknja, kot ta soteska, primerljiva z njo. V Hudi luknji so tudi z te botanične plati z velike zanimivosti. Tam je ena endemna roža, endemit, kutuzovka, ledenodobna cvetlica, ki raste na najbolj, nikoli sonce ne doseže teh mest na pobočju Hude luknje oziroma na tem oboku notranjem so take skale in tam cveti zele, najbrž cveti okoli 25. maja, sem jaz hodila gledati. Tako da, ne vem, so še možnosti tega turističnega razvoja.
3: Prej ste omenili etnološko dediščino. Ne, etnološka dediščina zelo zaznamuje te kraje, kaj je najbolj značilno, kaj izpostavljate.
4: Ja, kako bi rekla, na teh verjetno tudi druge, ampak v naši občini res lahko rečem, da je etnološka dediščina zelo živa, da se še zmeraj ohranjajo koline, da se zmeraj hodijo ob rojstnih dnevih po petju, da je zelo je razširjeno tudi kraljevsko petje, vseh teh, skoraj vse hiše se obiskujejo, posebno tole, ko so bolj blizu skupaj.
3: Potem začetku ena leta, ne?
4: 6. januarja.
3: Tako je, ja.
4: Ena posebnost, ki se je pa malo kje ohranjala, je pa svečensko petje. To je 2. februarja, je cerkven je sveta Marija, ne Marijen praznik, svečnica. No in posebno ena družina, ki zelo ohranja to staro tradicijo, Miklavževa družina, še poznajo te svečenske pesmi in zadnja leta tudi jih še pojejo. No, ta etnološka, recimo folklora, se tudi v naši občini lepo ohranja. Imamo eno v kori kulturnega društva veliko in tradicionalno, mislim.
3: Torej, kako ohranjate to bogato etnološko dediščino? Tudi z različnimi dogodki, ne?
4: Ja, en od takih dogodkov so razni sejmi. Ena prireditev še posebej na to je vezana, to je pozdrav jeseni. Tam se vedno nekaj se zmeni turistično društvo v sferu svojih sestankov, kaj se bo v glavnem kuhalo in na tradicionalni način vse društva od invalidov, upokojencev, športnikov, tabornikov in tako naprej, imajo svoje štante in se na star način neke stvari pripravljajo. No, potem velika taka etnološka druženje je Pust, ta v Mislinji je zelo razbrekla, vse je prijelo in na 1000 maski je že, če ne še več in je tudi tam se te stare stvari marsikaj.
3: Obstaja kakšna povsem specifična maska v časa, v
4: prav
3: času
4: Pusta? Mislinska, mislim, da so te tista baba v košu je značilna, pa svoj cajt so imeli, ko je bila papirnica, pravi, da je bila vedno maska, ko je kamela srala tisto od papirnice in so imeli cele te kamelje pohode, ne vem. Prav mislinsko pa ne vem.
3: Torej, pravite, ne, eden izmed vrhuncov, ne, bo pa septembra oziroma jeseni.
4: Ja, to je zadnja nedelja v septembru je pozdrav jeseni. Tule imamo eno zelo prijazno domačijo, malo tule nad avtobusno ali pa na cesto, ki takrat zasedemo cel hrib, a ne.
5: Stavo.
3: Tako, ja. Še enkrat se bomo oglasili iz Mislinje, povedali, zakaj je še vredno obiskati te kraje čez nekaj minut. Bodite z nami.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla več kot le razglede.
3: In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti.
2: Potujte z nami o 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.
2: In še zadnjič pozdrav iz Mislinje. Zdaj z nami še Kristina Barovnik. Dobar dan, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, kaj bi rekla? Kje je Mislinja oziroma okolica?

0: turističnem zemljevidu danes, ne? Recimo, da je to še regija v razvoju na tem področju, ne pa povsem, kje pa? Torej?
1: Ja, Mislinja je v bistvu taka zanimiva, naravna, pristna, taka tipična vaška, podeželsko-vaška občina. Sicer po površini lahko rečem, da smo skoraj ena izmed večjih v Sloveniji, 112 kvadratnih kilometrov, ampak je pa sam center je razmeroma manjši, veliko pa je teh v bistvu narave, gozdov, travnikov.
0: No, torej, kaj turiste oziroma obiskovalce najbolj navdušuje oziroma kaj vi promovirate kot dodano vrednost?
1: Ravno to, ker imamo tok naravne površine, mislim, da je to super za razne športe oziroma za športne aktivnosti skozi vse leto. Ali je to pohodništvo, kolesarstvo, kakšno plezanje, potem tudi smučanje, smučarski skoki, tek na smučeh, skratka,
0: Pohorje, ne zmanjka. Pohorje, ta del Pohorje, Mislinsko Pohorje, bomo rekli, ne, to je ta jugozahodni rob tega Pogorja, najvišji del, je zanesljivo ena izmed, recimo, osrednjih destinacij, ne, odkop prek Črnega vrha,
1: tako.
0: To je najvišji vrh tako. Pohorja,
1: tako.
0: In do Ribniške koče se sprehajamo skoraj po ravnem alpskem sredogorju, kot da bi hodili po travnati preprogi z lepim razgledom. Kaj boste dodali?
1: Ja, mislim, da ima super v bistvu lokacijo, ker se lahko odpravimo in na kope, kot pohod ali kot kolesarjenje na kope, iz kop na Črni vrh, Ribniška koča, potem iz Mislinje na drugo stran Rogla, naprej Lovrenčka, lahko tudi direktno iz Mislinje na Črni vrh. Mislim, da je to v bistvu super taka lokacija, da se vse v bistvu poveže, imamo ogromno
0: za videti. Kaj pa kakšne tematske poti?
1: Tudi recimo, kot je sogovornik prej povedal, kakšna Cojzova pot, potem recimo imamo tudi učno pot Lopan za našo šolo, tudi bolj tak, da se otroci lahko naučijo, je malo označeno, tudi drevesa, takšne stvari.
0: Pohorje je seveda tudi zimsko športno Pogorje, kar nekaj smučišč je na Pohorju, na tem najbolj zahodnem delu so kope, tukaj v neposredni bližini. Kdo si bolj lasti kope? Mislina ali Slovengrades? Nekje vmes so, ne?
1: To se mi zdi, da je večna tema, ampak jaz bom rekla,
0: točno
1: da kope razmeroma ležijo so v naši občini, vsaj ta nastanitveni del smučišča, pa mislim, da so res že bolj potem v slovengraški.
0: Torej, kakšno je zdaj to razmerje med zimskim in poletnim turizmom in vmes pri vas?
1: Mislim, da zimski turizem potem seveda bolj na kopah, čeprav tudi pri nas, recimo v Dovžah, Vaščani, ko stopijo skupaj, pa ko naredijo te proge za tek na smučeh. Tudi mi upam, da bojo te naše skakalnice mogoče čim prej deležne kakšne obnove, ker to je tudi zelo pomembno,
0: ja,
1: da
0: torej,
1: mi imamo.
0: Mislinja tudi kot kraj športa, tako smo v napovedniku tudi promovirali to oddajo in znani smučarsko skakalni center, ne? Tukaj tako. Pod Pohorjem je kar nekaj skakalnic in nekoč je bil tudi, zdi se mi, zelo dejaven in uspešen smučarsko skakalni klub Mislinja.
1: Tako, je bil, še delujejo, ampak res, da mislim, da bi najprej bila potrebna obnova. Zdaj trenutno smo lani smo tudi otvorili športno-rekreacijski center Stari Bajer, ki je pod skakalnicami, en tak lušna kavarnica plus dodatne sanitarije, kopalnice, tako da dejansko ti tekmovalci oziroma ki bi se tam učili oziroma bi bili za to preskrbljeni, tako da samo res upamo na čimprejšnjo.
0: Mislinja leži na približno 600 metrov nadmorske višine, nekoliko starejši ali pa srednjih let, kaj ne, Tomaš, se še spominjamo tukaj čez cesto smučišča, ne, smučišče je bilo doživelo usodo manjših oziroma niže ležečih slovenskih smučišč, nič več ni. Je pa zdaj ena druga velika pridobitev.
1: Tako.
0: Prej smo govorili o mislinski železnici, ki je ni več, je pa zdaj to neka nova dopolnitev, lahko rečemo, turistične ponudbe vaših krajev, celotne Mislinske doline, pa vse do Šaleške doline, Štrekna.
1: Tako.
0: Štrekna.
1: To pa je Štrekna.
0: Štrekna pomeni, recimo, Mariboru in okolici bi rekli Štreka, kar je zelo podobno. To je nemška popačenka, pomeni progo, torej kaj se skriva za tem imenom in kako lahko In kaj lahko danes doživimo na Štrekni?
1: Štrekna je taka res taka slikovita kolesarska pot, kot smo že rekli, poteka po teh tukaj včasih vlak vozo.
0: Torej, povejva, ne, tudi skozi predore, tako, tudi skozi mostov, oziroma tako. Na mostovih, viaduktih.
1: To smo zdaj v bistvu, pred kratkim, leta 2024 je bil odprt ta dodatni del, iz Doliča pa potem do Velenja, do sela pri Velenju in so bili tudi obnovljeni ti predori, nadvozi, postavljeni mostovi in je torej so v bistvu tako slikovito, pa mimo hude luknje, da se peljamo tudi informativne table z zgodovino, razni pitniki, postajališča, skratka, je pa tudi zelo primerno za družine, ni nekega posebnega vzpona, kakrkol, ločeno je od ceste. In to sploh zdaj spomladi, ko se tako lepo cveti in je vse zeleno. Je res
0: kje lahko
1: čudovito.
0: Začnemo na Štrekni? Zdaj sodelavec posluša, ki je tudi navdušen kolesar, pa ima to poletje v načrtu obisk te Štrekne, kje začnemo in kje končamo? Ali obratno?
1: Štrekna je v bistvu od Velenja pa potem do Dravograda. Lahko začnete v bistvu kjerkoli. No, ja, Štrekna bus, recimo, ko vozi, potem pelje tudi...
0: To je približno
1: recimo,
0: v dolžini lahko... 40 kilometrov, ne?
1: Ja, 35, ampak res tako, kot sogovornica govori. Recimo Štrekna bus tudi potem tudi do čez mejo, na avstrijsko stran, do Lava Minda, tako. To je tudi ena taka fajn stvar, ker v bistvu v juliju in v avgustu vozi ta Štrekna bus vsak dan. Plačaš stopnico zase, avtobus pa ima priklenjeno tako dolgo prikolico za 16 koles, kolo ti peljejo gratis. In dejansko lahko se te zapelje do avstrijske strani, tam greš dol, pa potem nazaj kolesariš.
0: Posem za konec, kakšna je struktura obiskovalcev, kolikšen je delež tujcev, narašča mogoče tudi zaradi Štrekne?
1: Jaz mislim, da. Zdaj imamo tudi preko turistično-informacijskega centra tako stojnico na Štrekni in res ogromno je tujcev, pa potem tudi ti naši apartmaji, butični, ko jih imamo, ko malo govorimo z lastniki, je res tujci, da res iščejo ta pristen stik z naravo, z domačini, domača hrana, samo da grejo nekam, kjer je mir, tišina, razgledi in mislim, da to privablja množico vedno bolj. Pa tako, tudi Štrekna je v bistvu ena taka točka res, da spodbudi.
0: Tako današnja oddaja malo na okrog, Radija Maribor je bilo pravzaprav tudi neke vrste povabilo o vsem, kar smo danes govorili. Kristina Baroni, hvala. Spoštovani, vam hvala za pozornost v današnji oddaji in vabilo k sodelovanju. Čez nekaj minut vam bo Romana Fekonja zastavila še nagradno vprašanje. Iz Misline se zdaj poslavlja Tomaš, Mojster, Pirš in Teodor Bostič. Lep dan, še naprej.
2: Malo na okrog.
3: Z Radijem Maribor.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja, ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Tako, kolega Teodor in Tomaž sta se odpravila malo na okrog in sedaj se odpravljata nazaj, spet malo na okrog. Drage poslušalci, za vas pa imamo tudi nagradno vprašanje. 02-420-15-55 je naša telefonska številka, ki jo sedaj odpiramo, vabimo, pokličite in odgovorite na nagradno vprašanje. Če ste pozorno poslušali današnjo oddajo Malo na okrog iz Mislinje, odgovor ne bo težko poiskati oziroma če že poznate, toliko bolje. Vprašanje pa je, kako se imenuje najvišji vrh Pohorja? Kako se imenuje najvišji vrh Pohorja? Odgovor ste izvedeli v naši oddaji. Kolega Teodor s svojimi sogovorniki nam je dodobra orisal in predstavil tole področje Slovenije v oddaji Malo na okrog. Lahko pa tudi pobrskate po svojem spominu ali pa vprašate koga drugega, da vam pomaga pri iskanju tega odgovora. Torej vprašanje je, kako se imenuje najvišji vrh Pohorja? Malo razmisleka, malo pobrskajte ali pa se spomnite, kaj smo povedali v današnji oddaji in pokličite 02-420-15-55. In v tem času je že nekdo poklical. Dobar dan želim.
3: Ja, en lep dobar dan.
2: Dobar dan. Kdo je z nami?
3: Magda.
2: Pozdravljeni, Magda. Poznate ja. Mislinjo, ste že poznali te kraje, ki smo jih danes predstavili?
3: Ne, sem že slišala, tam še bila, sicer nisem.
2: A to pa je super priložnost, da se odpravite, ne?
3: Tako, tako.
2: In pogledate ja. Tudi tale konec naše lepe države.
3: Tako, ja, tako. In pa, ja mislim, da je to črni vrh.
2: Tako je, gospa Magda. In to je tudi priložnost, da osvojite najvišji vrh Pohorja. Tako se zelo lepo sliši, ne?
3: Ja,
2: ni
3: ja.
2: Treba na Triglav, ampak bo dovolj, če bo najvišji ja. Vrh Pohorja. Res je, ja. Magda, imenuje se Črni vrh in kolega Teodor je pripravil še vse podatke, da podrobneje razložimo. Visok je 1543,5 metra in se vzpenja severovzhodno od Mislinje. Dodamo pa še tole, v bližini vrha so tudi rastišča borovnic. To pa bo koristno vedeti, ne?
3: To pa bo koristno, ja, tako.
2: Mogoče počakate, da se sezona začne in potem ja. Izkoristite sprehod, rekreacijo, tudi z nabiranjem borovnic na Pohorju.
3: Ja,
2: Magda, tako. Najlepša hvala za vaš klic, za sodelovanje. Ostanite še toliko na telefonski zvezi, da se dogovorite glede nagrade in seveda bomo rekli, poslušajte še nas naprej.
3: Ja, se vas redno poslušam.
2: Super. Tega ja. Smo veseli.
3: Ja,
2: hvala,
3: tako,
2: gospa Magda.
3: Lepo bodite.
2: Nasvidenje, srečno.
3: Ja, nasvidenje.
2: Dragi poslušalci, povabilo na obisk Črnega vrha ali pa Mislinje pa velja tudi za vse vas, ne samo za gospo, ki je poklicala.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
3: Gost tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, nato pa še za usmeritev v epidemiologijo.
4: Me je mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi širši populaciji.
3: Sogovornik, ki je tudi predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priznava, da je zaupanje javnosti v delo strokovnjakov zelo pomembno, hkrati pa opaža, da ljudje za ohranjanje zdravja naredimo premalo.
4: V Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo.
3: Zoran Simonovič je tudi strasten popotnik, ki so ga pred časom izzvali, da prešteje države, v katerih je že bil.
4: Sem se res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih, in to je številka 129 trenutno.
3: Pred Zoranom Simonovičem pa so že novi delovni in tudi potovalni načrti, kateri boste lahko slišali v soboto po 13.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Združenje zdravstvenih zavodov je poslalo pripombe k predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nanašajo se predvsem na širitev sodelovanja zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, na izdajo soglasi za delo zunaj matičnega zavoda in odpravo omejitve razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. V združenju opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganje za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Dodatno spodbujajo odliv kadra iz javnih zdravstvenih zavodov in povečujejo neenakosti med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so ruske sile ponoči nadaljevale napade na cilje v Ukrajini. Opolnoči naj bi sicer začelo veljati dvodnevno premirje, ki ga je razglasil ruski predsednik Vladimir Putin ob praznovanju obletnice konca druge svetovne vojne. Ukrajina je sicer prekinitev ognja razglasila že v sredo, a sta strani kljub temu nadaljevali spopade. Britanske oblasti so sporočile, da so odkrili še en sumljiv primer okužbe z hantavirusom pri britanskem državljanu na južnoatlantskem otoku Tristan da Cunha. Predtem so v okviru spremljanja izbruha na ladji za križarjenje, ki je izplula iz argentinskega pristanišča Ushuaia, potrdili okužbo pri dveh Britancih. V poostrenem nadzoru v regijskem parku Pohorje je bilo izrečenih 31 ukrepov. Skupna akcija policije, upravljavcev parka in pristojnih inšpektoratov 1. maja je bila namenjena predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Med 31 ukrepi je bilo 10 plačilnih nalogov. V Polčanah lahko občani v okviru participativnega proračuna do 17. maja glasujejo za enega od štirih predlaganih projektov. Ti so postavitev ruskega kegljišča, postavitev kozolca in krušne peči na Vrčevskem igrišču, vzpostavitev opraševalskih koridorjev in gradnja igrišča za vse generacije v Studenicah. Glas lahko oddajo osebno na sedežu Polčanske občine ali prek spletne aplikacije. Napoved vremena. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Maribor, Celje, Slovenska Bistrica, Radenci in Ptuj jasno 17, Ljubljana jasno 15, Murska Sobota in Slovengradec jasno 16, Portorož zmerno oblačno 18 in Kredarica v oblakih in nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti, na odseku Dramlje-Pletovarje proti Mariboru in na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 3 minute.

0: Dobar dan. Lani, 22. novembra, ob stoletnici rojstva Mikija Mustra, smo prvič praznovali Nacionalni dan stripa. Danes pa se začenja prvi mednarodni festival stripa v Mariboru. Z njegovim imenom Primaruha oživljajo eno od dimenzij tega literarnega žanra, ko ena beseda pove marsikaj, je kot okrepljena pisava ali klicaj, v tem primeru izrazi navdušenje. Najdemo jo v stripovskem oblačku. Ni pa Primaruha edini stripovski festival pri nas. Obstaja že Ljubljanska tinta, a Mariborski festival prinaša novost. Strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino in tržnico pravic za avtorice, avtorje in založbe, za agenti založb. Obenem festival Mariboru tako rekoč vrača lisico, stiliziranim festivalskim logotipom. Stripovska literatura je žanr s podžanri, je literatura v vsej svoji širini, za mlade in odrasle, zabavna in resna, pogrošna in družbeno pomembna. Njena značilnost je spoj besede in slike, včasih pa besede sploh ni. Vodja založbe Vige Vage knjige, ki je glavna organizatorica festivala, Anja Zak Golob.
1: Skratka, različne podvrsti skušamo, kako ne rečem, povzeti pod kapo Vige Vage knjig, zato da bi čim večjemu spektru publike predočili oziroma pokazali, da se stripa kot takega, kot literarne zvrsti, ni treba bati, da je to zvrst, ki je enako pristopna, enako zanimiva in tudi enako radoživa, kot so druge, ki jih mogoče že berejo. Za nas en temeljnih porivov, zakaj smo želeli organizirati festival v Mariboru, je bil poleg tega soda, da mislimo, da manjka, da je tu premalo živ strip, pa da je premalo avtoric in avtorjev tu, pa da se premalo o njemu govori in piše in da se ga tudi premalo tu dela, da so zelo redki posamezniki in posameznice, ki tu počnejo strip in da bi bo fajn, če bi jih bo več. En od glavnih teh je bil tudi to, a ne, na kak način v bistvu približati publiki, ki mogoče bere, ampak bere druge zvrsti literarne, kako jim približati strip kot ta nadpojem z vsemi svojimi možnimi falsetami, da bi jim postal domač, da bi jim postal tako rekoč vsak dan je čtivo. Ker to druge po svetu, po Evropi, je popolnoma udomačena, normalizirana zvrst, če tako rečem. Pri nas pa še vedno prevečkrat naletimo na ta strah, da posebej pri odrasli populaciji, da ne razumejo stripa, da ne vejo, kaj naj si z njim pomagajo, da ne vejo, kaj ga brati, da ne vejo, kako k njemu pristopiti in da se pol zaradi tega ga rajši izogibajo. Po drugi strani pa ta predsodek, da je to neka šajs literatura, nekaj, kar itak bi moralo biti pol zastojn, kar bi moralo biti na nekem slabem papirju, nekaj za na WC, nekaj takega za mim grede, a ne? Ne pa nekaj, kar je dejansko lahko monografska publikacija v najbolj žlahtnem pomenu besede s trdimi platnicami, če hočeš, ali pa ne vem, ki ima recimo 200, 300, 400 strani recimo. Lani decembra smo izdali slovenski prevod Jimmyja Corrigana, ki ima 388 strani in smo ga delali eno leto pa pol. Pričemer je samo postavljanje trajalo eno leto, da smo postavili vse, ker je te kompliciran, te kompleksen in tega ne moreš stlačiti v en WC na en šajs papir. Pač to so neke stvari, ko so res monumentalne in sploh v zadnjem obdobju, v zadnjih par desetletjih, recimo v zadnjih 30 let, na primer, je strip doživel nesluten razvoj po Evropi in pa tudi druge po svetu in mi mu ne sledimo dojst hitro, ker nimamo dojst niti publike, da bi dojst prodali, da bi to pomenil večje naklade, niti nimamo dovolj finančnih sredstev sofinanciranih in to zato, da bi lahko dojst hitro izdajali dovoljšno količino naslovov, da bi pokrili vse, kar strip zdaj je.
0: Vsa ta vprašanja bo odpiral festival in se premišljeno povezal z drugimi vrstami umetnosti.
1: To nas bo zanimalo, to je temeljna točka, s kire štartamo v tem pogovoru z Matejem Stupico v soboto popovdne na festivalu v Vetrincu, kjer bomo govorili točno o tem, na kak način je podoba sposobna komentirati realnost na točki, kjer besede odpovejo. Kak vizualna podoba lahko na svoj način izreče neko bolečino ali pa nek odpor, neko nerazumevanje, nek obup tudi ob nekih dogodkih, tudi čisto političnih, a ne, čisto tudi vsakdanje političnih, ki jih mi sicer z besedo zelo težko zaobjamemo.
0: Morda še posebej v političnih.
1: Ravno to. In on recimo se točno s tem ukvarja. In nam se zdi, to pa je recimo tema, ki pa nikakor ni omejena zgolj na, ne vem, stripofile, če hočeš. Ni omejena na to, na te ljudi, ko recimo imajo stripe zelo radi in so do dobra izvežbani tudi v branju stripa.
0: Poleg Mateja Stupice, vsestranskega umetnika, tudi ilustratorja in avtorja stripov, bo med gosti hrvaški mednarodno priznani stripar Daniel Žeželj. Že nocoj ob 21. bo v Vetrinskem dvoru skladateljem in glasbenikom Dragom Ivanušo izpeljal risani koncert. Del sporeda so delavnice za mlade. Zanimanje zanje je veliko, vodi pa jih nemška striparka in ilustratorka Josefine Mark, ki se poleg Stupice in Žeželja predstavlja na razstavi v razstavišču Urban. Z gostjo, ki ustvarja zelo različne stripe, bodo ob 18. pripravili tudi pogovor, med drugim o tem, kako mlade stripom pripraviti do branja. Anja Zak Golob.
1: Zato, ker smo videli, da tam zgubljamo in se nam je zdelo, da je strip, ne samo mi, ampak vsi, vse je zvrsti literarne, ker začnejo druge stvari zanimati, pa hormoni, pa vse to, pa zaljubljeni so, pa, kar je super, ne? Ampak si lahko tudi s knjigo zaljubljen, ni zdaj, da mreš pa se knjigo za to, da upostita. Ne? In mi v bistvu smo probamo, ne, da bi, se nam zdi, da bi strip lahko bil dober odgovor na ta problem, ne? Tak, da smo res ukrepili ta segment in delamo na tem, da bi čim več jih ostalo.
0: Pritegniti torej bralce in skrbeti za preživetje in profesionalizacijo trga. Tudi to je namen festivala.
1: Kar bi pomenilo, da bi vsaj kdo v Sloveniji lahko preživel samo od stripa. Od tega, da dela strip pa ni, ki ni komercialen. Se pravi, da, ni za, da se more komercializirati zato, da bi lahko preživel. Da bi pa to dosegli, imamo pa trenutno na področju stripa premajali finančnih sredstev. Enostavno ne doteka dovolj sredstev na to področje, da bi to lahko, ne moramo dvigniti honorarjev, ne moramo recimo, ne vem, ne moramo recimo prodajati pravico tujino, zato ker je naš dodaten problem, ki ga imamo s tem je, da imamo, naš jezik govori 2 milijona ljudi. In zdaj v Nemčiji, ali pa, ki jo govori recimo med 83, pa še, nemščini, ki jo govori recimo med 83 pa 86 milijonov ljudi, ali pa v španščini recimo, ali pa v francoščini, ali pa tudi v polščini, češčini, je zelo malo prevajalcev, ki bi bili sposobni prevajati iz našega jezika v njihov jezik. Večji ko je jezik, manj je teža je ta možnost. Pa tudi pri malih jezikih, recimo, ko so še vedno večji kot naš, isto najdemo ta problem. In zdaj, to dodatno otežuje prodajo pravic slovenskih avtoric, knjig, slovenske, ki so jih naredili slovenske avtorice in avtori, v tuje jezike, ker se moramo pogovarjati še o tem segmentu. Če mi kupujemo iz nemščine, ni problem, ker imamo plejado odličnih prevajalk in prevajalcev, ki lahko iz nemščine prevajajo strip. Če kupujemo iz španščine, tak isto. Če kupujemo, recimo celo, zdaj smo, bomo ravno izdali eno knjigo, ki je jo gospod Čuden prevedel iz danščine, Mira, tudi ni problem, imamo gospoda Čudna, pa imamo še enih par. Iz finščine je prevajala Julija Potrč. Mislim, najdeš, pri nas res društvo slovenskih knjižnih prevajalcev ima seznam in tam ti najdeš v bistvu ljudi, ki so kompetentni za to. Ampak ko pa ti prodajaš pravice naših avtorjev v tujino, imaš pa zmerom ta problem, kako bomo to razumeli. Mi moramo vse knjige iz našega jezika prevesti v angleščino najprej. Imeli bomo eno predavanje strokovno, ki ga bo odpredavala Ivanka Hannenberger. Ona je pa tako, ne vem, ko ena taka mama, če pogledaš, evropski strip njo vsi poznajo. Ona je taka povezovalka, ona vse pozna in tudi kontakte, ve, komu kaj reči, zakaj, na po celi Evropi. Ona je tudi, kurirala stripovski kotiček na Frankfurtskem festivalu, na Frankfurtskem knjižnem sejmu, pa recimo je bila, ne vem, predlagala, da se uvede recimo, ne vem, stripovske kotičke po drugih stripovskih, po drugih literarnih festivalih ali pa sejmih in je na tak način ogromno naredila za to, da strip pridobi na veljavi kot enakovredna literarna zvrst.
0: Kako lahko strip navduši, pove Anja Zak Golob, ko kot imeniten primer stripa izpostavi risoroman francoskega avtorja Manija Larseneja.
1: Poročilo celo tak, da bi si ga želela citirati v svojih tekstih, pa ne morem, ker je strip.
0: Organizatorji Mariborske primaruhe, poleg založbe Vige Vage knjige, so to še Narodni dom, knjigarna Mariborka in Muzej narodne osvoboditve, si želijo festivalskega nadaljevanja in obžalujejo, ker mariborska občina ni primaknila nič.

0: Oddaja o ustvarjanju
1: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
0: Umetnost. Life.

0: da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: Oddaja o ustvarjanju
0: in doživljanju lepega. Kultura zdravi.
1: Umetnost lajša.
2: Saša Mehtik je eden najvidnejših slovenskih oblikovalcev in prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo. Del njegovega opusa je znameniti kiosk K67. V ljutomerskem podjetju Imgrad so jih začeli izdelovati leta 1967. Muzej moderne umetnosti MoMA v New Yorku je enega vključil v zbirko oblikovanja 20. stoletja. Legendarni kiosk bo ponovno zaživel tudi v Mariboru pred umetnostno galerijo, prenovljen v okviru mestnega participativnega proračuna na pobudo Tanje Cvitko in ob sodelovanju učiteljev in učencev Tehniškega šolskega centra Maribor. Danes ob 18. bo Saša Mehtik predstavil ozadje nastanka kioska. V drugih podrobnostih pa Julija Meselič iz Mariborske umetnostne galerije.
3: Potem pa naslednji dan v soboto, 9. maja, bo pa slavnostna otvoritev kioska, ki se bo začela ob 11. dopoldne. Na otvoritvi bodo sodelovali tudi dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor, njihovi mentori. Pogovor bo vključen tudi seveda oblikovalec Saša Mehtik, okroglo mizo ali pogovor ob otvoritvi pa bo vodil Miha Kuhar, arhitekt, oblikovalec, ki je bil asistent Saše Mehtiga. Ta program, ki se bo zvrstil v ta vikend ali v petek in soboto, bo bolj fokusiran na samo zgodovino kioska, kako je ta nastal, zakaj je tako ikoničen in kako arhitekt, oblikovalec tega kioska lahko oblikuje tako ikonično stvar, ki je zaznamovala marsikatero življenje, naj si bodi to arhitekturno ali pa od posameznika.
2: V kiosku bodo do 20. junija, ko ga bodo preselili drugam, pripravili različne tako imenovane pop-up prodajne dogodke, povezane z literaturo, keramiko in modo. Zdaj pa spomnimo še na nekaj zanimivosti v tem prepoznavnem slovenskem oblikovalskem dosežku. Do konca 90. let prejšnjega stoletja je bilo izdelanih 7500 kosov. Kustosin je v umetnostni galeriji Maribor Andreja Burin.
4: Ta podatek obstaja, ja, se imenuje kot neka prva generacija, kajti 72. leta, če se prav spomnim, je tovarna pogorela in potem so še neke izboljšave naredili in je potem tisto pač druga generacija. Zdaj v teh obnovah pa tudi dosti krat nekak recimo naredijo kakšno talno gretje ali pa klimo in tudi Mehtik je aktivno sodeloval z veliko temi prenovami. Ena od teh pomembnejših ali pa bolj zanimivih prenov je tudi ta, da recimo danes kot del stalne javne opreme stoji na Times Square v New Yorku, kamor gre dnevno 500 tisoč ljudi, gre mimo in tudi ima eno, to je na pobudo enega društva, ki oživlja ta Times Square nastalo in se mi zdi tudi fantastično, da so to prepoznali, da so z velikim veseljem to tja pripeljali in da ima spet kot neka točka srečelišče.
2: Prispeli smo do Cankarjeve minute za poezijo.
5: Danes smo namreč tukaj, ker ste se, spoštovani Ivan Cankar, pred 150

0: 15 leti na poti iz Slovenskih Goric.
1: Res je, res je. Pol leta sem bil v pisateljski rezidenci pri prijatelju Alojzu Krajgerju, zdravniku iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah.
2: V Cankarjevem letu ob 150. obletnici njegovega rojstva in tik pred 115. obletnico njegovega enodnevnega obiska v Mariboru je drama SNG Maribor pripravila Cankarjeve minute za poezijo. Matevž Biber, Vojko Belšak, Minca Lorenci, Julija Klaužar in Viktor Hrvatin Meglič so povezali preteklost s sedanjostjo in obudili spomin na nedeljo 7. maja leta 1911, ko je takrat 35-letni Cankar obiskal Maribor. Dramaturginja Maja Burin je snov za iskrivo, sproščeno in duhovito polurno uprizoritev umestila v Narodni dom. Zdaj boste slišali zakaj.
3: V sklopu dodatnega programa pripravljamo literarne večere in ko sem pripravljala v Janku Glazerju, je Janko Glazer zelo natančno opisal, kako je bil to pomemben dan, da se je srečal s edinim do takrat, pač no, prvi pisatelj, ki ga je spoznal, in to veličino, ki jo je ob njem začutil. In Cankar je takrat tudi pokomentiral eno njegovo pesem, ki je objavil še kot dijak, in to se mu je seveda zdelo zelo pomembno. In iz tega sem potem začela razmišljati, na kak način Cankar je mogoče malo drugače v Mariboru umestiti, in to se mi je zdela ena priložnost, da ga skozi poezijo in s tem edinim dnevom, ki ga je priživel, obeležimo 150. obletnico rojstva in 115. obletnico njegovega edinega dne, ki ga je priživel v Mariboru. Ta podatek je zapisal Janko Glazer, zato ker je z kolegom, odstavljenim študentom oziroma dijakom iz klasične gimnazije, takrat ga srečal in je rekel, pridi z mano, Cankar pride danes v Maribor. In takrat sta ona dva ga potem iz železniške postaje pospremila po mestu, mu pokazala mesto in potem so se družili v mestnem parku, kjer je takrat v paviljonu igrala godba, spili so vrček piva, Cankar si je zvil cigareto in se ta ves dopoldan, koliko so se družili, je bil z njima in potem je sta ga hotela peljati tudi na Kalvarijo, pa rekel, ne gremo v Narodni dom, kjer je potem se družil ves popoldan z narodnjaki, rečemo domoljubi, ki so ga tukaj potem hotel prebrati eno pesem od Otona Župančiča, niso je našli, potem smo tukaj eno razvili v tem literarnem večeru tudi anekdoto z njunega, rečemo temu, da sta se skozi malo pikala, zakaj je Zupančič postal Župančič.
2: Anekdota pravi, da je Župančič potem vprašal Cankarja, ali je tudi sam dovolj pogumen, da bi dal strešico svoji začetnici priimka. Če veste, kaj pomeni Cankar, je bodica jasna. To pa nas po ovinkih pripelje do njegove zloglasne pesniške zbirke Erotika. Nekoč je pretresla krščanske norme. Tokrat je bila rdeča nit uprizoritve Burinove.
3: Zato je tudi potem Škof Jeglič, ko je to prebral, znorel, pokupil vse izvode, to je bilo približno 700 izvodov in jih potem tudi skuril na grmadi in bolj ali manj je Cankarju naredil veliko reklamo. Tisti izvodi, ki so ostali, so romali z rok v roke, ljudje so prebirali, tudi tisti, ki sicer poezije ne bi vzeli, vse je zanimalo, kaj takega je napisal v teh pesmih, da je tako strogo prepovedano. Cankar se je pa v resnici že prej nekako odpovedal pesnjenju, zato ker je začutil, da ni tako dober v pesniškem izrazu kot v drugih, torej v pripovednem in o tem tudi govorimo tukaj v enem njegovem citatu, kjer pravi, raje prepuščam pesnjenje Otonu, Župančiču in Ketaju, ker sam se moram najti nekje druge oziroma vem, da sem boljši v drugih stvarih.
4: Pa je bil to vaš prvi daljši postanek na Štajerskem? Kako ste se počutili?
1: Kraj se mi zdaj zmerom bolj prijazni. Vse je tako miniaturno, nekako fletkano, ampak blato. Rekel sem, da bi Slovenske Gorice silno obogatele, če bi bilo blato na prodaj.
0: Prav imate, blata takšnega in drugačnega imamo za izvoz.
2: Za naju, oblikovalca zvoka Gorana Glavičiča in novinarko Ireno Kodrič-Cizrl pa je čas za odhod. Dodajava le še, v veselje nama bo, če vas je vdaja pritegnila. Srečno!

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Suša v Podravju, od omejitev porabe vode do izzivov zalivanja novih nasadov. Teden vseživljenjskega učenja v Mariboru odpira Motodan. UGM drevi predavanje avtorja legendarnega kioska in Prešernovega nagrajenca Saše Mehtiga.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: To smo mi! Radio Maribor!
7: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
8: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
7: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
8: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
7: Kako lahko sodelujete?
8: Ja, preprosto nas poslušajte.
7: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
8: Bodite z nami.
7: Praznujte z nami.
8: In osvojite super nagrado.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Začela se je priprava novega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje od leta 2030 do 2040, med katerim je cilj podnebna nevtralnost države. Do 22. junija bo trajalo javno posvetovanje prek spleta o zasnovi dolgoročnih scenarijev. Jeseni bodo sledili strokovni posveti. Članice Evropske unije morajo osnutek novega načrta predložiti do 1. januarja 2028. Podravje pesti izjemna suša. Posledično se je povečala poraba pitne vode, zato so v občini Rače-Fram med 6. in 22. uro prepovedali njeno uporabo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, za pranje vozil in polnjenje bazenov. Na območju Mariborskega vodovoda omejitev ni, kljub temu pa direktor Miran Jug odjemalce poziva k premišljeni porabi vode.
2: Tudi na področju, ki ga pokriva Mariborski vodovod, se pravi to vseh 16 občin, je suša. To ne moremo reči, da ni, vendar so vodostaji v tem trenutku na naših črpališčih še v čist normalnem nivoju, tako da direktno ta suša še ne vpliva.
0: Medtem se z izzivi pravočasnega oziroma rednega zalivanja nasadov v mestu soočajo v Mariborskem Nigradu. Zlasti novi nasadi v Mariboru, ki so jih množično zasadili letos, so zaradi suše najbolj na udaru. Nasade zalivajo po noči in v zgodnjih jutranjih urah. Kot pojasnjujejo v tem komunalnem podjetju, delovnik podaljšujejo na 10 ur, a so kljub temu zaradi omejenih kadrovskih zmogljivosti prisiljeni postavljati prioritete. Danes so se začeli tedni vseživljenjskega učenja. Nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije. Dogodki bodo namenjeni aktualnim izzivom sodobnega časa, področju varnosti, socialne vključenosti, trajnostne oskrbe in aktivnega staranja. Letošnji slogan tedna vseživljenjskega učenja je Radovednost v akciji. V Mariboru se bodo začeli jutri, v poslovni coni Tezno z dogodkom Motodan.
3: V sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in s pomočjo projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in voznicam, bomo obnovili tudi pravila cestnega prometa, zdravstvene kriterije za vožnjo, varno vožnjo po hitri cesti in avtocesti in pa temeljne postopke oživljanja.
0: Pove Anja Senekovič-Korat iz Andragoškega zavoda Maribor. Parada učenja bo letos v Vetrinskem dvoru 20. maja, ko bodo izobraževalne ustanove ponudile veliko znanja in različnih aktivnosti. Legendarni kiosk K67 je eden od oblikovalskih dosežkov Saše Mehtiga, prejemnika Prešernove nagrade za življenjsko delo. Enega od njih so obnovili in v rdeče pobarvali dijaki Mariborskega tehniškega šolskega centra in stoji pred umetnostno galerijo Maribor. Slavnostna otvoritev bo jutri dopoldne. Udeležil se jo bo tudi Mehtig, ki bo že danes ob 18. v galeriji predstavil ozadje nastanka tega urbanega arhitekturnega izdelka. Kustosinja UGM Andreja Borin.
4: Kot en izreden dosežek lahko omenimo, da je bil že leta 71, se pravi, v bistvu, če so ga začeli delati 67, je to par let po proizvodnji, po zagonu proizvodnje, je bil uvrščen že v zbirko New Yorkskega muzeja za moderno umetnost, slavne MoMA. Pravzaprav je to skoraj nekaj največ, kar si kot oblikovalec lahko sploh predstavljaš.
0: Obnova kioska je bila del participativnega proračuna, objekt pa bo pred galerijo do 20. junija. Do takrat bo v njem nekaj tako imenovanih pop-up prodajnih dogodkov, potem pa ga bodo preselili na drugo lokacijo v mestu. V Mariboru se je začel prvi mednarodni festival stripa, Primaruha. Okrepiti želi vlogo tega žanra, odpraviti predsodke do njega, posebnost pa bosta strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino in tržnica pravic za avtorje, založbe in agente. To pomembno vpliva na profesionalizacijo področja. Osrednje prizorišče festivala bo v Vetrinskem dvoru. Pripravljajo pa med drugim pogovore, razstavi in koncerta. Na novomeškem okrožnem sodišču bi moral danes steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik preložil na 26. maj. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Po razlitju živega srebra so v gimnaziji Kranj zapečatili učilnico. Pouk v drugih učilnicah poteka kot običajno. Včeraj okoli poldneva se je v učilnici razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Večino ga je gasilcem uspelo poloviti, del pa ga je stekel pod parket. Danes bodo strokovnjaki ocenili, ali bo potrebna sanacija. Šport. Za Slovence so izjemno uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju v Wujiangu na Kitajskem. V jutrišnje polfinale se je uvrstilo vseh 5 Slovenk na čelo z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar. Z uvodno etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegor. Pokal Vitranc bo prihodnje leto že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke pa se bodo na progi pod Koren v Kranjski gori pomerile 29. in 30. januarja. S koledarjem se je seznanil pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju na spomladanskem srečanju FIS v Portorožu. Oddajo Točno opoldne je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Nika Ivančič-Rožanc, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krivne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 11. Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Slovengradec, Slovenska Bistrica in tudi Radenci jasno 18, Ptuj jasno 17, Celje jasno 19, Portorož zmerno oblačno 21 in Kredarica v oblakih in minus 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti in sicer na odseku za Dobrova Sneberje proti Mariboru, Dramlje Pletovarje prav tako proti Mariboru in Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio.
0: Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci. Ura je 12 in 9 minut, danes je petek, 8. maj in če že razmišljate, kam bi se odpravili v prihodnjih 2 dneh, torej ob koncu tedna, vam bomo ponudili nekaj idej. Naprimer, kam se lahko odpravite na kakšen zanimiv koncert. Zato ne zamudite koncertnega napovednika ob pol enih.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam, Nina Pušlar.

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Lepo pozdravljeni. Spet je čas za pregled glasbenih dogodkov. Skupina Generator bo danes ob 19. zaigrala pred Velenjskim domom kulture. V Ljubljanski cukrarni boste ob isti uri, torej ob 19. nastopili zasedbi Malršiga in Kresnik. Ob 20. bo Rudi Bučar v piranskem gledališču Tartini predstavil svoj aktualni album. Mladi popularni hrvaški glasbenik Jakov Jozinović bo prav tako ob 20. nastopil v razprodanih ljubljanskih Stožicah. Nina Pušlar bo pela v športni dvorani Črnomelj. Ob 21. bo

Mariborski pekarni koncert skupine Elemental. Zasedba Gauco Nuevo pa bo takrat nastopila v domžalskem klubu Blue Note. Tudi jutrišnji dan bo glasbeno pester. Uroš in Tjaša bosta ob 19.30 zapela in zaigrala v kulturnem domu v Krškem. Skupina Manuš pripravlja jutri ob 20. koncert v Mariborskem vetrincu. Jakov Jozinovič bo tudi jutri nastopil v Stožicah. Ob 20.30 bo skupina Before Time zaigrala v novomeškem Lokal Patriotu. Stojenka band pa v kranjskem Klubaru. V Ormoškem v Terhundu bo ob 21. koncert skupin Jurgovani in Insomnija. Omenimo še nedeljski koncert svetovno znanega bobnarja Simona Philipsa. Ob 20. bo zaigral v auditoriju Portorož. Koncertni napovednik pa končujemo s skladbo Konec tedna skupine Manuš, ki bo jutri gostovala v Mariboru.

Something stupid. Res je, veliko krat naredimo kakšno neumnost, ampak to, k čemur vas bomo sedaj povabili, pa zagotovo ni neumnost, ampak ena od boljših zadev. V ponedeljek je 11. maj in takrat je tudi dan, ko Radio Maribor praznuje rojstni dan in letos že 81. In ob tej priložnosti vas vabimo k sodelovanju. Da bo Radio Maribor pri vas še bolje zvenel, bomo trem srečnežem podarili DAB radijski sprejemnik. In kaj morate narediti, da se uvrstite v žreb za to odlično nagrado? Prisluhnite. Povejte nam, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in katerega glasbenika si še želite slišati v jutrih ob kavi v našem sredinem jutranjem koncertu v živo. Odgovore lahko pošljete ali na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si ali pa pošljite kratko sporočilo, torej SMS na telefonsko številko 051 210 888. Razmislite, pobrskajte po spominu in povejte, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in tudi katerega glasbenika si še želite slišati v sredinem jutranjem koncertu v živo. Kot rečeno, tri nagrajence bomo izžrebali prav na naš rojstni dan, torej ponedeljek 11. maja, ko vas tudi vabimo na ogled našega radija. Vrata bomo za vse, ki vas zanima, kako nastaja naš program ali pa nas preprosto želite priti pozdraviti, odprli ob 10. Vabljeni.

0: Because I gotta have faith.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Potujte z Radiem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
6: Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla več kot le razglede.
7: In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro, mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane, pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti.
6: Potujte z nami o 11:30.
4: Potujte z Radiem Maribor.
2: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
3: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
2: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
3: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
2: Kako lahko sodelujete?
3: Ja, preprosto nas poslušajte.
2: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
3: Bodite z nami.
2: Praznujte z nami.
3: In osvojite super nagrado.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor dala odpoved, je razočarana nad, po njihovi oceni, neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Kot so dejali, so skupina ozko specializiranih zdravnikov in kadra, ki bi lahko prevzel njihovo delo, kot trdita direktorja, ni. Direktor Vojko Flis je danes izrazil upanje, da bodo v 3 mesecih odpovednega roka le našli kompromis. Na mariborskem območju je stopnja registrirane brezposelnosti v aprilu nižja kot mesec prej. Bila je 6,1%, kar je za dobro odstotno točko več od državnega povprečja. Poprečni čas brezposelnosti v Mariboru je skoraj 19 mesecev, na ravni države pa nekaj čez 20. Svetovne cene hrane so se aprila 3. mesec zapored zvišale. Kot so sporočili iz Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, so k podražitvam rastlinskega olja prispevale predvsem motnje povezane z vojno v Iranu. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov organizacije je bil za 1,6% višji od marčevskega. V Sinkcingu na zahodu Nemčije so dopoldne v banki zajeli več talcev. Po podatkih policije je med njimi tudi voznik vozila za prevoz gotovine. Policisti so območje okrog banke zaprli za javnost. Nevarnosti za prebivalce zunaj omenjenega prostora niso še zatrdili. Druge podrobnosti za zdaj niso znane. Na Koroškem se je začel dvodnevni festival Solzice, posvečen ustvarjalnosti Prežihovega voranca in naravi. Festival od leta 2014 bogati kulturno zgodbo Mežiške, Dravske in Mislinske doline, letos pa poteka na Prežihovini, v Kotljah in Žerjavu. Med osrednjimi dogodki bo projekcija arhivskih filmskih posnetkov, ki prikazujejo Prežihovega voranca, njegovo družino in življenje na Koroškem po drugi svetovni vojni. Podelili bodo tudi priznanje Venec Solzic, letos ga prejme Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj. Napoved vremena. Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor in Murska Sobota jasno 18, Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec in Radenci jasno 19, Slovenska Bistrica delno oblačno 19, Celje jasno 20, Portorož zmerno oblačno 21 in Kredarica v oblakih ter nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti, na relaciji Zadobrova Sneberje proti Mariboru, Dramlje Pletovarje proti Mariboru, Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
1: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: Pomanjkanje dežja je ena od osrednjih tem pogovora, zlasti na našem koncu države, kjer padavin res primankuje. Dežurnega prognostika Urbana Žagarja smo zato vprašali, kdaj se lahko na Štajerskem in v Prekmurju nadejamo večje količine padavin.
1: Tisto upanje glavno polagamo nekje med ponedeljkom in torkom. Je pa res, da ravno na Štajerskem, kjer dežja najbolj primankuje po državi, lahko pričakujemo morda še nekaj malega tudi jutri zvečer. Če pa malce bolj podrobno pogledamo vse skupaj, je pa tako, da današnji dan bo dokaj sončen, sicer od juga se bliža nekaj visokih koprenastih oblakov, pa tudi malce kopastih oblakov bo čez dan, ampak v glavnem vseeno govorimo danes o sončnem dnevu, tudi možnost za kakšno ploho v hribovitem svetu je precej majhna, čisto izključiti ne moremo, ampak ja, v glavnem danes suh dan. Jutri večinoma jasno oziroma pretežno jasno vreme, popoldne nekaj več kopastih oblakov in pa kot omenjeno prej, namreč v Avstriji se bodo pojavljale nevihte, njih bo recimo da malce bolj dosegla ali pa malce bolj vplivala manjša višinska motnja, ki pa bo potem te nevihte, ki bodo nastajale severno od nas, nosilo proti severni, severovzhodni Sloveniji, kot kaže bolj proti poznemu popodnevu ali pa zvečer bodo potem dosegle tudi Štajersko in Prekmurje, je pa res, da se bodo nad naši mi kraj potem dokaj hitro sušile, tako da

0: Količinsko gotovo ne bo prineslo prav veliko padavin, verjetno bo ob teh nevihtah kar dobro pihnilo, tako da ja, to bo bolj, lahko rečemo, spet za prah zmočiti, kot kaj več ne pričakujemo. No, nedelja spet suha in sončna, čez dan bo začel pihati jugozahodni veter, ne bo še posebej okrepljen, ampak občutilo se ga bo pa že. V sončnem vremenu bodo tudi temperature tam okoli 25 stopinj na Štajerskem, tako da res prijeten dan. No, ta koprenasta oblačnost, ki jo omenjam oziroma ki se potem nakazuje, da se bo čez dan gostila od zahoda Slovenije, nakazuje potem pa to spremembo, ki pride nekako bolj s ponedeljkom oziroma torkom. Namreč verjetno nas bo v torek zjutraj prešla hladna fronta, že pred njo bo kar nekaj padavin v zahodni Sloveniji in pa tudi verjetno kakšna nevihta proti vzhodu v ponedeljek, ampak glavnina padavin pa kot kaže nekako ali v noči na torek ali proti torkovemu jutru, pa potem še tekom torkovega dopoldneva vmes bodo tudi nevihte, kot kaže pa bodo padavine potem prehodno ponehale v torek popoldne ali pa proti večeru. Dobra novica pa je, da v resnici to verjetno niso zadnje padavine v naslednjem tednu, namreč že v sredo in četrtek kaže na spremenljivo vreme, kot kaže bodo kar pogoste plohe in nevihte, tako da bomo imeli še, tako da bo nekaj možnosti za padavine tudi takrat.
1: Poslušate Radio Maribor.

0: agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

Thank you.

0: Ura je točno 14 in zdaj bom rekla talk to me, torej govori z mano. Nika, dobar dan, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan, bom govorila s tabo.
0: Boš govorila?
1: Da, bom. Kar povej, kaj želiš zvedeti?
0: In tudi v popoldnevu s poslušalci oziroma poslušalci bodo bolj poslušali. Redke so namreč priložnosti, ko jih pozovemo in se lahko z njimi pogovarjamo, čeprav so tudi te možnosti, ne?
1: So tudi te možnosti, tako skupaj bomo to našo popoldansko radijsko barko vse tja do 19. peljali. Da malo orišem naš program, po 16. uri bomo vnovič poslušali Male modrece, naredili poudarek dneva in se spomnili dogodkov na današnji dan. Oddajo Ritem mesta ob 17:30 danes namenjamo škotskemu kantavtorju Donovanu, čez nekaj dni bo namreč dopolnil 80 let. Petkov glasbeni večer uspešnic pa začenjamo ob 19. Za listvico top 17. Naša gostja danes bo Sandy, kraljica plesnih odrov 90. let. Mnogi verjetno zdaj, kar kimate in se smehljate, se spominjate te glasbene zvezde. Predstavilo bo osebno izpovedno novo skladbo Ne oziraj se. Če pa vas zanima, katerih 17 skladb je ta teden naj na našem radiju, potem pa se nam seveda pridružite na tem zanimivem in zabavnem glasbenem popotovanju zvečer. Ti pa boš sedaj odpotovala v svoje kraje, Romana.
0: Ja, vsi bomo začeli prijeten uvod v vikend, tako rečemo, kaj ne?
1: Točno tako. In uživajte.
0: Enako. You can walk my

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Po odpovedi interventnih radiologov v mariborskem UKC iščejo rešitve. Odpuščeni v Tamo in Ekolabu naj bi novo delo našli brez težav. V Kamnici pripravili 3-dnevni štajerski sejem.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Obrazi. Sosednje ulice.
3: Gost tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, nato pa še za usmeritev v epidemiologijo.
4: Me je mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi širši populaciji.
3: Sogovornik, ki je tudi predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priznava, da je zaupanje javnosti v delo strokovnjakov zelo pomembno, hkrati pa opaža, da ljudje za ohranjanje zdravja naredimo premalo.
4: V Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo.
3: Zoran Simonovič je tudi strasten popotnik, ki so ga pred časom izzvali, da prešteje države, v katerih je že bil.
4: Sem se res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih, in to je številka 129 trenutno.
3: Pred Zoranom Simonovičem pa so že novi delovni in tudi potovalni načrti, kateri boste lahko slišali v soboto po 13.
2: Obrazi sosednje ulice.
5: A je treba zelo usta odpreti?
6: Tak fejs, da lahko gre noter.
7: Za celo telo.
8: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
9: Ker je pametno.
10: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
11: In to je slab. Značaj.
12: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
13: Mali modreci!

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Kolegi predsednika državnega zbora je ob nasprotovanju Svobode, SD in Levice potrdil razrez mest v delovnih telesih ter razdelitev predsedniških in podpredsedniških mest v odborih in komisijah. Svoboda je ob tem sporočila, da bo za podpredsednico parlamenta predlagala Natašo Avšič Bogovič. Kolegi se je dogovoril tudi za sklic izredne seje, na kateri bodo v ponedeljek poslanci potrjevali predlog interventnega zakona. V pravni mreži za varstvo demokracije so izrazili zaskrbljenost zaradi hitrega sprejemanja predloga interventnega zakona. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Če bo predlog interventnega zakona obravnavan že na izredni seji državnega zbora v ponedeljek, ko naj bi bili opravljeni tako druga kot tretja obravnava, bo postopek sprejemanja predloga trajal le 29 dni, medtem ko naj bi redni zakonodajni postopek po mnenju pravne stroke trajal približno 3 mesece. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zavzemanju za družino in mir. Vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisk v Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Osebno je

0: pozdravil 400 bolnikov in invalidov, maše v Pompejih pa se je udeležilo 20 tisoč vernikov. Popoldne se bo papež mudil v Neaplju, kjer ima na programu tudi srečanje z Neapeljčani na trgu del Plebiscito. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odmeva odpoved 7 interventnih radiologov, kar odpira vprašanja o nadaljem delovanju interventne radiološke dejavnosti in dostopnosti storitev za bolnike. Alex Horvat.
1: V vodstvu UKC Maribor potrjujejo, da je odpoved podalo 7 radiologov, a poudarjajo, da pogovori še potekajo in da iščejo rešitve. Generalni direktor Vojko Flis.
2: Mi imamo na mizi 7 odpovedi z 3-mesečnim odpovednim rokom. In v teh 3 mesecih se lahko še marsikaj zgodi, oziroma na to smo se pripravljeni pogovarjati.
1: Radiologi ob tem v javnem pismu zatrjujejo, da so se za odpoved odločili zaradi nesprejemljivih pogojev dela. Opozarjajo predvsem na način vrednotenja njihovega dela.
2: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10 tisoč evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev za vse zdravnike.
1: V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov pa opozarjajo, da primer kaže na širše sistemske težave v zdravstvu. Boris Rižnar.
3: To je zdaj posledica tega nerazumevanja glede uvrstitve zdravnikov v novi plačni sistem, ki velja za vse javne uslužbence. Ne?
1: Gre sicer za visoko specializiran kader, ki opravi več kot 2400 interventnih radioloških posegov letno, med njimi tudi nujne posege, zato njihov odhod odpira vprašanje o zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe. Strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda.
4: Interventna radiologija je spet eno tako specifično delo, ki ga lahko deloma, po mojem mnenju, prevzamejo tudi kirurgi, ne, ki se morajo seveda tega priučiti. Potem seveda vsi radiologi, ki sicer ne delajo interventne radiologije, pa delajo druge posege, pa mogoče tudi kardiologi interventni. Ne.
1: V mariborskem UKC-ju tako zagotavljajo, da bodo skušali vzpostaviti čim bolj nemoteno obravnavo pacientov. Medtem pa pogajanja z radiologi še potekajo.
0: Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki izdeluje avtobuse, je odpustilo okoli 20 delavcev, so potrdili na Mariborskem zavodu za zaposlovanje. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev. Aljaš Mejal.
5: Podjetje Tam Europe, ki med drugim proizvaja letališke avtobuse, je po besedah vodje območne službe Zavoda za zaposlovanje Maribor Bernarda Memona 20 delavcev odslovilo zaradi upada naročil.
6: Gre za proizvodne delavce, ni toliko režijski delavci. Razlogi so seveda globalne narave in tudi pomankanje naročil na trgih.
5: Za zdaj se nihče od presežnih delavcev še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje.
6: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost Zavoda za poslovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
5: Po informacijah sogovornika v podjetju ostaja zaposlenih še okoli 50 ljudi. Memon meni, da bodo presežni delavci našli novo zaposlitev.
6: Z nekim določenim naporom, predvsem pri kakšnih manjših zasebnih podjetjih.
5: Zavod za zaposlovanje je vključen tudi v iskanje zaposlitve za delavce Ecolaba, ki je v Mariboru zaprl proizvodnjo.
6: Tukaj ne vidim težav, kajti že danes se na nas obrnilo vsaj 15 podjetij, ki je zelo zainteresiranih za to, da bi delavce, ki so zgubili zaposlitev v Ecolabu, da bi jih prezaposlili njihova podjetja.
5: Sicer pa na mariborskem območju, kjer je stopnja registrirane brezposelnosti 6,1%, upajo, da bo v tovarni Magna v Hočah stekla proizvodnja kitajskih avtomobilov. Če bodo naložbe prišlo, bi tam delo našlo več 100 delavcev. Nekaj bi jih lahko zagotovili na domačem trgu delovne sile, del bi jih morali poiskati v tujini, tudi v tretjih državah.
6: Kajti že danes imamo težave zagotoviti kader, kot so varilci, elektromonteri, strojniki. Že danes jih na trgu primankuje oziroma jih v nekaterih segmentih tudi v nekaterih določenih časovnih obdobjih celo nimamo kandidatov. Tako da tukaj bomo pa zagotovo zelo odvisni od tuje delovne sile.
5: Še ocenjuje vodja Mariborskega zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
0: Na hipodromu Kamnica poteka tridnevni štajerski sejem. Pričakujejo 15 tisoč obiskovalcev. Predstavlja se 150 razstavljavcev, podjetja, ki izdelujejo kmetijsko mehanizacijo, pa tudi šole, društva, podjetja in turistični ponudniki.
7: Bilo je kar nekaj napora vloženega v to, da smo teh 150 razstavljavcev dobili sem. Še posebej smo se mogli potruditi na kmetijskem področju, ker je prostor teh sejmov kar zasičen. Je pa res, da sama lokacija, Maribor, javni prevoz in vse to pa potegne in so nam verjeli, da lahko naredimo skupaj eno veliko zgodbo.
0: Pove organizator Simon Hauptmann. Maribor je bil nekdaj sejemsko mesto, organizatorji pa tokrat začinjajo na novo in upajo, da bo sejem postal stalnica. Lani smo 22. novembra ob stoletnici rojstva Mikija Mustra prvič praznovali Nacionalni dan stripa. Zdaj smo v Mariboru dobili drugi festival stripa pri nas. Z imenom Primaruha oživljajo eno od značilnosti tega literarnega žanra, udarno moč ene same besede, ki lahko izveni kot klicaj, v tem primeru kot navdušenje. V slovenski prostor vnaša novost, strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino in tržnico pravic za avtorice, avtorje in založbe z agenti založb. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
8: Vodja založbe Vige Vage knjige, ki je glavna organizatorica festivala, Anja Zak-Golob pravi, da želijo stripu, avtorjem in avtoricam nameniti pozornost z mislijo na bralce.
9: Kako jim približati strip kot, kako narečem, ta nadpojem z vsemi svojimi možnimi falsetami, da bi jim postal domač, da bi jim postal tako rekoč vsak dan je čtivo.
8: Festival želi podpreti profesionalizacijo področja.
9: Se pravi, da ni za, da se more komercializirati zato, da bi lahko preživel. Da bi pa to dosegli, imamo pa trenutno na področju stripa premajal finančnih sredstev. Enostavno ne doteka dovolj sredstev na to področje, da bi to lahko, ne moremo dvigniti honorarjev, ne moremo recimo prodajati pravico tujino, zato ker je naš dodatni problem, ki ga imamo s tem je, da imamo, naš jezik govori 2 milijona ljudi.
8: Otvoritvi razstave in ob 18. uradno tudi festivala v razstavišču Urban bo sledil pogovor z nemško striparko Josefine Mark o tem, kako pritegniti k branju mladino.
9: Se nam zdi, da bi strip lahko bil dober odgovor na ta problema, ne? Tako da smo res ukrepili ta segment in delamo na tem, da bi čim več jih ostal.
8: Jutri bo na osrednjem prizorišču v Vetrinskem dvoru ves dan stripovski sejem. Popoldan pa pogovor z ilustratorjem in striparjem Matejem Stupico o tem.
9: Na kak način je podoba sposobna komentirati realnost na točki, kjer besede odpovejo?
8: Še pove Anja Zak-Golob. Eden vrhuncev festivala bo nocoj ob 20. ko bosta hrvaški stripar Daniel Žeželj in glasbenik Drago Ivanuša izpeljala risani koncert. Mariborska občina ni finančno podprla festivala, ta pa stiliziranim logotipom Mariborčanom vrača lisico.
10: Šport in Jože Pepevnik.
11: Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu včeraj odigrala četrto prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Švici. Slovenci so Mađare, ki bodo tudi nastopili v elitni diviziji, premagali 3-2. Za Rise sta zadela Török in dvakrat Mahkovec, selektor Edo Terglav.
12: Pa ja, imam še napake, še neki fantovi še z nami, še le par dni. Vzeli zelo pomembno naslednji teden z teh treningov to, te stvari poboljšati. Sam smo pa videli, rečemo, kukaj so bili te 15-4, 4-5, res odlično, Horak prva tekma po zelo dolgem času, zelo pozitivno tudi, tako da je, rečemo, 60 minut zelo solidnih. No.
11: Slovenske hokejiste jutri čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji. Sinoči smo dobili tudi finalna para v nogometnih ligi Evropa ter konferenčni ligi. V Evropski ligi se bosta v Carigradu za drugo najprestižnejšo celinsko lovoriko pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg, v konferenčni ligi pa bo Leipzig prizorišče finala med angleškim Crystal Palaceom in španskim Rayom Vallecanom. Na bolgarskih cestah se danes začinja 109. kolesarska dirka po Italiji. Giro bo prvič po letu 2000 potekal brez enega samega slovenskega kolesarja. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegor. Kolesarje danes etapa vodi ob Črnem morju od Nesebara do Burgasa. V končnici slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu bosta drevi odigrani prvi tekmi v finalu ter v boju za tretje mesto. Finalista sta Siliko Vrhnika in Dobovec, tekmeca za tretje mesto pa Oplast Kobarit in Joco Benedikt. Še košarka, v ligi NBA je Oklahoma ponoči še drugič premagala Los Angeles Lakers in v polfinalu zahodne konference proti ekipi, za katero Luka Dončić za voljo poškodbe še vedno ne more igrati, vodi z 2-0 v zmagah.
0: Informativno oddajo do popoldneva je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature danes bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države možne padavine. Temperature jutri zjutraj od 5 do 11, čez dan od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, zato ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu oblačno s krajevnimi padavinami. Nekaj padavin lahko pričakujemo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Temperature po državi jasno je, Maribor 20, enako so namerili pa tudi v Ljubljani, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih in Slovengradcu. Murska Sobota 19, Celje in letališče Portorož 21, in Kredarica 2 stopinje Celzija. Promet. Na ceste poglejmo, nekaj zastojev beležimo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, natančneje v smeri Ljubljane je zastoj dolg dobre 3 km in vašo pot podaljša za dobrih 10 minut. V smeri Maribora pa je območje zastojev daljše. Zastoj je trenutno dolg 5 km, vašo pot pa podaljša za več kot 21 minut. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Obvestilo tednika Panorama. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan. Mojca Veler, nova predsednica DPD Svoboda, Slovenska Bistrica. Lovski družini Oplotnica, občinsko priznanje. Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji. Zgodovinski dan za kebelske gasilce.

0: Lekcija 2.
1: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: 24. Se vidimo.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Lej, kutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na radio.

Tennessee Whiskey in Chris Stapleton. Ura je 15 in 2 minuti oziroma minuta čez 15. Danes smo že večkrat poročali, da je tudi prva obletnica imenovanja novega voditelja katoliške cerkve. Na ta dan smo lani prvič spoznali papeža Leona 14. sicer Američana Roberta Prevosta. Medtem, ko je on trenutno zdaj v Neaplju, upajmo, da se mu ne bo kaj kovcalo, ko bomo o njem povedali nekaj zanimivosti. Pred časom so portali poročali, da je ljubitelj kinematografov. Razkril je tudi svoje 4 najljubše filme. Med nje spadajo ameriška klasika Franka Capre iz leta 1946 Čudovito življenje z Jamesom Stewartom v glavni vlogi. Pa sledi musical Moje pesmi, moje sanje, ki ga seveda vsi dobro poznate. Na tretjem mestu je ameriška družinska drama Navadni ljudje iz leta 1980. V izbor pa je prišel tudi italijanski film Roberta Beninija Življenje je lepo ali v originalu La vita è bella iz leta 1997. Film gre o očetu, ki skuša sina zaščititi pred grozotami nacističnega koncentracijskega taborišča med drugo svetovno vojno. Morda ste zdaj dobili kakšno idejo za ogled katerega izmed teh filmov, filmskih klasik. Omenimo pa še tole zabavno iskrico. Po poročanju ameriškega časnika je po lanski izvolitvi papež imel precejšnje težave pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. Zgodba gre takole, 2 meseca po izvolitvi je po telefonu poklical svojo banko v ZDA in se predstavil kot Robert Prevost in povedal, da želi spremeniti telefonsko številko in naslov. Na vsa vprašanja, ki mu jih je postavila bančna uslužbenka, je odgovoril ustrezno, kljub temu mu je rekla, da se mora osebno zglasiti v poslovalnici. No tega pa ne morem, je odgovoril in vprašal, če bi kaj spremenilo, če bi povedal, da je papež Leon in uslužbenka je naredila, kar bi verjetno vsi odložila. No, saj lahko si predstavljamo njeno presenečenje, kdo bi jih zameril, če papež še ima ta osebni bančni račun, do danes ni znano, a to so podrobnosti, ki nam niti niso važne. Toliko zdaj, da smo se malo nasmejali, zdaj pa z glasbo iz Amerike do Afrike. We are the world.

Neša na valovih Radia Maribor. Danes je Mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Najprej seveda iskrene čestitke, pohvala in zahvala vsem, ki ste člani in ste dejavni na teh področjih. Rdeči križ Slovenije je ena največjih humanitarnih organizacij v Sloveniji, deluje že več kot 150 let. Njihove delovne akcije izgledajo na primer kot zbiranje hrane in oblačil, krvodajalske akcije, ki so vam seveda dobro poznane, tečaji prve pomoči, psihosocialno pomoč nudijo, pa seveda tudi organizirajo letovanja za otroke in pomagajo ob nesrečah. Rdeči križ Slovenije je razdeljen na 56 območnih združenj po vsej državi. Vsako območno združenje pokriva eno ali več občin. Območno združenje Rdečega križa Maribor, na primer, pokriva območje mestne občine Maribor ter občine Duplek, Hoče, Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače, Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj. Če kadarkoli potrebujete njihovo pomoč, jih lahko pokličete na 02-234-4000 ali 02-234-4006. Poleg tega so v širši bližini še območna združenja Rdečega križa Ptuj, Slovenska Bistrica, pa Lenart in Ruše. Omenimo pa še ta dogodek, ki bi vas utegnil zanimati. Na Pohorski tržnici se od lanskega leta nahaja AED defibrilator, ki lahko v ključnih trenutkih, kot vemo, reši življenje, a če ga ne znamo uporabljati, nam nič kaj ne koristi. Zato vas območno združenje Rdečega križa Maribor vabi jutri v soboto na brezplačni tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Ta brezplačni tečaj bo na Pohorski tržnici v Pivoli. Med 9. in 12. uro se boste lahko naučili vse o tem, kako prepoznati zastoj srca, kako pravilno izvajati temeljne postopke oživljanja in kako torej uporabljati ta defibrilator. Na voljo bo tudi praktičen preizkus znanja. V sklopu aktivnosti tedna Rdečega križa, ki traja vse do 15. maja, bodo jutri na voljo tudi predstavitev dejavnosti pa informacije o letovanju v Punatu. Žal nismo nikogar iz združenja trenutno dobili pred mikrofon, zato naj veljale naša pobuda in vabilo.

0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: To smo mi! Radio Maribor!
4: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
5: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
4: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
5: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
4: Kako lahko sodelujete?
5: Ja, preprosto nas poslušajte.
4: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
5: Bodite z nami.
4: Praznujte z nami.
5: In osvojite super nagrado.
6: Po praznični prvomajski teden nas je znova zavrtel kolesje običajnosti. Nadaljuje se kombinatorika sestavljanja nove vlade. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede interventnega zakona. Lokalno je odmevala novica, da naj bi se v Hoško Magno kmalo vrnila proizvodnja. Pa tudi ta, da Mariborski klinični center zapušča 7 izkušenih interventnih radiologov. Na resnost razmer opozarjajo tudi kmetje, ki jim suha zemlja in veter resno ogrožata pridelek. Pestro dogajanje 19. tedna bomo tudi tokrat strnili v mozaično podobo v mariborskem feljtonu. Nedeljo, točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Sejo kolegija predsednika državnega zbora je zaznamoval spor vodij poslanskih skupin povezan z razdelitvijo mest v delovnih telesih. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je bil na tem presenečen, češ da so se o razrezu dogovorili na včerajšnjem posvetu.
2: Še vseeno mislim, da vso nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu te momente samo prisotnost kamer.
1: Odzivov na interventni zakon, ki ga bo državni zbor potrjeval v ponedeljek, ne zmanjka. Med drugim bo vplival na zdravstvo, pri čemer zagovorniki predloga zagotavljajo, da ta ne prinaša privatizacije. Državna sekretarka Vesna Humar pa opozarja, da bi lahko vplival na zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.
3: Pomembno je, da se poskrbi za ljudi v vseh tistih situacijah, ko rabijo nujno zdravstveno oskrbo.
1: Rusija ni imela zamar ukrajinske prekinitve ognja, enako zdaj ravna Kijev ob premirju, ki ga je razglasila Moskva. Kremelj ponavlja grožnje, da bo ob morebitnem ogrožanju varnosti na jutrišnji vojaški paradi ob dnevu zmage raketiral Kijev. Jutri bo praznovala tudi Ljubljana. Današnjo slovesno sejo mestnega sveta je zaznamovala napoved župana Zorana Jankovića, da se bo znova potegoval za položaj. Kandidaturo je danes napovedal tudi predsednik Piratov Jasmin Feratović.
4: Ker se razvojni model, ki ga je začrtala ta dolgoletna, 20-letna oblast Zorana Jankovića, izpel.
1: Udeležence jutrišnjih pohoda ob žici in teka trojk veseli vremenska napoved, saj bo sončno in toplo. Nov dan je prinesel novo burno dogajanje v državnem zboru. Po včerajšnjem posvetu pri predsedniku državnega zbora, ko je kazalo, da so poslanske skupine dosegle dogovor o razdelitvi mest v komisijah in odborih, se je zapletlo na seji kolegija. Svoboda in Levica sta namreč predlagali nekaj sprememb razdelitve. Levica zato, ker je ni v odborih, ki jo vsebinsko zanimajo, Svoboda pa zato, ker menijo, da so dobili premalo mest glede na volilni izid. Parlamentarna večina je zavrnila dopolnila, kar je prineslo nov val nezadovoljstva. Tomaž Celestina.
5: Težkih besed o umiranju demokracije tudi tokrat ni manjkalo, ampak glasovanje prihajajoče nove koalicije je bilo enotno. Kar nekaj očitkov je znova letelo na predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki pa je dejal, da je razdelitev dal na glasovanje zato, ker so se včeraj o vsem mirno dogovorili.
2: Me je malo presenetila ta sprememba mnenja z danes na jutri, ne? In jaz se bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja in da je to v nekakšnem mirnem tonu in da je to v skladu z neko politično kulturo. Še vseeno mislim, da vso nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu v tem momentu samo prisotnost kamer.
5: In še pogled na leto 2022.

0: 20 na začetek prejšnjega mandata, Jelka Godec, SDS.
1: Leta 2022 smo dobili na mizo razrez predsedniških mest in podpredsedniških mest določeno. Zami ali pusti. Včeraj je predsednik državnega zbora dal na mizo razrez brez označenih predsedniških in podpredsedniških mest. Prvo so izbirali v poslanski skupini Svoboda.
0: Ko gre za stranke še aktualne koalicije, so bili s predlaganim in dobljenim zadovoljni le socialni demokrati, ampak odloka o delitvi mest niso podprli iz solidarnosti do kolegov iz Svobode in Levice. Izjavi Boruta Sajovica ter Luke Mesca.
2: Pred jutrišnjim dnevom zmage in 35. obletnico Slovenije se slovenska demokracija naglo, pospešeno, očitno, brez sramu spreminja v avtokracijo.
3: Je važno, da ljudje vidijo, s kakšno oblastjo imamo opravka. Na nas pa je, da po svojih najboljših močih preprečujemo, da bi uničevali institucije, ki to državo in našo družbo držijo skupaj.
0: Državni zbor v ponedeljek na izredni seji čaka še nekaj kadrovskih vprašanj. Tudi izvolitev nove generalne sekretarke Špele Ocvirk, tretja podpredsednica državnega zbora, pa bo na predlog Svobode postala Nataša Avšič-Bogovič.
4: Spremembe z področja zdravstva vključene v predlog interventnega zakona, ki ga bodo poslanci potrjevali na ponedeljkovi izredni seji, izničujejo del zdravstvene reforme vlade v odhajanju. Zagovorniki zatrjujejo, da spremembe ne vodijo v privatizacijo zdravstva, nasprotniki pa, da gre za šibitev javnega zdravstva. Več, Katja Arhar.
5: Predstavnik predlagateljev zakona, poslanec demokratov Tadej Osterc, prepričan, da je trenutna zdravstvena zakonodaja preveč omejujoča, zdravstveni sistem pa da potrebuje fleksibilnost in izrabo vseh razpoložljivih kapacitet.
6: To ni privatizacija, ampak je opolnomočenje javnega zdravstvenega sistema in neko prvo gašenje požara, da sistem, javni zdravstveni sistem sploh ostane funkcionalen.
5: Dostopnost bi bila res da večja, če se vključi tudi zasebnike, a bi bila zato organizacija dela z manj zdravniki v javnih zavodih težja, meni predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar, ki opozarja tudi na pretakanje javnega denarja v zasebno zdravstvo.
7: Javni denar pomeni denar, ki se zbira na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je namenski izključno in samo za opravljanje zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži.
5: Vprašljivo bi bilo tudi zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, opozarja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Vesna Humar.
8: Ni pomembno samo to, da se preko inflacije števila storitev skrajšujejo čakalne vrste. Pomembno je, da se poskrbi za ljudi v vseh tistih situacijah, ko rabijo nujno zdravstveno oskrbo.
5: Vključevanje vseh razpoložljivih kadrov v javno zdravstvo ni revolucionarna ideja, pa meni član odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici Matej Beltram.
9: Tak način delovanja javnega zdravstva je poznan v Franciji, na Nizozemskem, v Avstriji, če želite, ali pa Švici, ker pač ne moramo govoriti o privatiziranem zdravstvu, ampak govorimo o zelo dobro delujočem javnem zdravstvu.
5: Predsednik Strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj opozarja, da interventni zakon ne predvideva ukrepov za razvoj zdravstva.
10: Dejstvo pa je, reforme konec. Razvoja ni, zdaj bo sam še borba za denarne.
5: Ali bodo vse predlagane spremembe z področja zdravstva ostale v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo znano v ponedeljek, ko ga bo državni zbor obravnaval na izredni seji.
4: V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odmeva odpoved 7 interventnih radiologov. Odpira namreč vprašanje o nadaljem delovanju interventne radiološke dejavnosti in dostopnosti storitev za bolnike. Alex Horvat.
11: V vodstvu UKC Maribor potrjujejo, da je odpoved podalo 7 radiologov, a poudarjajo, da pogovori še potekajo in da iščejo rešitve. Generalni direktor Vojko Flis.
12: Mi imamo na mizi 7 odpovedi z 3-mesečnim odpovednim rokom. In v teh 3 mesecih se lahko še marsikaj zgodi, oziroma na to smo se pripravljeni pogovarjati.
11: Radiologi ob tem v javnem pismu zatrjujejo, da so se za odpoved odločili zaradi nesprejemljivih pogojev dela. Opozarjajo predvsem na način vrednotenja njihovega dela.
12: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10 000 evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev za vse zdravnike.
11: V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov pa opozarjajo, da primer kaže na širše sistemske težave v zdravstvu. Boris Rižnar.
13: To je zdaj posledica tega nerazumevanja glede uvrstitve zdravnikov v novi plačni sistem, ki velja za vse javne uslužbence. Ne?
11: Gre sicer za visoko specializiran kader, ki opravi več kot 2400 interventnih radioloških posegov letno, med njimi tudi nujne posege, zato njihov odhod odpira vprašanje o zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe. Strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda.
14: Interventna radiologija je spet eno tako specifično delo, ki ga lahko deloma, po mojem mnenju, prevzamejo tudi kirurgi, ne, ki se morajo seveda tega priučiti, potem seveda vsi radiologi, ki sicer ne delajo interventne radiologije, pa delajo druge posege, pa mogoče tudi kardiologi interventni. Ne.
11: V mariborskem UKC-ju tako zagotavljajo, da bodo skušali vzpostaviti čim bolj nemoteno obravnavo pacijentov, medtem pa pogajanja z radiologi še potekajo.
4: Kljub sinočnjemu obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami na območju Hormuške ožine je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da premirje velja. Iranske oblasti še niso odgovorile na mirovni predlog Združenih držav. Te, po besedah zunanjega ministra Marka Rubija, odgovor pričakujejo še danes. Blaž Ermenc.
15: Spopadi v Hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla tri ameriške bojne ladje med plutjem skozi Hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tanker in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. O žrtvah ne poročajo, po obstreljevanju pa ne bi se razmere na območju morske ožine vendarle umirile. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih dveh dneh trije iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja. Da je premirje v Perzijskem zalivu na veliki preizkušnji, kažejo tudi poročila iz Združenih arabskih emiratov, da je bila ta država vnovič tarča iranskih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so vse drone in rakete prestregli, oblasti pa so pozvale prebivalstvo, naj ostane na varnem in upošteva uradna navodila.
4: Ruska enostranska prekinitev ognja pred praznovanjem dneva zmage se je začela z obtožbami, da je Ukrajina prekršila premirje več kot 1300-krat. Kijev pa trdi, da je Rusija tista, ki ni ustavila napadov. Kot je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so ponoči našteli skupno skoraj 1000 ruskih napadov. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Kijev je predlagal, da bi premirje začelo veljati že 6. maja, a Moskva predloga ni sprejela in ga razglasila le za današnji in jutrišnji dan. Zato v času enostranskega premirja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari:
17: "Majmo izvrnenje od nekih držav.
16: Prejeli smo namero držav blizu Rusiji, da bodo v Moskvi njihovi predstavniki. Nenavadna želja v takšnih dneh. Tega jim ne priporočamo. Ukrajina bo delovala transparentno in simetrično. Če bo Ukrajina z napadi posegla v praznovanje dneva zmage v Moskvi, bodo med tarčami raketnih napadov tudi državni organi v Kijevu, med njimi predsedniška administracija in vrhovna rada, grozijo v Rusiji. Tuji diplomati naj pravočasno zapustijo Kijev," je pozvala tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.
18: "To je grozi Zelenskega.
16: Grožnje Zelenskega razumemo kot teroristični napad, zato celotni mednarodni skupnosti sporočamo, kakšni bodo naši ukrepi. Jutrišnja vojaška parada v Moskvi bo prvič po 20 letih potekala brez težke vojaške tehnike in artilerije. V Kremlju zanikajo, da zato, ker je orožje v Ukrajini, temveč, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov: "Dodatni varnostni ukrepi bodo izključno zaradi teroristični politične grožnje Kijeva. Pravi, v Moskvi boste jutri v času parade izklopljena še mobilni internet in signal, že sinoči pa so začasno zaprli vsa letališča v ruski prestolnici, po nočnem napadu na stavbo aeronavigacije v Rostovu na Donu pa še 13 ruskih letališč na jugu države.
4: Dogodki in odmevi. Zoran Janković se bo potegoval za nov mandat župana glavnega mesta. To je sporočil na današnji slovesni seji mestnega sveta na Ljubljanskem gradu. Če bo na jesenskih lokalnih volitvah uspešen, bo šesti župan Ljubljane. Na seji so podelili tudi občinska priznanja in nagrade, poroča Peter Močnik.
18: V počastitev jutrišnjega mestnega praznika, dneva zmage nad nacizmom in fašizmom, je danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri je župan Zoran Janković sporočil tudi svojo odločitev, ali bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane.
19: Odločitev je trajala dolgo in bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
18: Da bo Janković kandidiral znova, ni presenečenje. V zadnjem obdobju je medijem sicer dajal dvojna sporočila. Kot je dejal v torek, je lepo biti župan Ljubljane in tudi, da si druge službe ne zna predstavljati ali pa se bo čisto umaknil. Ali bo jeseni izvoljen ali ne, je odvisno predvsem od njegovih protikandidatov. Kandidaturo je napovedalo več kandidatov, med drugim tudi mestni svetnik Aleš Primc. Med možnimi kandidati se omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ter tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko. Nekdani predsednik vlade in finančni minister Anton Rop je špekulacije zavrnil kot govorice. Danes je kandidaturo najavil tudi predsednik stranke Pirati Jasmin Feratovič. Dejal je, da Ljubljana potrebuje novo smer in svežino.
20: Ker se razvojni model, ki ga je začrtala ta dolgoletna, 20-letna oblast Zorana Jankovića, izpel.
18: Na seji so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane sta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purk ter legenda slovenske košarke Ivo Danev. Podelili so tudi nagrade in plakete glavnega mesta.
4: Še vedno odmeva ponedeljkov 11 ur trajajoč zastoj na primorski avtocesti zaradi nesreče pri Postojni, kjer se je zjutraj prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic. Krivdo so sprva pripisovali več kot 7-urnemu čakanju na veterinarsko inšpekcijo. Na včerajšnjem sestanku pristojnih na družbi za avtoceste v policijski upravi in upravi za varno hrano so si zadali izboljšati protokol za ukrepanje. Vršilec dolžnosti direktorja uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
21: Napaka, ki je bila na naši strani in je nedopustna, je neodzivnost to, da niso dvigali telefona. In tukaj bomo uvedli preiskavo, zakaj se je to dogajalo, kdo bi moral dvigati telefon oziroma kdo ni poklical nazaj. In to bomo razrešili. Ne igra pa v tem primeru, to ne igra kakšne bistvene vloge, da bi kaj hitreje bilo, ker se je zadeva začela šele malo pred 11. pretovarjati. Ker tukaj ne gre za žive živali, kjer bi bila prisotnost uradnega veterinarja nujna. Tukaj je šlo pač za tovor in ustreznost tovora se lahko potem odloča tudi kasneje, ko se stvar odpelje na neko počivališče.
4: Za pripravo poročila se je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek danes sešla z ministrom za notranje zadeve Brankom Zlobkom ter predstavniki policije Darsa, Agencije za varnost prometa in drugimi. Od Darsa zahteva ukrepe za večjo varnost ter pretočnost prometa v času zapor in del. V obrtno-podjetniški zbornici opozarjajo, da so razmere na avtocestah nevzdržne in nevarne ter povzročajo gospodarsko škodo. Po besedah predsednika sekcije za promet Petra Piška potrebujemo krizno upravljanje prometa.
22: Ste videli, kaka havarija je bila zadnjič, ko so se tiste svinske polovice zvrnile in Dars je zaprl celo Slovenijo. V Šentilju je zaprl ves promet, tudi tisti, ko so za Celje imeli za razlagati, doben ga niso spustili. V Novi Gorici so zaprli isto ves promet. Ajdošno so imeli za razlagati, tam je živilska industrija, doben ni mogel nalagati, ne razlagati. Nedopustno in na obrtni zbornici ostro protestiramo.
4: Od Darsa in Ministrstva za infrastrukturo zahtevajo omejitev sočasnih zapor na ključnih odsekih, okrepljeno izvajanje del po noči ter učinkovitejši prometni režim. Kritični odzivi ob letošnjem Beneškem bienalu se nadaljujejo. Doslej je bila v ospredju Rusija, ki spet sodeluje prvič po napadu na Ukrajino. Vse glasnejši pa so tudi glasovi, ki problematizirajo sodelovanje Izraela. Tako so danes ekipe več držav, med njimi Slovenska, zaprle ali prilagodile svoje paviljone. Iz Benetk, Iza Pevec.
1: Če je ruski paviljon lahko odprt le v času predogleda izraelskega, pa niti ne omenjamo, so to dvojna merila, pravi Nika Grabar iz slovenske ekipe skupine Nonoment. Sami so tako v svoj paviljon namestili protestne plakate, namesto zvočne instalacije pa predvajajo program palestinskega radija Al-Hara.
2: Ne gre za to, da bi želeli komorkoli škodovati, ampak gre za to, da poskušamo ohranjati to svobodno polje in če hočemo ohranjati svobodno polje, potem ne moramo biti slepi za stvari, ki se dogajajo okrog nas. Torej, gre za to, da rešimo to polje kot polje svobodnega.
1: Tako Nika Grabar o akciji, ki jo sicer skupaj z nekaterimi sodelujočimi na Bienalu organizira združenje Art Not Genocide Alliance. Anonimni italijanski član združenja pa opozarja, da so k protestu proti vključitvi Izraela pozivali že oktobra. Njihovo pismo je podpisalo 236 sodelujočih. Za nas je Izrael problem že ves čas, kajti v nasprotju z Rusijo je bil na Bienalu ves čas dobrodošel, a mediji so pozornost namenjali Rusiji, Izrael pa je ostajal v senci, je povedal. Koliko nacionalnih paviljonov se je danes odzvalo, je težko natančno oceniti, a naj bi jih bilo več kot 20. Geopolitična trenja se torej kažejo tudi na Bienalu, kjer je tik pred zdajci odpadlo tudi sodelovanje Irana, razlogi pa so zaenkrat nepojasnjeni.
4: Danes praznuje 100. rojstni dan Britanski državni zaklad, kot označujejo priznanega naravoslovca in avtorja številnih televizijskih dokumentarcev o življenju na našem planetu, sira Davida Attenborougha. Pomemben promotor znanosti z očarljivim pristopom in britanskim humorjem približa zahtevne vsebine ljudem povsod po svetu, ob tem pa glasno opozarja na podnebne spremembe in izgubljanje biotske raznovrstnosti. Prispevek Tine Lamovšek.
3: David Attenborough je svojo ljubezen do narave izkazoval že v otroških letih, ko je v kamnolomih v okolici domačega Lestra v Angliji brskal za fosili, odkritje starodavnih amonitov pa je opisal kot čarobno in romantično. Gotovo se še sam ni zavedal, koliko ljudi bo v svoji več kot 70 let dolgi karieri nagovoril. Ta serija, ki je vse spremenila, se je imenovala Življenje na zemlji. Po nekaterih ocenah naj bi si jo ogledalo več kot 500 milijard ljudi. Poleg tega je David Attenborough ustvaril več kot 100 dokumentarnih filmov in postal verjetno najbolj znameniti glas narave na planetu, s katerim navdušuje skupaj svojo edinstveno kombinacijo radovednosti, navdušenja in ponižnosti ter ščepcem tipičnega britanskega humorja. Leta 2022 je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir, po njem je poimenovanih več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, tako že večjih kot izumrlih, med njimi divja roža, metulj, kobilica in dinozaver. Je tudi edini, ki je osvojil britanske BAFTE v vseh formatih televizije, črno-bele, barne, HD, 3D in tehnologiji 4K. V svoji značilni maniri je v današnjem audio sporočilu dejal, da je imel namen 100-letnico svojega rojstva praznovati tiho, a očitno je veliko ljudi imelo drugačne načrte. Med drugim se bodo nocoj v sloviti kraljevi Albertovi dvorani s posebnim programom poklonili temu edinstvenemu Angležu, ki kljub častitljivi starosti še vedno ohranja pristno otroško občudovanje sveta.
4: Ko že omenjamo okrogle obletnice, dodajmo, da bo v nedeljo minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, zaradi česar se te dni vrstijo številni dogodki v spomin na pisatelja, esejista, dramatika in pesnika. Posebej slovesno je na njegovi rojstni Vrhniki, ki med drugim jutri vabi na ulični festival literature, umetnosti in okusov Modern Fest. Pestro bo tudi v Ljubljani in Mariboru zaradi Cankarja in ne le jutrišnjega večnega nogometnega derbija. Šport prepušča Mini Smole in vam želim prijeten preostanek popoldneva.
23: Slovenski plezalci so uspešno začeli sezono za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V Vudžangu se je vseh 6 tekmovalcev prebilo v jutrišnji polfinale. Po kvalifikacijah več Mojca Breskvar.
24: Janja Garambret je z dobrim plezanjem začela tudi sezono v težavnosti. V kvalifikacijah je brez težav prišla do vrha obeh smeri in si deli prvo mesto skupaj s Korejko Seo Chejun in Američanko Annie Sanders.
25: Ja, danes v kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow,
0: ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dosti lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan.
24: V ženski konkurenci sta med najboljšo deseterico po kvalifikacijah še Lucija Tarkuš in svetovna podprvakinja Rosa Rikar. V polfinale se je uvrstila še Lučka Rakovec, za las pa na 24. mestu tudi Mija Krampel. Edini predstavnik v moški konkurenci, Luka Potočar, je po kvalifikacijah na 5. mestu. Polfinale bo jutri ob 4:30 zjutraj po slovenskem času.
23: Na Bledu je slovenska hokejska reprezentanca na edini domači pripravljalni tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo skupine A v Švici, ki se začne čez teden dni, s 3-2 premagala Madžarsko. Prispevek Boštjana Janežiča.
6: Po 3 pripravljalnih tekmah na Poljskem bodo naši hokejisti jutri igrali še z Avstrijo v Celovcu. Po njej, pred sredinim odhodom v Friburg, bo selektor Edo Trglav še skrčil seznam reprezentantov. Sinoči je bil zadovoljen s čvrstim pristopom, bilo pa je še precej stvari, ki jih bo potrebno popraviti. V primerjavi z lanskim prvenstvom v Stokholmu bo izbrana vrsta po povratku Tičarja in Kuralta izkušenejša. V njej bo spet nekaj mladcev, ki igrajo onstran Atlantika. Po polfinalu finskega prvenstva pa je bil sinoči z golom in s podajo zelo razigran 22-letni napadalec Matic Torok. 2 zadetka je prispeval Marcel Mahkovec. Precej dela bo še z iskanjem branilske vrste. Priključil se ji bo še Jan Goličič. Po poškodbi je bil sinoči zanesljiv prvi vratar Lukaš Horak. Cilj slovenskih hokejistov na 11. turnirju med elito je 4. obstanek, 2. zaporedni v A skupini. V tem boju bo najprimernejši tekmec Italija, v predtekmovalni skupini naših pa so še Norvežani, Danci, Slovaki in 3 super reprezentance Kanada, Švedska in Češka.
23: Slovenski odbojkarji se pripravljajo na novo reprezentančno sezono. V tem tednu so se preselili v prestolnico, kjer bodo odigrali vse letošnje reprezentančne tekme, 2 pripravljalni s Srbijo in turnir Lige narodov v Stožicah pred poletnimi počitnicami. Na pripravah je trenutno zbranih 17 igralcev, vsi nosilci igre pa se bodo reprezentanci priključili v naslednjih 2 tednih. Podrobneje Boštjan Reberšak.
7: Italijanski strokovnjak Fabio Soli je bil kot naslednji Georgija Krecuja na mestu slovenske selektorja pripeljan z mislijo na pomladitev reprezentance. Tega se je korenito zaradi poškodb delno tudi prisilno lotil že v lanski sezoni. V letošnji pa še precej bolj korenito prečesal prihodnost slovenske odbojke. Že skoraj 3 tedne se na novo sezono pripravlja ducat igralcev iz domačega prvenstva, ki so se jim prejšnji teden pridružili že nekateri stalni člani reprezentance. Tudi kapetan Tine Urnaut.
8: Všeč so mi, mislim, da je zelo veliko talenta tu v Sloveniji, pa pa vedno vprašanje, koliko kdo vloži energije, koliko časa, koliko je motiviran in to je največja razlika med tistimi, ki potem uspejo, postanejo vrhunski igralci in tisti, ki mogoče pridejo do nekega nivoja in se potem ustavijo.
7: Med novinci so 4 najstniki, ki jim je uspel skokovit preskok v zelo kratkem času. Reprezentanca bo zanesljivo že letos potrebovala nekaj novih obrazov. Sezono zagotovo izpuščata Gregor Ropret in Klemen Čebulj. Nekaj igralcev ima težave z drobnimi poškodbami in slovenski selektor je odločen, da ponudi priložnost širšemu naboru igralcev in s tem v čim boljšem stanju, brez poškodb pričaka vrhunec sezone na septembrskem evropskem prvenstvu, ki bo dalo tudi prvo olimpijsko vozovnico za Los Angeles.
23: Z uvodno ravninsko etapo v bolgarski obali Črnega morja se je danes začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Na njej prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Na prvi 147-kilometrski etapi, ki se bo kmalu končala, se bodo za zmago in prvo rožnato majico dirke udarili sprinterji, glavni favorit za skupno zmago na džiru pa je danes Jonas Vingegor.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Grega Žumer.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Vremenska napoved, popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature danes bodo dosegale od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države možne padavine. Najnižje jutrene temperature od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ob tem se bo tudi gostila, zato ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu oblačno, s krajevnimi padavinami, nekaj padavin lahko pričakujemo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Aktualne temperature po državi je jasno, temperature pa sledeče: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Celje, Slovenj Gradec in letališče Portorož 21, stopinja več pa Ljubljana, Murska Sobota in Radenci, torej 22, ter Kredarica 2 stopinje Celzija.
10: Promet.
5: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Domžalam oziroma proti Celju ter na Ljubljanski obvoznici na severni v obe smeri. Omenimo še, da je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, ostaja zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno vožnjo vsem.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
5: Dobar dan, ura je zdaj minuta do 16. Po informativni oddaji Dogodki in odmevi smo že nazaj v Mariboru, kjer se bolj kot vikenda veselimo prihajajočega ponedeljka. Vam morda zveni smešno, no če vam razložimo, da ta ponedeljek 11. maja praznujemo 81. rojstni dan, pa bo že bolj razumljivo, kaj ne? Rojstni dan bomo imeli in temu dogodku pritičejo tudi darila. Za vas, drage poslušalke in poslušalci, imamo 3 DAB radijske sprejemnike, ki lahko nekaj sreče v ponedeljkovem žrebu postanejo vaši. Kako sodelujete? Osrednja tematika tokratne nagradne igre je naša glasbena oddaja Jutro ob kavi in kitari, to so naši sredini jutranji koncerti. Za uvrstitev v žreb nam morate sporočiti 2 stvari, in sicer, katera epizoda vas je najbolj navdušila, torej kateri glasbeni izvajalec ali izvajalci, in koga bi po vašem mnenju še morali gostiti v tej oddaji. Ko boste imeli ta dva odgovora, ju pošljite nam. Na voljo sta vam 2 komunikacijski poti po SMS sporočilu na 051 210 888, v njem se seveda ne pozabite podpisati, ali jo pošljite na naš elektronski naslov radio.maribor@rtvslo.si. 3 srečne nagrajence bomo izžrebali v ponedeljek 11. maja med 10. in 11. uro. Vsa navodila najdete tudi na naši Facebook strani. Toliko v ponedeljku, zdaj pa nazaj v petek, dan pred sončnim toplim vikendom in v uri, ko bodo kmalo na sporedu mali modreci, pa tudi poudarek dneva in spominčice. Dobrodošli na naših valovih.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zihr vejo.
2: Otroci hladilnik.
3: Toko daš ti hrano not, ona zmrdla, recimo, jaz bi zdaj dala v hladilnik sladoled, pa bi zmrznil do konca.
2: Razmislimo, če v hladilniku stvari zmrznajo, kaj se potem zgodi v zamrzovalniku?
3: Tam pa še imaš en taki gumbek, da daš bolj na mrzlo pa na bolj toplo. Če daš na snežinko, potem je zelo mrzel.
2: In zdaj, kakšne stvari mi pospravimo vse v hladilnik?
4: Sir pa klobasa.
5: Pa meso.
6: Sadje in zelenjavo.
5: Ko pa se sprazdaš, pa moraš iti na novo kupiti, pa zloži zelenjavo, pa radižnik, jogurt, mleko, oljni kis, pa sok, pa še lahko tudi dodaš not kakaj prešut ali pa kakaj take klobase.
2: Ima hladilnik neke predale not?
4: Ja, ma, pa tudi police.
5: Pa na te steklene police lahko tudi pospraviš kako solato. Lahko je taka zelena ali pa taka vijolična zelena ali pa tudi grah lahko pospraviš not.
7: Še peteršilj imamo note.
2: Obvezno peteršilj. Zdaj pa mene zanima, zakaj mi stvari sploh v hladilnik...
4: Korenje.
2: Seveda. Ampak zakaj mi sploh...
7: Pa smetano.
2: Zakaj torej mi stvari sploh damo v hladilnik? Recimo smetana je občutljiva.
7: Ker mora iti v hladilnik.
5: Se bi lahko zasmredelo in ko je bilo to zadnjo mleko, moraš iti spet kupiti.
2: Zdaj, ali on potrebuje za svoje delovanje kaj pomembnega?
7: Redrika, božiča.
2: Ja, ti na koncu je v hladilnik napeljan še
4: kabel.
2: Zakaj ga je treba zapreti?
4: Je noter toplo.
5: Pa da stravi, ki so noter, da se ne okužijo s tem, ker potem, ko mi to pojemo, mi zbolimo.
2: Se lahko hladilnik pokvari?
3: Ja, lahko.
7: Ja. Sada, da ne več mrzlote spušča.
2: Koga pokličemo?
6: Mehanika.
2: Koga je treba poklicati, ko se pokvari hladilnik?
5: Servosa.
2: Ste slišali že kdaj za serviserja?
3: Ja.
5: Tako tudi popravlja avte. Ko se je enkrat mami pokvaril avto, smo šli tudi na servis, da ga popravil, ampak še vedno je bil pokvarjen, ker je teklo olje iz nečesa.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Samobudna in njegov ter naš prijatelj, če še sprejema čestitke pred dobrima dvema tednoma, je praznoval svoj 51. rojstni dan. Mu voščimo seveda vse najboljše in želimo veliko glasbene ustvarjalnosti še naprej. Samobudna Prlek iz Ljutomera je na slovenski glasbeni sceni že več kot 30 letja. Najprej se je uveljavil kot član etno skupine Marko Banda, pozneje pa kot soustanovitelj in vodja zasedbe Posodimi Jurja, ki je združevala ljudsko glasbo pa etno in rock. Budna je znan po povezovanju tega prekmurskega in prleškega glasbenega izročila z avtorskimi pesmimi. Naslednja na naši glasbeni listi pa je Korošica, znana po močnem vokalu, izrazitem odrskem nastopu, ki je bila sicer bolj dejavna v začetku tega tisočletja. Na festivalu Melodije morja in sonca je 2003 tudi zmagala. Veste, o kom govorim? Z nami je Monika Pučelj.

0: Nas, ki nam je za spremembe mar. Odsvetovan, testiran in delavni strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki. Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Taka lepa vožnja je bila.
3: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
2: Pogovarjali smo se
3: o stvareh.
4: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, k bi umrl za te.
3: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Potem pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedanko. In pa smo ga dali v sedanko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedanka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
5: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej.
2: Radio Maribor.
0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radio Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radiu Maribor.
2: Danes dopoldan smo obiskali Mislinjo, ta slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Tam se ponašajo z bogato zgodovino, kulturo, pa tudi zanimivo industrijsko dediščino, je pa tudi znano športno prizorišče. Naša sogovornica Marija Koprivnikar nam je v pogovoru predstavila naravno dediščino in prav posebno Luknjo.
3: Živimo na enem takem zelo slikovitem, lahko bi rekla celo edinstvenem kraju občine Mislinja, kjer se ravno nekako po sredini, ko teče naša cesta, stikata dvoje vrst kamnin na naši levi, če smo oziroma na pohorski strani, so silikatne stare kamnine, na završki strani, na našem na desnem bregu, če gremo proti Velenju, pa se začenjajo karavanke in to je apnenča svet. To se najlažje oziroma najlepše vidi spomladi, ko je flora popolnoma drugačna na apnencu, je ogromno čemaža, ko ga na Pohorju ne bomo nikjer našli, na Pohorju ne bomo našli nikoli šmarnic, ki rasejo na apnencu, potem trobentice so, vse rumeno je na apnencu, na Pohorju ne, tam so bolj zvončki, kisla tla, v jeseni pa pred spomladi na apnencu zacvetijo preproge spomladanske rese, kjer so fantastične sprehodi, na Pohorju pa so jesenska resa. Ne. Pohorju je tudi, kot vemo, veliko teh vodnih virov, ker so nepropustne kamnine, na vrhu imamo jezera, Lovrenška jezera, Ribniško jezero, veliko je takih močvara, ne. No, tudi vodni viri so dragoceni, pijemo Mislinčani zelo čisto vodo iz Mrzlega Studenca, iz Blaževega Studenca, tako da to je ena taka res.
4: Torej, lahko rečemo, ne, stik južnih apneniških in centralnih Alp, ne, ravno tu nekje, pa še razvolje je, ne, tudi med Dravo in Savo.
3: Na apnencu je pa zelo eni, imamo pa tudi ene take skupek enih, bom rekla, biserov, to so te jame, Huda luknja, jama Pilenca in Špehovka.
4: Zakaj ime Huda luknja?
3: Huda luknja najbrž zato, ker skozi to sotesko Huda luknja je bila speljana cesta potem, ko

0: Mi je pač tale mislinska železarna delovala 1827. leta. Takrat je bil na oblasti ob cesarju Francu princ Johan, no in ta ima tudi v hudi luknji na obcesti spomenika, ne, ker je tudi nekako pomagal, da se je ta cesta prebila. Preko pa te ceste ni bilo, pa je to bilo zelo zastrašujoče, ne, in so se vsi bali teh luken. Morda so tudi bili kakšni roparji. No, tam blizu, malo više gor je Špehovka. Tam govorijo, da bi bilo zato, ker so pač tam bili roparski vitezi, tudi ti valdeški, ki so zelo blizu, so naj bi bili povezani s tem. In je, so tam v tej jami imeli svoje skrivališče tudi takih dobrih jedač, kot je Špeh. Ali, no, ta huda luknja se pač je spomeni, mislim, kot naravna dediščina zaščitena. V hudi luknji so tudi z te botanične plati z velike zanimivosti. Tam je ena endemna roža, endemit, kotuzovka, ledenodobna cvetlica, ki raste na najbolj, nikoli sonce ne doseže teh mest na pobočju hude luknje oziroma na tem oboku notranjem so take skale in tam cveti zele, najbrž cveti okoli 25. maja, sem jaz hodila gledati.
1: To je bila Marija Koprivnikar, ki nam je prijazno obrazložila marsikaj v naši današnji oddaji Malo naokrog. V oddaji boste med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Cojs. Prisluhnite ji ponovno v svoji mobilni knjižnici za podcaste oziroma kliknite na našo spletno stran Radija Maribor.
2: Poudarek dneva
3: na Radiu Maribor.

0: O raju na zemlji je pel George Ezra. Danes je 8. maj. To, da se je na današnji dan končala v Evropi uradno druga svetovna vojna, zagotovo veste, ste že slišali, ampak ali veste, da se je na današnji dan, oziroma da je na današnji dan leta 1886 dr. John Pemberton zvaril prvo Coca-Colo? Po legendi je biokemik iz Atlante na svojem dvorišču pripravil sirup, ki je bil mišljen kot patentno zdravilo, postal pa je zgodnja različica priljubljene pijače. Patent je prodal tik pred smrtjo. Coca-Cola pa je postala ena najbolj priljubljenih brezalkoholnih pijač na svetu in ena tudi najbolj uveljavljenih blagovnih znamk. Prvotni recept je vseboval izvlečke koke in kofeina, sprva pa so kozarce prodajali po 5 centov. Prav zanimivo, kaj ne? Kdo pa je bil Joško Tišler, politični voditelj koroških Slovencev? No, to pa ve Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Koroški šolnik in narodni delavec Joško Tišler je leta 1926 na Dunajski univerzi doktoriral iz fizike in matematike. Že med študijem se je vključil v delo Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško in bil med soustanovitelji kluba koroških slovenskih akademikov na Dunaju. Leta 1937 pa je prevzel vodenje Slovenske prosvetne zveze. Poznaje so ga zaradi ostre kritike nacističnega zatiranja slovenskega narodnostnega in kulturnega delovanja kot profesorja kazensko prestavili v Bregenc. Takoj po vojni je postal predsednik pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za slovensko Koroško. Kasneje pa predsednik Slovenske prosvetne zveze, ki je zahtevala ustanovitev slovenske gimnazije in učiteljišča ter slovenskih kmetijskih šol.
3: Ni samo gimnazija, lahko rečem, da je še pred tem še en izjemno pomemben uspeh in to je uvedba obveznega dvojezičnega šolstva na Koroškem leta 1945, v tistem kratkem času, ko je on bil prvič in zadnjič kot edini narodno zavedni Slovenec član deželne vlade. In to je bil izjemen dosežek po modelu Švice, je uspel pripeljati na Koroško obvezno dvojezično šolstvo. Žal je seveda nacionalizem naredil svoje in so potem kmalu po sklenitvi avstrijske državne pogodbe ta model ukinali. In to je bila verjetno njegova največja bolečina v njegovem življenju, definitivno, ker se je res trudil za to odredbo, kot rečemo. Ampak zdi se, da je bila potem prav gimnazija neke vrste kompenzacija, kajti v teh 10 letih, ko je veljala ta odredba, se je izoblikovalo ravno toliko število otrok, bodočih dijakov, da je lahko ta slovenska gimnazija zaživela. Tako da tudi ta njegov uspeh, ki se je žal potem na nek način neutraliziral zaradi nacionalizma na Koroškem, je imel vendarle potem tudi nek vpliv na gimnazijo. In to čutimo še do danes. Torej, gimnazija je še danes valilnica slovenske politične, družbene in kulturne elite.
2: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Rahten, avtor monografije o Jošku Tišlerju. Leta 1957 je postal ravnatelj na novo ustanovljene Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Joško Tišler rodil se na današnji dan, leta 1902 v Zablatah na Koroškem, se je ves čas zauzemal za jezikovno in narodnostno enakopravnost koroških Slovencev ter zagovarjal njihovo vsestransko sodelovanje z matičnim narodom. Kritik, esejist in urednik Mitja Mejak je bil najprej radijski novinar in od leta 1954 urednik kulturno-literarnih oddaj Radija Ljubljana. Napisal je veliko dramatizacij pripovednih del za radio in televizijo. Za radijsko dramatizacijo Kosmačevega Tantadruja je leta 1957 dobil nagrado na tekmovanju Pri Italija. Bil je tudi scenarist filma Cvetje v jeseni. Veljal je še za prizadevnega urednika izbranih del naših pesnikov in pisateljev. Mitja Mejak se je rodil 8. maja 1926 v Zagorju ob Savi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Vodstvo mariborskega UKC se skuša dogovoriti z interventnimi radiologi. Osrednja tržnica v Mariboru jutri v znamenju čebelarjev in medu. Na Goričkem eden največjih zasegov prepovedane droge na območju Slovenije.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
6: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
0: Obrazi. Sosednje ulice.
7: Gost tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, nato pa še za usmeritev v epidemiologijo.
8: Me je mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi širši populaciji.
7: Sogovornik, ki je tudi predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priznava, da je zaupanje javnosti v delo strokovnjakov zelo pomembno, hkrati pa opaža, da ljudje za ohranjanje zdravja naredimo premalo.
8: V Sloveniji zelo radi uporabim pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo.
7: Zoran Simonovič je tudi strasten popotnik, ki so ga pred časom izzvali, da prešteje države, v katerih je že bil.
8: Sem si rezal čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih, in to je številka 129 trenutno.
7: Pred Zoranom Simonovičem pa so že novi delovni in tudi potovalni načrti, kateri boste lahko slišali v soboto po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: ura je bila 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Spremembe iz predlaganega zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi pomembno prispevale k izboljšanju pogojev za kmetovanje, so prepričani v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Menijo, da razmere v kmetijstvu zahtevajo dodatne sistemske prilagoditve, zato so pripravili več predlogov, med drugimi za zmanjšanje finančne obremenitve kmetov, izboljšanje njihovega socialnega položaja in krepitev domače pridelave hrane. V Slovenj Gradcu so z nacionalnim odprtjem uradno začeli največjo vseslovensko kampanjo za spodbujanje učenja vseh življenjskih obdobjih, 31. tedne vseživljenjskega učenja. Osrednji del je bila razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Letošnja akcija bo do 14. junija po vsej Sloveniji povezala več kot 6000 dogodkov, ki jih pripravlja okoli 1500 organizatorjev. V Mariboru bo prvi že jutri ob 10. Moto dan na poligonu v poslovni coni Tezno. Prireja ga Center varne vožnje AMZS. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odmeva odpoved 7 interventnih radiologov, ki odpira vprašanje o nadaljem delovanju interventne radiološke dejavnosti in dostopnosti storitev za bolnike. Radiologi ob tem v javnem pismu zatrjujejo, da so se za odpoved odločili zaradi nesprejemljivih pogojev dela. Opozarjajo predvsem na način vrednotenja njihovega dela. Generalni direktor UKC-ja Vojko Flis odgovarja...
2: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10 000 evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev za vse zdravnike.
0: V Mariborskem UKC-ju sicer zagotavljajo, da bodo skušali vzpostaviti čim bolj nemoteno obravnavo pacijentov, med tem pa pogajanja z radiologi še potekajo. Na hipodromu Kamnica poteka 3-dnevni štajerski sejem. Pričakujejo 15 000 obiskovalcev. Predstavlja se 150 razstavljavcev, podjetja, ki izdelujejo kmetijsko mehanizacijo, pa tudi šole, društva in turistični ponudniki.
3: Bilo je kar nekaj napora vloženega v to, da smo teh 150 razstavljavcev dobili sem. Še posebej smo se mogli potruditi na kmetijskem področju, ker je prostor teh sejmov kar zasičen. Je pa res, da sama lokacija, Maribor, javni prevoz in vse to pa potegne in so nam verjeli, da lahko naredimo skupaj eno veliko zgodbo.
0: Pove organizator Simon Hauptmann. Maribor je bil nekdaj sejemsko mesto. Organizatorji pa tokrat začenjajo na novo in upajo, da bo sejem postal stalnica. Mariborska občina bo jutri javnosti predstavila nov učni čebelnjak, ki so ga izdelali v sklopu projektov participativnega proračuna. Ob tej priložnosti vabijo med 10. in 18. uro na osrednjo tržnico, kjer bodo pripravili bogato ponudbo povezano s čebelami in čebelarstvom, pravi mestni čebelar Max Selinšek.
4: Čebelnjak bomo mi reprezentirali na Vodnikovem trgu na zgornji ploščadi in bo ostal cirka 10 do 14 dni, potem pa gre ta čebelnjak na svoje mesto, na piramido. Ob čebelnjaku bomo tudi postavili učno pot, da bo lahko mimo idoči si marsikaj prečitali o življenju čebel, o sobivanju z naravo in seveda kaj pomenijo predvsem naši opraševalci.
0: Nova pridobitev bo še posebej zanimiva za otroke. Na jutrišnjem dogodku bo obiskovalce pričakala bogata ponudba. Okušali in ocenjevali bodo krožnike z medenim golažem, ki ga bodo pripravljali člani čebelarskih društev. Razstavljena bodo tudi likovna dela. Za dobro vzdušje bo poskrbela glasba, ponujali bodo čebelje izdelke in obiskovalce poučevali o pomenu te plemenite dejavnosti. Legendarni kiosk K67 je eden od oblikovalskih dosežkov Saše Mehtiga, prejemnika Prešernove nagrade za življenjsko delo. Enega od njih so obnovili in v rdeče pobarvali dijaki Mariborskega tehniškega šolskega centra in stoji pred umetnostno galerijo Maribor. Slavnostna otvoritev bo jutri dopoldne, udeležil se je bo tudi Mehtig, ki bo že danes ob 18. v galeriji predstavil ozadje nastanka tega urbanega arhitekturnega izdelka. Kustosin je v UGM Andreja Borin.
5: kot en izreden dosežek lahko omenimo, da je bil že leta 71, se pravi, v bistvu, če so ga začeli delati 67, je to par let po proizvodnji, po zagonu proizvodnje, je bil uvrščen že v zbirko New Yorkskega muzeja za moderno umetnost, slavne MoMA. Pravzaprav je to skoraj nekaj največ, kar si kot oblikovalec lahko sploh predstavljaš.
0: Obnova kioska je bila del participativnega proračuna, objekt pa bo pred galerijo do 20. junija. Do takrat bo v njem nekaj tako imenovanih pop-up prodajnih dogodkov, potem pa ga bodo preselili na drugo lokacijo v mestu. Kriminalisti so na Goričkem zasegli 86 kg konoplje. Osumljenci bi z njeno prodajo zaslužili 1 milijon evrov. Obenem so med preiskavo zasegli 2 pištoli, naboje, več elektronskih naprav ter opremo za gojenje in pakiranje, med drugim prezračevalne sisteme, grelnike, vlaživce, tehtnice in naprave za vakumiranje ter več kot 10 000 evrov gotovine. Kazensko ovadbo so podali zoper 8 oseb, starih med 17 do 61 let. Vsi so z območja upravne enote Ljubljana, 2 sta v priporu, 2 pa v hišnem priporu.
6: Sport.
0: Na kolesarski dirki po Italiji je na bolgarskih cestah v prvi etapi do zmage prišel Francoz Paul Magnier. Prvič po letu 2000 na Giro ne nastopa noben slovenski kolesar. V končnici slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu bosta drevi odigrani prvi tekmi v finalu ter v boju za tretje mesto. Finalista sta Siliko Vrhnika in Dobovec, tekmeca za tretje mesto pa Oplast Kobarid in Joco Benedikt. V dvorani Lukna v Mariboru bo ta konec tedna eden najpomembnejših dogodkov mladinske košarke v Sloveniji, zaključni turnir državnega prvenstva za dekleta U16 in za fante U14. Polfinalni in finalni obračuni bodo jutri in v nedeljo. Dekleta bodo finale igrala v nedeljo ob 14.30 minut, fantje pa ob 17.30 minut. Na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske zveze so potrdili osnutek koledarja za novo smučarsko sezono. Moški tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori bosta že 2. in 3. januarja, ženski tekmi pa 29. in 30. januarja. Podajo Aktualno regionalno je pripravila Vesna Martinec, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved. Zvečer in po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo tudi jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. Poglejmo še aktualne temperature po državi, povsod je jasno. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 21 stopinj Celzija, Ljubljana, Ptuj, Radenci in Celje ter letališče Portorož 22, Murska Sobota 23 in Kredarica 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Danes smo vam ponudili že veliko pestrih zanimivih vsebin, kaj pa nas čaka še v nadaljevanju. Ob 17:30 sledi oddaja Ritem mesta. Danes bomo v njej prisluhnili škotskemu kantavtorju Donovanu, ki bo čez nekaj dni dopolnil 80 let. Petka v glasbeni večer uspešnic pa začenjamo ob 19:00 z lestvico top 17. Gostja oddaje Sandy, kraljica plesnih odrov 90-ih let, bo predstavila svojo novo skladbo, ki je tako osebno izpovedna z naslovom Ne oziraj se. Če vas zanima, katerih 17 skladb je ta teden najnarašen na našem radiju, potem se nam pridružite na zanimivem in zabavnem glasbenem popotovanju. Z vami ostajamo Boštjan Feguš, Gregor Strmecki in Nika Ivančič Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. V naših oddajah se radi spomnimo velikih glasbenih imen takih, ki so na svetovni glasbeni sceni pustila močan pečat. Eno izmed njih je vsekakor škotski glasbenik Donovan. Donovan Phillips Leitch oziroma kar Donovan se je rodil v Glasgowu 10. maja leta 1946. Znan je po svojem eklektičnem glasbenem slogu, ki združuje prvine folk, pop, rock in psihedelične glasbe. Preden pa podrobneje spoznamo njegovo življenjsko pot, bo Donovan popestril uvod v oddajo skladbama Atlantis in Catch the Wind.

Za glasbeni začetek sta poskrbeli skladbi Atlantis in Catch the Wind škotskega kantavtorja, glasbenika in producenta Donovana. V glasbenih primerih smo lahko slišali močan vpliv folk glasbe, ki Donovana zaznamuje že celo življenje. Ljubezen do te pa je podedoval od svojih staršev. Njegova glasbena pot se je začela s 14 leti, ko je začel igrati kitaro, pozneje se je opisal tudi na študiju umetnosti, a ga kmalo zapustil, da bi sledil svojim sanjam postati glasbenik. Donovan je delo poiskal v lokalnih klubih, kjer je pogosto nastopal in z velikim zanimanjem usrkaval glasbo lokalne folk scene. Igranje kitare in pisanje pesmi se je učil od že uveljavljenih kitarskih mojstrov, ki so ga pogosto tudi vzeli pod svojo streho. Leta 1964 ga je k sodelovanju povabila založba Pai, pri kateri je debitiral z že slišenim singlom Catch the Wind.

V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbo vplivnega škotskega glasbenika Donovana. Kot si lahko predstavljate, je začetek njegove glasbene kariere v 60-ih letih prejšnjega stoletja zaznamovalo primerjanje z njegovim ameriškim kolegom Bobom Dylanom. V nobeno podporo pa mlademu glasbeniku niso bili britanski mediji, ki so razdvojenost med njima samo še poglabljali. Večno rivalstvo je Donovan prekinil komaj leta 2001, ko je ob Dylanovem 60. rojstnem dnevu priznal njegov vpliv na začetku svoje kariere, a obenem dodal, da sta oba črpala iz istih glasbenih tradicij. V glasbenem premoru smo lahko slišali skladbe Sunshine, Superman, Jennifer, Juniper in Poke at the Pope iz Donovanovih poznejših let. Zdaj pa bomo prisluhnili še skladbama Pamela Joe in Mellow Yellow. Z nazadnje omenjeno se je Donovan decembra leta 1966 povzpel na drugo mesto lestvic v ZDA in s tem utrdil svoj uspeh čez lužo.

Redkim folk glasbenikom, ki so v 60-ih letih uživali velike uspehe, je uspelo vzdrževati popularnost še v naslednjih desetletjih. Donovan kljub glasbeni aktivnosti ni bil eden izmed njih. Njegova priljubljenost se je spet nekoliko povečala šele v 90-ih letih s tako imenovanim gibanjem Folk Music Revival, torej ponovnim obujanjem ljudske glasbe. Donovan, ki bo čez nekaj dni praznoval svoj 80. rojstni dan, ostaja glasbeno aktiven. V zadnjih letih je navdušil z novimi izdajami albumoma Gelia in What's a Girl. Februarja letos pa je izdal singl Bridget Poem. Glasbeni kritiki uvrščajo Donovana k pomembnim in vplivnim glasbenikom ne le zaradi njegovega mojsterskega kant-avtorstva, ampak tudi zaradi njegovega vpliva na glasbeno sceno 60. in 70. let. Prijateljeval je z John Baez, Brianom Jonesom in Beatley. Johna Lennona je naučil tehnike prstnega igranja na kitaro. V svoji spremljevalni skupini pa je izuril Johna Bonhama, Jimmyja Pagea in Johna Paula Jonesa, ki so pozneje ustanovili znamenito skupino Led Zeppelin. Prisluhnimo še nekaj novejšim skladbam tega izjemnega škotskega kantavtorja.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Donovana nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali glasbeno pot vplivnega škotskega glasbenika. Ustvarjalci današnje oddaje Lukas Raka, Goran Glavičič in Teodor Bostič vam želimo prijeten večer in vas prepuščamo dobri glasbi.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je ritem mesta.

V petkovem sončnem popoldnevu na Radiu Mariboru uživamo. Jutri se nam v Mariboru obeta čebelarska sobota. Obiskati boste morali osrednjo tržnico, da se prepričate na lastne oči. Čebele pa so tiste, ki so vodile mlado umetnico Ajdo Kadunc do nagrade skupine Oho. To je osrednja nacionalna nagrada za sodobno vizualno umetnost, ki jo namenjajo mladim umetnikom do 40. leta starosti. Okrog čebel je namreč zasnovala instalacijo, umetnica pa delo z njimi razume kot način razvijanja občutljivosti do kolektivnega organizma, ki se odziva na ritme vremena, pašnih virov in sezonskih sprememb. Nastal je iz zanimanja, kaj se zgodi, če človek k drugim bitjem, živim bitjem, pristopi z obrnjenim pristopom in torej ne izhaja iz izkoriščanja in uporabe, ampak izmenjave in iskanje skupnega jezika. V ospredju ni le človeška, temveč skupna blaginja vseh živih sistemov vključenih v vzpostavljen dialog. Nagrada skupine Oho mladi nagrajenki prinaša dvomesečno umetniško rezidenčno bivanje v New Yorku in samostojno razstavo v galeriji P74 v Ljubljani. Čestitke torej njej, razstava del vseh štirih nominirancev, poleg nagrajenke so to namreč Živa Božičnik Rebec, Tajda Stiplovšek Jug in Jernej Šimec, za nagrado pa bo v galeriji P74 na ogled do 4. junija. Majsko večerno sonce nas še boža, o 6:30 pa na naših valovih sledi večerni radijski dnevnik. Vabljeni k poslušanju.

0: in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Razdelitev je sprožila spor med vodji poslanskih skupin, saj so z njo nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pojasnjuje.
2: Očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah. In na ta način je tudi predlog narejen.
1: V oddaji ne preslišite še.
3: Washington še danes pričakuje odgovor Teherana na predlog za končanje vojne. Na ministrstvu od Darsa zahtevajo ukrepe za večjo varnost in pretočnost prometa v času zapor in del. Televizija Koper Capodistria praznuje 55 let delovanja. Jutri bo pretežno jasno in toplo, predvsem na severu bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. V državnem zboru so se danes nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev njegovega polnega delovanja. Stranke prihodnje koalicije se usklajujejo o vsebinah po posamičnih resorjih. Kolegi predsednika parlamenta pa je ob nasprotovanju Svobode, SD-ja in Levice potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk.
4: Tudi tokrat so se med poslanci nastajajoče in odhajajoče koalicije kresala mnenja. Glavni razlog je bila razdelitev odborov, komisij in vodilnih funkcij v njih. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni izid moralo pripasti več predsedniških mest. Borut Sajovic je pri tem prst usmeril v Novo Slovenijo in Janeza Ciglerja Kralja.
5: Pohlep je eden smrtnih grehov, ne? Dvojna merila pa zagotov ne pritičejo krščanskemu etosu.
6: Vsak za svojo dušo naj skrbi na svoj način. Doma, tule smo pa v poslu in politika je umetnost možna.
4: Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa je bil ogorčen, ker jim predlagana razdelitev ne omogoča delovanja v odborih za zdravje, okolje in izobraževanje.
7: Se je še enkrat pokazal obraz koalicije. Po eni strani revanšizem največje stranke bodoče koalicije SDS, po drugi strani nesposobnost predsednika, ki ne glede na to, kako suvereno in samozavestno nastopa pred kamero, gospod Stevanović, mu v resnici ves čas stvari letijo iz rok.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je izraženo nezadovoljstvo pripisal prisotnosti kamer na seji kolegija. Na posvetu, ki je potekal za zaprtimi vrati, je bilo po besedah Stevanovića vzdušje konstruktivno.
2: Jaz se bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja.
4: O razdelitvi odborov in komisij ter funkcij v njih pa je pojasnil.
2: Dejstvo je, da očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah in na ta način je tudi predlog narejen.
4: Predlagano razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji, ko bodo v drugi obravnavi, kot je še sklenil kolegi, odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Ta že od priprave naprej sproža burne odzive odhajajoče koalicije in sindikatov, spremljajo pa ga tudi napovedi o referendumu.
1: Slišali ste prispevek Nataše Mulec. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestnem križu in prometnem kaosu so odgovorni tudi danes sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob avtocestnih deloviščih. Vlada je namreč včeraj Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti. Zato so se tam danes sešli z Darsom, policijo in drugimi ključnimi institucijami. Uprava za varno hrano je sporočila, da njene napake po nesreči tovornjaka s vinskimi polovicami niso bile vzrok za zastoje. Obrtna zbornica pa je znova pozvala k ukrepanju. Erika Štular.
8: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi zapor ter o izvajanju policijskega nadzora. Pričakuje konkretne ukrepe za povečanje varnosti in pretočnosti ob zaporah in deloviščih, podatke o številu in posledicah nesreč ter največjo možno okrepitev nadzora. Inšpektorat za infrastrukturo je že začel pregled odseka pri Postojni, sledijo meritve

0: omejitve širine cestišča v zapori. Danes in prihodnje dni sledijo inšpekcijski pregledi tudi na drugih deloviščih avtocest in hitrih cest. Sestanek so sklicali vsaj mesec dni prepozno, so kritični na obrtni zbornici. Ljudje ne upajo več na cesto, gospodarska škoda je ogromna, ponavlja predsednik sekcije za promet Peter Pišek.
1: Mnogi zaporov treba poskrbeti za varnost, narediti pasove, da bi bili zadostni, predvsem pa omejiti investicije, ne hkrati izvajati toliko investicij.
0: Dars je zaradi ene nesreče ustavil celo Slovenijo, to je nedopustno, pravi.
1: Cel dan je bila Slovenija v krču in v blokadi zaradi samo enega tovornjaka, ko se je zvrnil. A si morate misliti, kakšna gospodarska škoda.
0: Za zamude pri nesrečah tovornjaka s svinskimi polovicami niso krive naše napake, pa sporoča direktor uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
2: Tovor bi lahko preusmerili na drug tovornjak že brez prisotnosti uradnega veterinarja, ker to se je potem lahko ustreznost mesa za nadaljno obdelavo, predelavo oziroma uživanje presodi tudi kasneje.
0: Dobili so že poročilo postojnskega območnega urada, šele interna preiskava bo razkrila, zakaj so uradno veterinarko priklicali tako pozno.
2: Temu primeru moram priznati, da na več točkah stvar ni delovala in po analizi bojo tudi potem posodobili ves ta protokol, da bo prihodnje zadeva bistveno bolj učinkovita.
0: Pogovore o tem so včeraj začeli inšpekcija, Dars in policija.
3: Združene države odgovor Irana na predlog za končanje vojne pričakujejo še danes, je ob robu uradnega obiska v Rimu dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Iranski nadzor nad strateško hormuško ožino je označil za nesprejemljiv. Z omenjenega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Blaž Ermenc.
4: Spopadi v hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla tri ameriške bojne ladje med plutjem skozi hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tanker in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. O žrtvah ne poročajo, po obstreljevanju pa ne bi se razmere na območju morske ožine vendarle umirile. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih dveh dneh trije iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja.
3: Vodilni britanski laboristi pod vodstvom premijeja Kira Starmerja so po včerajšnjih lokalnih volitvah 136 lokalnih svetov v Angliji ter regionalnih parlamentov na Škotskem in v Walesu utrpeli občutne izgube. V Angliji se po približno dveh tretjinah preštetih glasov nakazuje prepričljiva zmaga stranke Reform UK pod vodstvom nekdanjega glavnega obraza Brexita in nasprotnika priseljevanja Nigela Faragea. Na Škotskem po prešteti približno polovici in v Walesu po dveh tretjinah glasov se obetata zmagi nacionalnima strankama. Poleg zelo slabih izidov stranke je opadla tudi osebna priljubljenost Starmerja, ki je zdaj med najmanj priljubljenimi britanskimi voditelji. Rajka Pervanje.
5: Trenutno prešteti glasovi včerajšnjih lokalnih volitev v Angliji ter lokalnih parlamentov na Škotskem in Walesu kažejo, da Velika Britanija vstopa v obdobje večstrankarske politike. Nekoč prevladujoči laboristična in konzervativna stranka sta izgubili glasove ne le v korist stranke Reform UK, pač pa tudi levosredinskih strank na Škotskem in Walesu, ki se zauzemata za osamosvojitev. Volivci so laboristom zadali udare celo v njenih tradicionalnih industrijskih trdnjavah v srednji in severni Angliji. Premije Keir Starmer je prevzel popolno odgovornost za izide.
6: Let me be clear, these are really tough results.
5: Ne bom jasen, to so res slabi rezultati, ne bom jih olepševal. Po vsej državi smo izgubili odlične predstavnike laboristične stranke. Ob tem je izrazil prepričanje, da so volivci njegovo stranko kaznovali zaradi počasnosti sprejemanja reform, zaradi česar ljudi niso občutili sprememb. Starmer kljub poraznim rezultatom, ki so slaba popotnica za nacionalne parlamentarne volitve leta 2029, ne namerava odstopiti, nasprotno zatrdil je, da je odločen uresničiti obljube, med drugim namerava podvojiti prizadevanja za znižanje življenjskih stroškov. Vodja stranke Reform UK, Nigel Farage, je izide volitev pospremil takole.
7: But I think overall what's happened is a truly historic.
5: Kar se je zgodilo, je resnično zgodovinski premik v britanski politiki. Doslej smo o politiki razmišljali v smislu levice in desnice, toda stranka Reform je uspela zmagati na območjih, ki so bila vedno konzervativna in kjer je od konca prve svetovne vojne prevladovala laboristična stranka. Skrajno desna stranka v angleških lokalnih svetih sicer ne bo mogla uveljaviti svoje protiimigracijske politike, radikalne davčne reforme ali odpraviti okoljska prizadevanja, lahko pa bo uveljavila spremembe na področju stanovanj, prometa in komunalnih storitev.
8: Domnevni bančni roparji so v poslovalnici Volksbank v središču mesta Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje Falška dopoldne zajeli dva talca in ju zaprli v trezor. Eden od zajetih naj bi bil voznik kombija za prevažanje denarja. Zgodaj popoldne so specialne enote policije vdrle v banko, storilci so jo že prej zapustili in so na begu. Talca so našli nepoškodovana.
9: Radijski dnevnik.
8: Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe proti mestni občini Ljubljana z zahtevo po odstranitvi kanala.
3: Na Koroškem gasijo požar, ki je zgodaj popoldne izbruhnil med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu. Po ocenah gasilcev je ogenj zajel približno hektar iglastega gozda.
8: Gasilci zdaj nadzorujejo ogenj, predtem je gašenje oteževal veter. V intervenciji je sodelovalo 67 gasilcev s 16 vozili, na terenu si še vedno pomagajo tudi z letalom državne enote za gašenje iz zraka.
3: Televizija Koper Capodistria danes zaznamuje 55 let delovanja. Prvo oddajo poročila za italijansko narodno skupnost so predvajali 8. maja 1971. Od svojih začetkov na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške je dosegla več tehnoloških in programskih mejnikov. Danes je program v italijanskem jeziku osrednji medij manjšine. Tjaša Škamperle.
10: Danes 55 let oddajanja praznuje program v italijanskem jeziku, tisti v slovenskem je 5 let mlajši. Če je bila televizija Koper Capodistria v preteklosti znana daleč naokoli po specializiranem športnem programu in oddajanju v barvah, se danes usmerja predvsem k italijanski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem. Odgovorna urednica Monika Bertok.
11: Il nostro programma è indirizzato sì alla comunità italiana, ma anche ad un
10: Program je namenjen tako italijanski skupnosti, kot tudi veliko širšemu občinstvu, ki vključuje gledalce, ki živijo na tem območju v slovenski Istri, pa tudi veliko širše, recimo čez mejo. Program v italijanskem jeziku danes ustvarja 45 zaposlenih. Med njimi je tudi Klaudija Raspolič, avtorica več dokumentarnih oddaj.
12: To je tista naša moč. Veliko je še zgodb tudi iz preteklosti, ki sem prepričana, da bi bile še zelo zanimive tudi jih pokazati, posnet, predstaviti, pa tudi, da predamo nekaj bodočnosti, saj vendar naša vloga je tudi hraniti naše spomine, naše ljudi, kaj so dobrega storili v preteklosti in da predamo ta sporočila v tem izjemno bogatem čezmejnem območju.
10: Še več oddaj, ki jih na televiziji Koper Capodistria ustvarijo v italijanskem jeziku, bi lahko dobilo več gledalcev, če bi jih pripravili oziroma prevedli za objavo na nacionalni televiziji. Dobro izkušnjo so že imeli z oddajo o Istri. A kot pravi Monika Bertok, nimajo več denarja za prevode in podnaslavljanje v slovenskem jeziku.
11: Fare le traduzioni e le sottotitolazioni.
10: Ob 55-letnici oddajanja program pripravlja več posebnih oddaj, pogovorne in dokumentarno o zgodovini televizije.
3: Sledijo športne minute, v katerih odhajamo na prvo etapo kolesarske dirke po Italiji. Slišali boste tudi, kako se na današnji gorski etapi dirke po Španiji za kolesarke odrezala slovenska predstavnica Urška Žigart. Z vami bo Jure Jeromen. Ostanite v naši družbi in srečno!
9: Uvodna etapa kolesarske dirke po Italiji je potekala na gostovanju ob obali Črnega morja v Bolgariji. Ponudila je vse, kar ponavadi ponudijo sprinterski uvodi, boj za prvo majico vodilnega in tudi kaos v zadnjih metrih. O razpletu Igor Tominec.
13: Po dokaj rutinskem prvem delu etape je prišlo v zaključku do prerivanja in dveh padcev. Prvi se je zgodil dobre 3 km pred ciljem, zadnji bolj množičen pa 600 metrov pred ciljem. Spredaj je ostalo le dobrih 10 kolesarjev, vendar večina osrednjih sprinterskih imen. Zmago je na koncu slavil mladi Francoz Paul Manier iz moštva Soudal Quickstep, ki je pri 22-ih dosegel najpomembnejšo zmago do zdajšnje kariere.
14: Yeah, I was really hectic in the final because it was a pretty easy day, but so everybody was really fresh.
13: Bilo je precej hektično v zaključku, saj je bila to prva etapa, ko so vsi še povsem spočiti. Vedeli smo, da bodo ozke ceste ob koncu zahtevale svoj davek, zato smo kot ekipa vse stavili na to, da pridemo v zadnji kilometer čim bolj spredaj. Izredno sem zadovoljen, da bom oblekel tudi rožnato majico.
14: With a pink jersey, so I'm so happy to be honest.
13: Zaradi pravila 3 kilometrov nihče od favoritov za skupni seštevek ni izgubil časa v tej etapi, čeprav so ostali ujeti ob padcih. Jutrišnja druga etapa pa ima že precej bolj razgibano traso.
9: Ženska kolesarska dirka po Španiji je po nekaj dneh ravninskih zaključkov zavila v precej gorsko obarvan zadnji del. Pred zadnjo etapo je danes na vzponu v okolici Hijona na severu Španije dobila nizozemska veteranka Anna van der Breggen, ki je dosegla že 64. zmago v karieri, vendar prvo v letošnji sezoni. 36-letna dvakratna svetovna prvakinja je oblekla tudi rdečo majico vodilne pred jutrišnjo še zadnjo težko etapo. Urška Žigart je prišla v cilj 17. z minuto 36 zaostanka, skupno pa napredovala na 12. mesto. Na uvodni tekmi težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem se je v jutrišnji polfinale uvrstilo vseh pet Slovenk na čelu z Janjo Garambret, ki je obe smeri preplezala do vrha. V Bujangu je bil uspešen tudi edini Slovenec Luka Potočar. V Segedu na Mačarskem se je z uvodnimi nastopi začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Zelo hitra sta bila v kvalifikacijah na najkrajši razdalji kajakaša Anže Pikon in Matevž Manfreda, v polfinalu pa veslala dovolj zanesljivo za uvrstitev v B finale. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ogier, manj kot minuto za vodilno francosko posadko, je še 6 dirkačev. Zvečer na vrhniki začetek finala 31. sezone prve lige v malem nogometu, pomerila se bosta Dobovec in domača vrhnika, v košarkarski Euroligi pa si nocoj Panathinaikos in Fenerbahče lahko že zagotovita vstopnici za zaključni turnir.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Rok Kokošinek.
15: Vremenska napoved, zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, ni pa čez dan izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno in obetajo se tudi krajevne padavine. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno, s krajevnimi padavinami vmes bodo tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine od severa ponehale in začelo se bo jasniti. Aktualne temperature po državi: Maribor 20, Ljubljana, Ptuj in Murska Sobota 22, Slovenska Bistrica in Radenci 21, Celje 22, Slovengradec in letališče Portorož 21 ter Kredarica 2 stopinje Celzija.
16: Promet.
15: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, oviranje promet med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti. Zastoji nastajajo še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in pa okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Pernico in Sveto Trojico v smeri Lendave. Tam je zaradi tega tudi zaprt vozni pas. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Radio Maribor.
15: Dan se počasi preveša, 10 minut je do 19, sonce pa bo zašlo 15 minut čez 8. Takrat se bo počasi že končala naša petkova stalnica oddaja Top 17, ki sledi že čez 10 minut. Ureja pa jo Robert Zajšek, nocojšnja gostja, bo kraljica plesnih odrov 90-ih let, to je seveda Sandy. Katere so skladbe, ki so v tem tednu prepričale in prestale na lestvici Top 17, tako slovenski kot angleški? Vse to in še več ob 19. Ostanite v naši družbi in naredite si kar se da prijeten večer.

0: say the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't say the best.
10: Radna listvica, Radio Maribor.
11: Lepo pozdravljeni v družbi najboljše glasbe. Pred nami je dobra ura glasbenih užitkov z eno najstarejših lestvic pri nas. 7 tujih uspešnic, ki krojijo svetovne odre, in 10 domačih, ki jih najraje poslušate na Radio Maribor. Poleg boja za vrh bomo spoznali tudi 2 vroče novosti. Vaša družba smo Tinček Bradač, Goran Glavičič in Robert. Ste pripravljeni? Oddaja začenjamo s kraljico plesnih odrov 90-ih Sandy, ki se vrača s svežim, osebno izpovednim singlom Ne ozire se nazaj.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
12: Živjo, jaz sem Sandy. Lepo vas pozdravljam na Radio Maribor, vse poslušalke in poslušalce. Vi pa poslušate moj novi singel z naslovom Ne oziraj se.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Olivia Rodrigo je nazaj s skladbo Drop Dead, ki je drzna, ostra in natanko to, kar potrebujemo za dvig energije. Z njo nadaljuje svojo pot jeznega dekliškega roka, ki spominja na 90-ta leta. Skladba je že zdaj proglašena za naslednjo generacijsko himno o toksičnih bivših in je takoj zasedla vrh ameriške in angleške glasbene lestvice.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Vili in Alja nam z nalezljivo budnico Roka Lunačka dobro jutro, dobro dan sporočata, da se včasih tudi najbolj hrupni sosedje na koncu najbolj ujamejo. Video spot so posneli v centru Ljubljane. Ta teden je skladba na desetem mestu.
3: Poslušate lestvico Top 17.

0: deveto mesto.
1: Primorski mojstri ironije zmeljkov vedno znova presenečajo. Novi album Plus je šel tudi v konzervi. Skladba Realni svet pa nas na njihov način, rahlo bizaren, opominja, naj ne jemljemo vsega preveč resno.

0: Osmo mesto.
1: Flirti so lani razprodali Križanke in ob tem izdali svoj osmi studijski album Blizu, ki ga Rok Lunaček opisuje kot najpomembnejšega v njihovi skoraj 30-letni karieri. Pesem Rad bi ti povedal nosi tisto njihovo značilno romantično noto, ki nas spominja, da so preproste besede Rad te imam še vedno najmočnejše.

0: veš, da bi me pa ne smeš.
1: Sedmo mesto.
2: Dvojec Roma Child je ta teden poskrbel za novost. Skladba, kjer se rojeva dan, je leto zaznamovala tudi modne piste, saj smo jo lahko slišali tudi v finalu izbora za Miss Slovenije.
3: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Anja Bellini s skladbo Grehi prinaša svežo energijo in močan vokal. Pevka, ki pravi, da je glasba njeno glavno vodilo, nam dokazuje, da je slovenska pop scena dobila novo močno ime.

0: Sveto mesto.
1: Televizijec in glasbenik Simon Vadnjal je v pesmi Mamo to zajahal val modernega kantrija, ki postaja tudi pri nas zelo priljubljen. S pesmijo že napoveduje drugi samostojni album.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Četrto mesto.
1: Nina Pušler je singlom Zdaj si upam odprla novi glasbeno-plesni projekt Aria. Pesem, pod katero se podpisujete zakonca Vlašič, govori o pogumu in postavljanju meja. Videospot pa so delno posneli kar v živo z njenimi zvestimi oboževalci.
2: Živjo, sem Nina Pušler in mi poslušate lestvico Top 17 na Radiu Maribor.

0: tretje mesto.
1: Na tretjem mestu je kraljica domačega hip-hopa Masaja, ki je pravkar izdala svoj novi album Lava. Skladba Design pa je napovedovala tudi njen, že dolgo razprodani, največji koncert doslej, ki je bil 7. maja v kinu Šiška s številnimi glasbenimi gosti, plesalci, inštrumentalisti in

0: drugo mesto.
1: Samantha Maja nam na drugem mestu servira edino dramo, ki jo trenutno potrebujemo. Svojo značilno estetiko in modernim zvokom ostaja ena najbolj progresivnih mladih ustvarjalk pri nas. Pesem pa je hitro postala ljubljenka vseh, ki stavijo na kakovosten slovenski pop s pridihom mistike.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog Drop Dead je ta teden poskrbila Olivia Rodrigo.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Tuji del lestvice odpira mož z najbolj laskavim in toplim glasom v tem trenutku. Teddy Swims nas v Mr. Know It All opominja, da v ljubezni nihče nima vseh odgovorov.

0: šesto mesto.
1: Stopničko višje imamo duet, za katerega nismo vedeli, da ga potrebujemo, dokler ga nismo slišali. Britanski rock sreča soul eleganco. Sam Fender in Olivia Dean sta skladbo Rainy In ustvarila pravo atmosfero za večerne vožnje in uživanje ob sončnih zahodih.

0: mesto.
1: Harry Styles se je ta teden ustavil na 5. mestu. American Girls je postala prava himna letošnje pomladi. Če ste spremljali njegove zadnje razprodane koncerte v Evropi, veste, da ob tej pesmi nihče ni premiril. Zato predlagam, da v naslednjih dobrih 3 minutah razmigate svoje telo tudi vi.

0: Četrto mesto.
1: Tik pod stopničkami je Alex Warren. Fever Dream je tista pesem, ki jo poješ na primer v kopalnici, ko misliš, da te nihče ne sliši. Čustveno, surovo in neverjetno spevno. To je prava kombinacija, ki prikliče dobro voljo.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radio Max.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za domači predlog je ta teden poskrbela Sandy s skladbo Ne ozire se nazaj.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji predlog Drop Dead je ta teden poskrbila Olivia Rodrigo.

0: Top Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Bronasta medalja gre ta teden v Južno Korejo. BTS so Swim dokazali, da so mojstri prehajanja med žanri. Gladko, poletno in popolno za tiste, ki že odštevate dneve do dopusta.

0: drugo mesto.
1: Z vrha tuje lestvice Radia Maribor je padla legenda, ki ne pozna besede upokojitev. Sir Paul McCartney na skladbo Days We Left Behind popelje na nostalgično potovanje. Prav neverjetno, kako sveže zveni njegov zvok v letu 2026.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor. Look

0: Upam, da ste uživali v izboru 10 domačih in 7 tujih skladb, ki so zaznamovale preteklih 7 dni na Radio Maribor. Kraljica tedna na tuji lestvici je Bella Kay s skladbo I love it, I love it, I love it. Energija, ki te preprosto prisili, da se premakneš in refren, ki ga ne bo spravil iz glave še dolgo potem, ko ugasnejo radijske luči. Na domačem delu pa je zmagovalec Gušti s skladbo Saudade. Ta pesem, ki v portugalščini opisuje tisto globoko, melanholično hrepenenje po nečem, česar več ni, je v Guštijevi interpretaciji dobila slovensko dušo. Hvala, ker ste bili z nami tudi ta teden. Če ste kakšen del zamudili, nas lahko ponovno slišite v ponovitvi v sredo zvečer ob 8 in na spletnih straneh Radia Maribor in RTV365. Do naslednjič pa se od vas poslavljamo Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšek. Ostanite v dobri glasbeni družbi in uživajte.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto. Prvo mesto.
0: I love it, I love it, I love it in Bella Kay.

Poslušalke in poslušalci, ura je čas, da vam predstavimo spored jutrišnjega dne na Radiu Maribor. Ob 8:30 bomo v radijski kuhinji pripravili preprosto, a nadvse okusno sladico, riževo gibanico. V zvedavčkih ob 9:30 o tem, da je domišljija brezmejna. O tem bodo razmišljali učenke in učenci osnovne šole Jarenina. Sledila bo japonska ljudska pravljica, služabnik in spomladanska čišplica. Gostja glasbenega radiograma malo čez 10:00 bo skupina Murphy. Fantje so se iskreno razgovorili o pisanju pesmi, ustvarjalnosti prvih glasbenih spominih in o življenju na poti ter pripravah na novi album Anti-AI, ki ga bodo snemali na Irskem. Sobotna potepanja prinašajo novo popotniško zgodbo. Gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla veliko več kot le razglede. Potujte z nami ob 11:30. Kot sicer ob sobotah, tudi tokrat ne bodo izostali mali oglasi ob 12:00. Malo po 13:00 bo čas še za eno sobotno stalnico, oddajo Obrazi sosednje ulice. Gost bo zdravnik Zoran Simonovič. V ponovitvi rubrike Poglej in povej bomo spomnili, da je pred dnevi minilo 90 let od rojstva Ivana Krambergerja. Kdo je bil in zakaj je moral umreti kot žrtev atentata? O tem ob 18:00. Sobotni večer pa bo v znamenju nogometa. Mikrofone bomo postavili v Mariborskem ljudskem vrtu na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Če ne boste tam, bodite z nami ob radijskih valovih. Voščimo vam prijeten večer.

0: To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bo jutri ter v nedeljo in ponedeljek veljalo premirje med Ukrajino in Rusijo. Dodal je, da bo vključevalo izmenjavo po 1000 vojnih ujetnikov na vsaki strani. Dogajanje spremlja Rasto Pahor. Pozdravljen.
2: Ja, pozdravljena, Katja. Premirje je, kot že večkrat oznanil ameriški predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social. Po njegovih besedah sta na tridnevno prekinitev ognja od jutri do ponedeljka pristali tako Rusija kot Ukrajina. Vključevalo pa bo tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med obema stranima. Novico sta kasneje potrdili tudi obe državi. Iz Kremlja je premirje potrdil prvi pogajalec Jurij Ušakov, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa se je v odzivu zavzel za uresničitev premirja in izmenjavo vojnih ujetnikov. Ukrajinski vojski je z odlokom odredil, da jutri ne napade Rdečega trga v Moskvi, sicer prizorišče vojaške parade, s katero Rusija praznuje sovjetsko zmago nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Treba je dodati, da sta se Rusija in Ukrajina pred Trumpovim zapisom med sebojno večkrat obtožili kršitev enostransko razglašenih premirij in naštevali stotine incidentov. Priprave na jutrišnjo parado ob dnevu zmage pa so potekalo v Moskvi v očitnem pričakovanju ukrajinskih napadov ali sabotaž. Zelenski pa je ruskim zaveznicam sprva celo odsvetoval udeležbo na jutrišnjem dogodku, ki se je v času pred vojno ponašal s pestro udeležbo mednarodnih voditeljev z vseh celin. Kremelj je v primeru napadov v tem času napovedal obsežne napade na ukrajinsko prestolnico, ki je in pozval tamkajšnja diplomatska predstavništva k evakuaciji.
1: Z nami je bil Rasto Pahor, hvala. Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Združene države med tem odgovor Irana na predlog za končanje vojne pričakujejo še danes, je dejal ameriški zunani minister Marco Rubio. Iranski nadzor nad strateško hormuško ožino je označil za nesprejemljiv. Z tega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Blaž Ermenc.
3: Spopadi v hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla 3 ameriške bojne ladje med plutjem skozi hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tanker in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih 2 dneh 3 iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Razdelitev je sprožila spor med vodji poslanskih skupin, saj so z njo nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Ocvirk. Gibanje Svoboda bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič Bogovič. O vseh predlogih bodo poslanci odločali na ponedeljkovi izredni seji. Nataša Mulec.
4: Tudi tokrat so se med poslanci nastajajoče in odhajajoče koalicije kresala mnenja. Glavni razlog je bila razdelitev odborov, komisij in vodilnih funkcij v njih. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni izid moralo pripasti več predsedniških mest. Borut Sajovic je pri tem prst usmeril v Novo Slovenijo in Janeza Ciglerja Kralja.
5: Pohlep je eden smrtnih grehov, ne? Dvojna merila pa zagotov ne pritičejo krščanskemu etosu.
6: Vsak za svojo dušo naj skrbi na svoj način, doma Tule smo pa v poslu in politika je umetnost možna.
4: Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa je bil ogorčen, ker jim predlagana razdelitev ne omogoča delovanja v odborih za zdravje, okolje in izobraževanje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je izraženo nezadovoljstvo pripisal prisotnosti kamer na seji kolegija. Na posvetu, ki je potekal za zaprtimi vrati, je bilo po besedah Stevanoviča vzdušje konstruktivno.
7: Jaz si bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja.
4: Predlagano razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji, ko bodo v drugi obravnavi, kot je še sklenil kolegi, odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj.
1: Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestah in prometnem kaosu so odgovorni tudi danes sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob deloviščih. Vlada je včeraj ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti, zato so se tam danes sešli z Darsom, policijo in drugimi institucijami. Erika Štular.
8: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi zapor ter o izvajanju policijskega nadzora. Inšpektorat za infrastrukturo je že začel pregled odseka pri Postojni, sledijo meritve širine cestišča v zapori. Sestanek so sklicali vsaj mesec dni prepozno, so kritični na obrtni zbornici. Ljudje ne upajo več na cesto, gospodarska škoda je ogromna, ponavlja predsednik sekcije za promet Peter Pišek. Dars je zaradi ene nesreče ustavil celo Slovenijo, to je nedopustno, pravi.
9: Cel dan je bila Slovenija v krču in v blokadi zaradi samo enega tovornjaka, ko se je zvrnil. A si morate misliti, kakšna gospodarska škoda.
8: Za zamude pri nesrečah tovornjaka s svinskimi polovicami niso krive naše napake, pa sporoča direktor uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
10: Tovor bi lahko preusmerili na drug tovornjak že brez prisotnosti uradnega veterinarja, ker to se potem lahko ustreznost mesa za nadaljno obdelavo, predelavo oziroma uživanje presodi tudi kasneje.
8: Dobili so že poročilo Postojnskega območnega urada, šele interna preiskava bo razkrila, zakaj so uradno veterinarko priklicali tako pozno.
1: Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe proti občini, zahtevo po odstranitvi kanala. Hvala za pozornost in mirno noč.
11: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Vreme.
11: Napoved agencije za okolje, ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popovdne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popovdne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred Uncem proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran na uvozu Blagovica proti Mariboru. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Vipavska hitra cesta bo zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 4. zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank v smeri proti Ljubljani. 22 in 10 minut.
12: Te dni obhajamo konec druge svetovne vojne, nepopisnega trpljenja in uničenja, ki jo je prinesla. Mogoče pa je manj znano, da je to obdobje zanimivo tudi za arheologe. Tudi tako imenovani sodobni konflikti ali vojne so namreč predmet arheoloških raziskovanj. To še posebej velja za prvo in drugo svetovno vojno. In s tem se ukvarja dr. Uroš Košir, gost oddaje Razkošje v glavi, ki preučuje predvsem pokrajine konfliktov in materialno kulturo ter osebne zgodovine udeležencev obeh svetovnih vojn. Ob 16.30 na prvem.

bo potnik jutru novih dni. Za njim bi sage iz noči. Razbita skrinja zlate vednosti, ki bo večna.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajina in Rusija sta potrdili dogovor o tridnevni prekinitvi ognja. To je naznanil ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da bo trajala jutri ter v nedeljo in ponedeljek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predtem izrazil pričakovanje, da bodo ameriški pogajalci v prihodnjih tednih prišli v Ukrajino na pogovore o končanju vojne. Ob tem je izrazil upanje, da jim bo uspelo znova oživiti diplomacijo. Po njegovih besedah se je glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov v Združenih državah pogovarjal o humanitarnih vprašanjih, vključno z nadaljevanjem izmenjav ruskih in ukrajinskih vojnih ujetnikov. V okviru tridnevnega premirja naj bi Ukrajina in Rusija izmenjali po 1000 vojnih ujetnikov. Združene države bodo prihodnji teden posredovali v mirovnih pogovorih med Izraelom in Libanonom. Kot je še sporočilo ameriško zunanje ministrstvo, bodo pogovori potekali v četrtek in petek. Namenjeni naj bi bili vzpostavitvi trajnega premirja in zagotovitvi dolgoročne varnosti na obmejnem območju med državama. Kljub premirju, ki se je začelo 17. aprila, si Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah še naprej izmenjujeta napade. Po navedbah libanonskih medijev je bilo danes na jugu države ubitih najmanj 20 ljudi. Evropska komisija je letalskim družbam sporočila, da kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostajajo veljavna obstoječa pravila o zaščiti potnikov. Kot pravi, vpliv konflikta na trg letalskega goriva ni tolikšen, da bi morali pravila spremeniti. Letalske družbe so oproščene plačila finančnega nadomestila potnikom le v primeru lokalnega pomankanja goriva, zaračunavanje dodatnih pristojbin, kot so doplačila za gorivo, pa ni dovoljeno. Predstavniki gospodarske zbornice in proizvajalcev montažnih hiš so vodji vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanu Šeficu predstavili izzive pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, soglasij in mnenj. Opozorili so, da vseh objektov morda ne bo mogoče zagotoviti v kratkem času. Šefic se je sešel tudi s predstavniki civilne pobude naselja Topole v občini Mengeš, ki ustrajajo, da predlogi države za zmanjšanje tveganja poplav niso ustrezno strokovno utemeljeni. Dogovorili so se, da bo Direkcija za vode predlagane rešitve preučila še enkrat. Zavod za zdravstveno zavarovanje je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jana, ki ima dušenovo mišično distrofijo z zdravilom Elevidis v Združenih državah. Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, je razvidno iz odločbe, ki jo je medijem posredoval dečkov oče. Konzilij je prepričan, da v omenjenem primeru niso izpolnjeni vsi pogoji iz zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. Navedli so, da je za zdravljenje dušenove mišične distrofije v Evropski uniji odobreno zdravilo Duvizat, ki dokazano upočasni napredovanje bolezni. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Še dobrih 20 sekund in ura bo 23 in 5 minut.
2: Midva sva Eva in Luka.
3: Posebna raziskovalca, ki raziskujeva seks.
2: V sedmi sezoni.
3: Čakaj. Sedma sezona je že.
2: Ja, sedma.
3: Skratka, v sedmi sezoni bova raziskovala
2: moške
3: in moškost.
2: In njihovo spolnost.
3: V najširšem pomenu besede.
2: Svoje izkušnje in vprašanja nam napišite na evolucija@afna.rtvslo.si
3: ali kliknite na povezavo v zapiskih podcasta Evolucija užitka. Evolucija užitka.
2: Vsak drugi petek v mesecu
3: med podcasti Radia Slovenija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Milan Kleč, avtor starejše generacije, je širše znan kot pisatelj, manj znano pa je, da je začel kot pesnik. Letos mineva natanko 50 let od izida njegove prve pesniške zbirke z naslovom Maroža. Podobno kot v mnogih poznih delih, Kleč tudi poezijo povezuje z vsakdanjim. Najbolj pa jo zaznamujeta igrivost in ironija. Čeprav njegove zabavne pesmi mestoma delujejo preprosto, v sebi skrivajo tudi globlji pomen. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo v okviru petkovega ciklusa Na valovih humorja slišali nekaj njegovih pesmi iz pesniške zbirke Gremo na morje.

Vrsta čolnov. Ko se uležem v vrsto čolnov, še ne zavlada mir. Zravnati se moramo. To se dogaja prav tako med spanjem. Seveda samo od sebe. Potem smo isto dolgi, če že izpustim širino. Vode pa izginejo. Mački, veverice. Slišal sem, da imajo mački dovoljen vstop v velike muzeje, da preganjajo miši. Tega ne vem. Trdim pa lahko, da bi se prenehalo grmenje, če bi se veverice pogovarjale po telefonih. Spet veverice. Ko mi uspe pogledati z očmi veveric, potem na tej zemlji sploh ni dreves.

Voda in bele rokavice. Voda, ki je samo za gledati. Aha, ko si pereš lase, se v vodi tuširajo sinice. Sol, ki je šola, ki potuje skozi zemljo. Brez dodatka, to drži. Mleko ima le v sredini led, ni pa v obliki prsi. Ti bom jaz posodil oči. Kolo kočije boš? Šele zvečer? Prav imaš, v teh kepah je pa med. Jasno je, da pogled tudi pade. S terase? Zaradi mene tudi lahko. Oči pa obvezno krvavijo. Kdo še piše dnevnik? Tudi zvezde? Tudi če bom tiho, te bodo našle moje besede. Brez kričanja, prosim. In okna za temo? Črna je. Pustiva. Mene zanima le, kje se dobijo bele rokavice.

Morje, besede. Kot da bi morje skakalo. Gotovo v drugo morje, na druge zvezde, ki tudi tavajo po nebu. Kot da bi se morje naučilo govoriti. Besede skačejo v njem. Z besedami se drugače opazi, denimo že pomlad.

Gremo na morje. Odpotovali so že na morje, v Grčijo. Kot rečeno, so mene pustili tukaj. Naj se naučim na novo govoriti. Užaljen sem bil. Bali so se tudi, da bi s starimi besedami delal potopis. Prepozno sem se oprijel novih besed. So že pristali v Heraklionu. Eden izmed treh prijateljev se mi je hvalil, kako ve za bordel v njem in kako se bo odpravil na kurbo. Da bo le sproščen. Kaj pa preostala dva, sem se pozanimal. Bosta pa vmes kaj pojedla, je pripomnil. Nič ne bom rekel. Celo prav nič več ne bom rekel. Priznam pa lahko, da bi tokrat brez težav tako nastal še boljši potopis. Mislim, ko so me pustili doma in bi pisal o njihovem 14-dnevnem postanku na Kreti. Skoraj prepričan sem o tem. Toda tega se, kot rečeno, ne bom za nobeno ceno lotil. Še bom vadil besede. Še se bom odpiral knežnostim. In to z eno samo željo.

0: V oddaji Literarni nokturno smo poslušali pesmi Milana Kleča iz njegove pesniške zbirke Gremo na morje, ki je izšla leta 2010 pri založbi Litera. Pesmi je interpretiral dramski igralec Aleš Valič.
1: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici na prvem programu Radija Slovenija, v oddajici Jazz pred polnočjo. Danes se bomo spomnili slovitega brazilskega glasbenika, ki ga ni več med nami. To je gospod Sergio Mendes, najbolj znan po svoji zasedbi Brazil 66 in pa potem, da je ponesel portugalščino v svet, jo prinesel tako rekoč v vsak dom, kjer imajo radi dobro glasbo. Sergio Mendes je bil član drugega vala bossa nove, torej za Antonijom Carlosom Jobimom in pa Joaom Gilbertom, oba sta bila njegova dobra prijatelja in tudi mentorja. Sicer pa je Sergio Mendesa odkril in izdal njegovo prvo ploščo, kot tudi vse naslednje, sloviti trobentač Herb Alpert, ki ga poznamo po skladbah, ki se vrtijo seveda tudi na programu Radija Slovenija. Poslušajmo Sergio Mendesa torej v skladbi Maš Kenada, ki je bil leta 1966 velik hit in pravzaprav prvi hit posnet v portugalščini, ki je obkrožil svet. Sergio Mendes in Brazil 66.

Maškenada, zdaj je pa z nami še en legendarni glasbenik, bobnar Billy Cobham, ki je pred 50 leti, oziroma natančneje leta 1973, izdal kultno ploščo Spectrum, ki jo slišite v ozadju.

Billy Cobham in njegov legendarni album Spectrum, ki je izšel pred 50 leti. Zdaj pa bo z nami ena največjih pevk na sodobni džezovski sceni. Gospodična Samara Joy, dobitnica 3 nagrad Grammy. Slišali bomo skladbo Sweet Pumpkin, ki je izšla na njeni plošči Linger a While, prav tako nagrajeni z nagrado Grammy. Samara Joy.

Samara Joy in z nagrado Grammy ovenčana plošča Linger a While. Zdaj pa z nami John Batiste, glasbenik, ki je kar petkratni dobitnik nagrade Grammy, glasbenik, ki ga je pod svoje okrilje vzel nihče drug kot sloviti, legendarni Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi I Need You.

0: John Batiste, petkratni gremijevec v skladbi I Need You. Cyril Aimé, najbolj oroča džezovska pevka ta hip, morda bi celo lahko rekli. Glasbenica, ki ima svoje korenine tako v Franciji kot v Dominikanski republiki, živi pa v Kostariki, kjer si je kar sama zgradila leseno hišo sredi džungle. No, Cyril Aimé nima prav veliko časa uživati v džungli Srednje Amerike, saj je ves čas na koncertih, na turnejah po vsem svetu. Mi bomo slišali Cyril Aimé v skladbi Beautiful Way, ki je pravkar izšla na njeni novi plošči, ki nosi naslov A Fleur de Peau. Cyril Aimé in Beautiful Way.
1: Birdcage, take the gold and leave me.

Ciril, Eme in Nina Nova plošča. Nova plošča pa je pravkar išla tudi na slovenskem džezovskem trgu, seveda pri naši hišni založbi, založbi kakovostnih programov ZKP RTV Slovenija. Gre za ploščo, ki jo je podpisal eden naših najbolj priznanih džezovskih pianistov, Marko Črnčec, in sicer s svojim triom, v katerem sta zaigrala še Kristjan Krančan na bobnih in pa Josh Ginsburg na kontrabasu. Plošča nosi naslov Without Words oziroma Brez besed, na njej pa se je Marko Črnčec posvetil glasbi našega legendarnega komponista, pa tudi trobentača in aranžerja Mojmirja Sepeta. Mojmir Sepe, eden najbolj znanih slovenskih glasbenikov, ki je napisal celo vrsto nepozabnih zimzelenih skladb iz tako imenovanega obdobja slovenske popevke, ki mu rečemo kar zlato obdobje slovenske popevke. Spomnimo se samo skladb Zemlja pleše med iskrenimi ljudmi, S teboj, Poletna noč, Pridi, dala ti bom cvet, Brez besed in še marsikatera bi se našla. Mi bomo zdajle slišali trio Marka Črnčeca v skladbi Uspavanka za mrtve vagabunde. Marko Črnčec in njegov trio.

Marko Črnčec in njegov poklon Mojmirju Sepetu, zdaj tudi na CD-ki, ki je išla pri založbi kakovostnih programov Radio Televizije Slovenija. Cécile McLaurin-Salvon, ena tistih mladih zvezdnic sodobnega vokalnega džeza, zmagovalka Thelonious Monk Competition, torej najbolj prestižnega džezovskega tekmovanja na svetu, zmagala je tudi na Sarah Vaughan Jazz Competition. Poje v angleščini, francoščini, oksitanščini in haitski kreolščini. Njena plošča z naslovom Melusin je sedma po vrsti, ki jih je posnela Cécile McLaurin-Salvon, z nje pa bomo slišali naslovno skladbo Melusin. Cécile McLaurin-Salvon. Un soir je faisais...

Cecil McLaurin s'en vont in zgodba o Meluzini. Zgodba, ki sega vse v 14. stoletje. Zdajle pa z nami Michel Camilo, sloviti latinoameriški pianist, ki prihaja z Dominikanske republike, in njegova plošča, ki je, ne boste verjeli, izšla že pred 30 leti in nosi naslov One More Once. Z njim bomo slišali skladbo On the Other Hand, v kateri bo solist trobentač Michael Mossman. Michel Camilo in njegov orkester.

Michel Camilo iz leta 1994. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, naše druženje v džezu pred polnočjo bomo sklenili z globoko zgodovino džeza, slovitim pianistom Oscarjem Petersonom. Oscar Peterson je sicer svoje najboljše plošče posnel s triom, v katerem sta igrala bobnar Ed Tickpen in kontrabasist Ray Brown. Pa vendarle se je proslavil s ploščami, ki so nastale v Nemčiji pri milijonarju, ljubitelju džeza in tudi tonskemu mojstru, to je bil gospod Hans Georg Brunner Schwer. Prav pri njemu je bila posneta skladba Perdido, in sicer leta 1968, ki jo bomo slišali za slovo. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč sem z vami Rasto Pahor. Washington, Kreml in Kijev so potrdili tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo od danes do ponedeljka. Dogovor po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa vključuje tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi. Združene države še vedno pričakujejo odgovor Irana na predlog za končanje vojne, ob tem pa zavračajo nadaljni nadzor Teherana nad strateško hormuško ožino. Z tega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Z razdelitvijo so nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk, Gibanje Svoboda pa bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič Bogovič. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestah in prometnem kaosu so odgovorni tudi včeraj sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob deloviščih. Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti, zato so se včeraj sešli z Darsom, policijo in drugimi institucijami. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe z zahtevo po odstranitvi kanala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jureje Roman.
2: Po dokaj umirjenem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku prišlo do dveh padcev, bolj množičen je bil tisti nekaj 100 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinterji in prvo priložnost je izkoristil Francoz Paul Magnet, ki je pri najpomembnejši zmagi kariere. Ženska kolesarska dirka po Španiji je zavila v gorski del, pred zadnjo etapo je na vzponu okolici Hihona dobila nizozemka Anna van der Breggen in oblekla rdečo majico vodilne pred današnjo še težjo zadnjo etapo za ključkom na Angliru. Urška Žigart je prišla v cilj 17. in je skupno 12. Strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku osvojila 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov, čeprav je bila prva v kvalifikacijah. Živa Dvoršak je bila 23. Urška Hrašovec 44. Robert Markoja pa 21. Zvečer na Vrhniki začetek finala državnega prvenstva v malem nogometu, domačini so Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. V košarkarski Euroligi si je Fenerbahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir, zadnja vstopnica bo podeljena po peti tekmi med Panathinaikosom in Valencijo, ki je včeraj zmagala v Atenah. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so finalistke pokalnega tekmovanja. Ljubljančanke so včeraj v Kopru premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so z 52-17 ugnale domači Koper. Finale bo zvečer ob 18. uri. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ogier, le nekaj sekund za njim na 6. dirki sezone zaostaja Belgijec Novil. In še tenis, Novak Djokovic se je po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe rame vrnil na igrišče in na turnirju serije 1000 v Rimu v drugem krogu izgubil. Z 2-1 v nizih ga je izločil Hrvat Dino Prižmič.
1: Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke. Ste na nočnih valovih Radia Slovenija 1, Radia Maribor in Radia Koper. To noč program, z upom, da zanimivimi vsebinami, oblikujemo v Kopru. Ključne besede so upor, pesem, potres in morje. Poznate ženski pevski zbor Kombinat? Ustanovna članica zbora je Nataša Smrdel, pivčanka, ki živi v Ljubljani. Naša gostja bo že čez nekaj minut v prvi uri druženja. V drugi uri nočnega programa se bomo spomnili potresov, ki so leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov, iskali sta pričevanja domačinov in razlage strokovnjakov o dogodku, ki ni bil le naravni pojav, temveč tudi velika prelomnica v življenjih ljudi, skupnosti in prostora. Kolegici sta pripravili 6 zvočnih poglavij dokumentarnih podkastov z naslovom Prelomnice. Nocoj bomo torej prisluhnili prvi iz niza, ostalim pa lahko že prisluhnete na naši spletni strani radiokoper.si. Osebne zgodbe in pričevanja odpirajo prostor razmisleku o tem, kako nas katastrofe preoblikujejo in kaj se iz njih naučimo ali pa ne naučimo. V zdravilišču Rdečega križa Slovenije so novo interaktivno učilnico, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo, akvarijem Piran in društvom Morigenos, poimenovali Podvodno mesto. Odprli so jo ob dnevu Zemlje z namenom, da bi jo zaveščali o pomenu varovanja morskega okolja. Tudi o tem več v nadaljevanju sobotne noči. Na to pa ste, dragi nočni sopotniki, vabljeni na kozmično potovanje. Spoznali boste glasbeni projekt Mrk. Gre za srečanje raznolikih glasbenih elementov, ki ponazarjajo kozmični ples svetlobe in teme v času mrka. V tretji uri nočnega programa boste lahko prisluhnili posnetku koncerta zasedbe Gaj Bostič Sextet. Zdaj pa vas vabim k poslušanju pogovora z gostjo Radia Koper, Natašo Smrdel, ki je ustanovna članica ženskega pevskega zbora Kombinat. Zbora, ki se je rodil pred 18 leti, prav na dan upora. Zbora, ki se ves čas zauzema za pravice najranljivejših. Glasno in s pesmijo tudi za pravice delavk in delavcev. Nataša Smrdel je izkusila brezup in nemoč ob izgubi zaposlitve in grožnjah rubežnikov, pa strah pred tem, da bi znova ostala brez dela. Delo bi bilo treba praznovati vsak dan, ker delo počloveči človeka, pravi pivčanka, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Spomin na tovarno Javor, ki je dajala kruh številnim pivčanom, je živ in je opomin, kako hitro se lahko vse sesuje v prah. Pivko je Smrdel odnesla s seboj, tudi tako, da je ohranila značilno pivško narečje. Diplomirana teologinja je prepričana, da imajo teologija in pesmi upora pomembne stične točke. Pred mikrofon jo je povabila Barbara Campos.
1: Odprto za srečanja. Nataša Smrdel, lepo pozdravljeni na ta praznični dan. Delo, čast in oblast.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Delo, čast in oblast, mislim, da je to zdaj zelo aktualna tema v tem času.
1: 2. maj je danes in v Sloveniji je še vedno dela prost dan. Praznik dela, se strinjate s tem, da je tudi 2. maj praznik dela?
2: Jaz bi celo rekla, da bi mogel biti vsak dan praznik dela. Pa ne v smislu, da sedimo na balkonu, pa pečemo čevapčiče, pa hodimo na proslave, ampak da se zavemo, da delo človeka počloveči. Vsak dan bi mogli praznovati to, da imamo možnost delati, da imamo možnost zaposlitve, da smo pravično plačani. Res, delo bi bilo treba praznovati vsak dan.
1: Že od ustanovitve, torej že 18 let, ste članica ženskega pevskega zbora Kombinat, zbora, ki neguje izročilo in pesmi upora z vsega sveta. Zakaj ste se priključili zboru?
2: No, tukaj lahko rečem, da sem malo važička, ker se nisem sam priključila, ampak sem soustanoviteljica. In zdaj ta zbor ni nastal iz nekih tako romantičnih razlogov, romantičnih narekovajih, da bi se res neke borbene ženske skupaj združile in se lotile pet, ampak je nastal tako v bistvu zaradi petja primarno. Se že vsi, ki nas poznajo, vejo, da se je to zgodilo na eni dekliščini, naše članice Reni. V bistvu skupina žensk se je odločila prepevati, ne? Potem pa smo šele začeli razmišljati, kaj bi prepevali. Potem je kar, ne vem, kdo izstrelil. Ja, pa dajmo partizanske, ne? Ker mi smo vsi tisti letniki te generacije, ki smo še v osnovni šoli, tisti, ki smo bili v cerkvenem zboru, smo bili tudi v šolskem ponavadi, ne? Smo peli večinoma, ma ne večinoma, ampak precej tudi partizanskih pesmi. Bile so proslave, nastopali smo in to nekako je bilo ugrajeno v nas, ne? In leta 2008 se je izkazalo, da partizanskih pesmi noben ne poje, ne? In smo rekli, no, jih bomo pa mi. Potem pa, ko smo še razmišljali naprej, smo rekli, zakaj pa ne bi rajši pesmi upora iz celega sveta. Časi so bili taki,

0: tiste, ki so sedeli v prvi vrsti, torej za politike, in kaj je bilo sporočilo širši javnosti?
1: No, to je bila taka malce bolj travmatična izkušnja. Ne? Tisti, ki se spomnijo, vejo, da je bil pri mojem nastopu, krajšem govoru, tako en malce daljši premolk, lahko povem zakaj. In sicer, zato ker bom začela od začetka. Režiser Dušan Jovanovič nas je povabil k sodelovanju in smo skupaj razmišljali, kako bi dodali pevskim delom tudi govorne vložke. In potem smo se našle tri punce, ki smo se odločile povedati svoje zgodbe v zvezi z delom, prekarstvom, propadom SP-ja, to sem bila jaz, in brezposelnostjo, soočanjem s tem in tako naprej. V kratkih stavkih sporočilno. Ne? In jaz sem začela govoriti zelo suvereno svojo zgodbo, potem pa v eni sekundi tema in nisem več vedela, kaj povedati. Gledala sem publiko, tišina je bila, dolge sekunde, in potem me moja sopevka Mirči kar naenkrat me prime za roko in pa sem začela kar naprej govoriti. Ne? Ampak prav tista tišina, jaz mislim, da je naredila en tak dramatičen učinek, ker sem, glih sem razlagala, kako sem ostala brez vsega, tako sem je zdelo brez prihodnosti, čakala sem, da pride rubežnik na vrata in je vse skupaj spadlo res tako močno, ne?
0: Vi ste predstavili vašo zgodbo, bili ste takrat SP, samostojna podjetnica, v veliki zagati. Ne? Kolegici vaši sta predstavili, ena je ravno izgubila zaposlitev in prekarno delo v novinarstvu. Sporočilo je bilo jasno, izkoriščanje na vsakem koraku. Pa če mi mogoče malo poveste vašo zgodbo, vi ste bili v nekem brezupnem položaju takrat.
1: Ja, v bistvu... Jaz sem v prejšnji službi sem dala odpoved, ker pač se nisem več videla tam, ampak nisem imela v bistvu res nekega jasnega načrta za naprej in tiskrat vem, da so bile neke subvencije za novo odprte SP-je in sem seveda si nekaj zamislila, da bom počela, pobrala subvencijo in seveda biznis ni zalaufal, ker pač nisem tip za to, ne. Ni bilo nekega startupa, nekaj, kar bi sedlo tem novodobnim podjetnikom, dajmo sfurati zadevo, dajmo nekaj. V glavnem, denar je odtekal, depresija se je večala, jaz mislim, da je tu kar pogost pojav in pol pade še eno tako malodušje in se ne vidiš ven. Ampak potem, ko sem bila na državni proslavi, sem tiskrat sem že eno leto imela redno zaposlitev, tako da sem govorila za nazaj. Ampak še zmer se spomnim tistih občutij, ki si nemočen, ne? Ker se lahko zaneseš sam na svojo mikroskupnost, da ti bo pomagala, pa čeprav veš, da ti jo pomagala, se počutiš manj vreden. Ne, nesposoben. Res, jaz razumem, dobro, to je res skrajnost, razumem ljudi, ki padejo v tako depresijo, da pol delajo samomore, recimo. Ne. In ta zgodba, hvala Bogu, je končana, ampak še zmer nekje tiči ta strah pred brezposelnostjo.
0: Pesem je moč, pesem je naboj, pesem je upanje, pesem je skupnost, tako kot vas je Mirči prijela za roko v tistem trenutku. Predlagam, da zdaj poslušamo eno.

0: Nataša Smrdelj, če bi primerjali družbo, v kateri ste sami iskali zaposlitev, v kateri ste sami potem naleteli na to veliko oviro, o kateri ste govorili, in družbo, v kateri živimo v tem trenutku. Kaj bi rekli? Kje smo v tem trenutku glede položaja delavcev, glede delavskih pravic, glede možnosti mladih?
1: Jaz mislim, da je slabše, kot je bilo tedaj. Predvsem pri mladih. To so te generacije, ki jim prav nič ne zavidam. Ne? Mi smo, še zmer smo okusili tisti delček socializma, ki smo ga pač doživeli v osnovni šoli, v srednji šoli, potem pa je šlo vse navzdol. Ampak mladi so se pa rodili v tem konfuznem svetu, svetu, ki fizično propada, mislim, klimatske spremembe, vse. Mislim, da so res dobili težko nalogo, da prevrednotijo vrednote. Po eni strani pa tudi vidim eno upanje v mladini, zato ker se angažira. Ne? En tak primer, pri katerem starejši zavijamo z očmi, recimo je, da en študent, recimo en diplomant se zaposli oziroma si išče zaposlitev in si predstavlja, da bo dobil, ne vem, 2000 neto plače od začetka. Jaz vem, kakšna negodovanja, kako starejši se križajo in si mislijo, kako bo en mulc začel s tako visoko plačo, ne? Ker to je visoka plača za večino. Ampak v bistvu ta mulc ima prav. Ne vem, zakaj bi se strinjal z manj, ker ne vemo, kaj lahko ponudi in mladi so opremljeni, oni so se rodili v to tehnologijo. Mi smo se morali vse naučiti, ne, digitalizirati. Oni so se rodili v to. Sej ima res tudi negativen vpliv, ampak oni imajo noro dobre ideje včasih, ki bi jih mogli izkoristiti. Sam se bojim, da kapitalizem ni preveč navdušen na tem, da bi dobro plačal delavce, ki bi manj delali. Ker recimo, meni je tudi všeč ideja šesturnega delovnika. Ker zakaj ne bi človek poskrbel za dobro počutje v tistem delu dneva, ki mu ostane, zakaj bi mogel 12 ur ždeti v službi, ker mu možgani ne delajo cel cajt, to vem pri sebi, recimo. Hiperprodukcija zato, da bo en par procentov ljudi obogatelo. Jaz podpiram mlade, si ne predstavljam, no, sveta, da bi propadel zdaj sam zato, ker par procentov najbogatejših se je odločilo, da bo uničilo vse. Ne.
0: Med naborom pesmi, ki jih izvaja kombinacija veliko delovskih pesmi. Kako ste jih zbrali, izbirali, kaj sporočajo?
1: Zdaj delovske pesmi, ki jih izvaja zbor Kombinat, izvajamo jih že od začetka, ne? Delovske pesmi so že od samega začetka, recimo Bandiera Rosa, pa Nabrusimo kose. Meni zelo pomembna pesem je Bread and Roses, ker je v bistvu ženska delovska pesem, še bolj poudarja naše bistvo, bistvo Kombinata. Pesem upora tekstilnih delavk v Ameriki ima to pomembno sporočilo, Bread and Roses, kruh in vrtnice, se pravi pošteno plačilo za delo, ampak tudi dostojanstvo.
0: Pravice, tudi delovske seveda, nikoli niso bile podarjene, vedno so bile priborjene. Prej ste omenjali mlade, kako naj se oni danes borijo za delovske pravice, za svoje pravice, za svojo prihodnost?
1: Mislim, da se morajo mladi zavedati, da se morajo povezovati. Lahko se povezujejo v mikroskupnosti, ker iz mikroskupnosti se potem naredi množica. Ne? Sej se povezujejo, res zgleda, kukor da vsak tiči v svojem telefonu, ne, cel cajt, ampak vidim pri naših kombinatnih otrocih, ki so zdaj že maturantje, ne, da so se navzeli nekaterih vrednot, ki jih sporočamo, naš zbor, in so aktivni. Po Ljubljani imamo par takih mrež aktivnih mladih, recimo lani za 8. marc so imeli pohod, je bilo velika množica mladih, ki so zahtevali za ženske, ne, pravice, se mi zdi, da je upanje v tem povezovanju, v razno razne mreže, da ni tak individualizem, kakor bi ga radi predstavljali v javnosti. Ne vem, kako je na podeželju, priznam, ker pač živim v Ljubljani. Pa tudi, če pogledamo po svetu, recimo srbski študenti, ne? Tu je mladina in so neustrašni. Tu so množice ljudi, so se valile. Ne? Tako da, če pogledamo širše, je upanje.
0: Ženski pevski zbor Kombinat pogosto podpre stavkajoče delavce. Odpravili ste se tudi med delavce, delavke še posebej, Mura, Gorenje. Pesem Daje moč. Se spomnite, kakšni so bili takrat odzivi?
1: Odzivi so bili ponavadi zelo čustveni. Takoj, ko smo se pomešali, se to tudi sicer na vseh protestih, ko smo bile, kadar smo se pomešali med ljudi in zapele, so nas ogradili in je bilo videti na obrazih, da so z nami, da smo jih ganile, mislim, itak kukar na nastopih. Ne? In pri teh stavkajočih delavkah in delavcih je bil pa še poseben ekstra čustven moment, ker so bili ranjeni, ne? Na en način. In je bilo videti, kako so veseli, da jih podpiramo pri tem s pesmijo, ne? Tako neobičajno, ni bilo tam, da stojiš pa tuliš parole, ampak pesem res povezuje, ne, in sporoča. Zato so bili ti protesti, ker smo se udeležile skupaj z njimi, z delavkami in delavci, zelo nabiti, s čustvi in zmer smo odšli od tam tako veseli, v bistvu z upanjem, ne.

0: za upor si pripenjaš, ampak tvoja duša je le zbledel grafit.
1: Nataša Smrdel, članica ženskega pevskega zbora Kombinat. Katero od pesmi upora danes pojete najbolj glasno in zakaj?
2: Jaz ne bi izpostavila samo ene pesmi, ker imamo v bistvu tako močan repertoar. Vsaka pesem nekaj pove svojega, vsako zelo cenimo. In bi mogoče izpostavila zadnjo, ki smo jo naštudirali, Canción sin miedo, mehiška pevka in kantautorica, je naredila to pesem v spomin vsem žrtvam femicida v Mehiki. Celo ena noro žalostna statistika je, zdaj ne vem točno, ampak umre v Mehiki ogromno žensk, izginejo pravzaprav, ne najdejo jih, ne. In je njim je posvetila to pesem, ki smo jo naštudirali in jo zdaj zadnje čase izvajamo. Tako da ob tej priliki lepo vsi povabljeni na naš nastop, ker jo boste sigurno slišali. Jaz mislim, da je ta, vsaj zame, je najbolj močna. Sicer pa je naša himna, ki jo je napisala Ksenija Jus, naša članica in kantautorica, pesem upora je pa še zmer tista, kar največ pove o nas.
1: Glasba vas ne spremlja samo skozi prepevanje v ženskem pevskem zboru Kombinat. Ste tudi članica dveh glasbenih sestavov skupin.
2: Ma ja, se sem spevka. Tle je vsak, ki prepeva včasih ali v zboru ali pa na, se je ustanovil kakšen slavni bend. Prvobitni glavni bend, recimo tak zelo resen je Društvo ljubiteljev. Obstajamo nekje od marca 2023. Prej smo bili sicer skupaj že v enem bendu prej, s katerim smo posneli CD, ampak smo pol uspešno razpadli in se znova združili z novim basistom. Dejansko smo v tem bendu trije člani Kombinata. Naš basist je Boštjan Benčič, ki igra kontrabas v Kombinatu, pa Dragan Trivič igra bobne v Kombinatu, pa jaz. Pa smo pa dobili še, v bistvu že prej kitarista in klaviaturista in smo bend. Ne? Drugi bend je pa, ko sem šla pač sam pomožno pet, je pa bend Ni važen iz Ljubljane, ko obstaja pa že res, res dosti let.
1: Pišete tudi besedila, o čem najpogosteje govorijo?
2: Oje, to je pa tako različno. Z CD, ki smo ga izdali s prejšnjim bendom, je bil kar tako pester nabor. Pišem o lastnih občutih, recimo o spominih. Vzamem spomine koga druzga, pa naredim, ne vem, kakšno ljubezensko pesem. Najbolj sem pa ponosna na komad Zalednik, ki pa govori o tako imenovanih kaviar punkerih. Tu so tistih, ki hodijo na proteste, pa se delajo, da so levičari, hkrati pa imajo po par stanovanj, pa ogromno denarja, pa se nekaj tam važijo. Pa sem jaz tu pač ubesedila in rad v tak lušen komad, no.
1: Upor skozi vse pore.
2: Upor skozi vse pore. Ja, to pa res postane stil življenja. Ko se enkrat v Kombinatu, se to razširi na vse.
1: Po izobrazbi pa ste diplomirana teologinja. Kaj vas je pritegnilo v ta študij, kaj vam je ta študij dal?
2: Zdaj tako, ne? Če povem po pravici, so bila prosta mesta za upis, ker sem pač prej malo, kot človek rekel, bluzla po filozofski fakulteti, pa nekaj ni šlo, pa pol sem pauzirala in pol se vseeno bilo treba nekom upisati, ker ne? To imaš pol v glavi že za troštvo, ja, bo šla pa v Fabrko, pa se nekaj, ja, v Fabrko, pa morda pa ne bi šla. Ampak se je izkazalo za zelo dobro odločitev ta teološka fakulteta, ker takoj, ko sem začela hoditi na predavanja, sem ugotovila, da vsaj v prvem letniku je bilo ogromno snovi iz filozofije, ki sem že prej jo študirala, in da so profesori zelo normalni. Imeli smo zelo kvalitetna predavanja, uporabna celo. Profesori so bili pošteni do nas laikov, dobro, bogoslovci so bili malo bolj uvato zaviti, ampak še zmer smo skupaj zelo dobro sodelovali. Prav se spomnim, ker zdaj je tak trend, da študent ima svoje zapiske in ne posoja več okrog. Mi smo naše bogoslovce prosili, če nam dajo svoje izpiske, in tu so nas opremili z vsem in smo skupaj šli znanju naproti. Lep spomin.
1: Teologija in pesmi v para, kako sobivajo?
2: Ja, zdaj tako, če pogledamo osnovno krščansko filozofijo, če gremo na osnove Kristusovega nauka, vidimo, da je bil tudi on upornik. Upiral se je zlu, upiral se je farizejem, se pravi bogatunom, ki so zatirali revnejše, ki so imeli oblast. Poznamo par prilik, ki je ostro nastopil proti njim in zagovarjal je ljubezen do bližnjega. Mislim, da če človek upošteva te vrednote, potem je upornik.
1: Ženski pevski zbor kombinat ima eno pesem, ki je zavita v cerkveno melodijo, besedilo je pa izjemno uporniško.
2: Pa to ni samo ena pesem, ne? To sta dve pesmi v bistvu. Res je, nekje na začetku našega delovanja smo naštudirale tako imenovano radničko himno, ki je nastala po Haydnovi melodiji in je, to je melodija, verniki bodo vedli, mislim, da je to pesem Slava večnemu Bogu. Druga pesem je pa Prstajenju Primorske, ne, ki je sestavljena tudi iz pesmi Bazovica. Je pa Marijina pesem bila osnova. Mislim, da je Vešo Marija, ti moja kraljica. Izhaja pa iz tega, da je primorski narod zapakiral uporne pesmi v cerkvene melodije, zato da fašisti niso vedeli, kaj pojejo, so pa peli vsako mašo.
1: Primorka ste. Iz Pivke prihajate, tu sva zdaj v Pivki, v vašem domačem kraju, kjer ste preživeli otroštvo in mladost. Kraj, kjer je nekoč delovski razred ob vojski seveda poganjal življenje, Javor je bil središče delovstva, zdaj že dolgo temu ni več tako. Kako vas je zaznamovalo to pivško okolje, koliko ste ga odnesli seboj v Ljubljano, kjer zdaj živite že dolgo časa?
2: Ja, tle po moje bi kar veljalo to reklo, da lahko vzameš človeka iz Pivke, ne moreš pa Pivke iz človeka. In seveda me je zaznamovalo, zato ker recimo, da sem tisti prvi del življenja sem preživela v Pivki. Zdaj, Pivko res je zaznamoval Javor, tovarna Javor in vojska. Kukor sem prej rekla, ne, ko sem se mislila, ja, v Fabrko pa ne bo šla, ne, je bila to stalna grožnja strani moje mame, ko je tudi sicer delala na Javorju, no, ne, v tovarni, v računovodstvu. Če sem ne ošučila, ošla v Fabrko, ne. In potem sem bila 14 dni tam na praksi in sem prekladala en furnir in sem rekla, ja, je pa boljše, če se učim, ne. Ampak ja, Javor je dajal kruh ogromno ljudem, ne. In potem, ko je razpadl, to je bila kriza, ne. Se pozna potem na mentaliteti ljudi.
1: Nekoč mi je nekdo, nek pivčan, rekel, vse poti vodijo v Pivko, Pivka center sveta, zagotovo pa je en tak kulturni center.
2: Ja, Pivka je dala Ano Pupedan. Meni se zdi, da je to ultimativni dar Pivke in Petelin, no, in okoliških vasi, od kjer fantje izhajajo, ker res so dobri, no. So predstavili Pivko do potankosti in okoliške vasi tudi, ne. Na šaljiv način, mičkeno ciničen, ampak ja, človek dobi, skozi njihove pesmi dobi malo predstave o tej Pivki, vsaj kukar je včasih bila, no. Sej se tudi Pivka spreminja, vidim, ko prijem kaj domov, ne.
1: Upor je način življenja, pravite. Upor je kaj? Vrednota, dolžnost, pravica?
2: Upor je vse to, ne. Upor je vrednota, upor je dolžnost. In pravica, predvsem dolžnost, ne, zadnje čase, žal je dolžnost, zato ker porast patriarhata nekih kvazi tradicionalnih vrednot je zelo zaskrbljujoč, ne. Ker v bistvu seka stran vse pravice, govorim predvsem za ženske, ki so bile res priborjene. Ne? Ker če pogledamo ta fenomen Thread Wives, ne, ki se zdaj širi k mlade influencerke, ki se odločajo, da bojo prevzele vlogo tradicionalne žene, za katero skrbi mož, da je finančno odvisna od njega, ampak se, to je v bistvu maska, ne? Ker te punce, ženske mastno služijo s tem prikazovanjem neke idealne družine, kako naličena in z brezhibno frizuro mesi kruh in streže svojemu možu od vrha do tal. One služijo s tem dejansko, niso finančno odvisne, ampak kakšno to sporočilo za punce, za mlade ženske in jih pol ulovijo res tipi, ki se odločijo, da bo pa furali naprej ta patriarhat in potem se začnejo te pravice krčiti. Vidimo, kako je po Evropi s pravico do splava, vidimo te klečavce na trgih, ki molijo k ne vem komu, zato da bi se vrnil ta svet nazaj, ta svet, ki ga v bistvu beremo v znanstveno-fantastičnih knjigah, ampak postaja realnost, žal, upor je nujen tukaj.
1: Živim v Sloveniji, pojem v kombinatu. Še vedno to sporočilo drži.
2: Še vedno. Še vedno živim v Sloveniji in niti se ne mislim preseliti. V kombinatu bom pa pela, dokler bo pač obstajal oziroma mi bo glas služil. Zato, ker bežati stran, sej ni vse beg, če greš s trebuhom za kruhom. Ampak tukaj imam jaz svojo mikroskupnost na svoje ljudi, na katere se lahko zanesem in če bi vsak pri sebi imel to občutje, to skupinco, da držimo skupaj, mislim, da se nobenemu ne bi bilo treba seliti, razen iz čistega veselja.
1: Hvala lepa za ta pogovor, Nataša Smrdel, vse dobro.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.
3: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je mas

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, cilj pa je vsak dan bliže, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za tridnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoji vojski, da danes ne napade Rdečega trga v Moskvi. Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so po delnih izidih zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste tam prehiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Skoraj tri četrtine Evropejcev vidi koristi od članstva v Uniji. V naši državi je ta delež še nekoliko višji in sicer tako meni 81% vprašanih. Kot je še razvidno iz včeraj objavljene raziskave Eurobarometra, velika večina državljanov povezave vidi Unijo kot stebr stabilnosti in varnosti. Kot glavne skrbi označujejo razmere v svetu in življenjske stroške. Skupina občanov je na Sobotinu nad Novo Gorico pripravila tradicionalno dogajanje pred dnevom zmage. Na hribu so na italijansko pobudo najprej oblikovali napis Mir, po 15 minutah pa so na to izpisali še besedo Tito. Napis Tito, oblikovan s kamenjem, je na Sobotinu stal več desetletij, v zadnjih letih pa ga ne obnavljajo več. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

0: felice. Od potresa v Furlaniji se zdaj selimo v interaktivno učilnico na Debeli Rtič. Podvodno mesto. Tako so v zdravilišču Rdečega križa Slovenije poimenovali novo interaktivno učilnico, ki so jo zasnovali z morsko-biološko postajo, akvarijem Piran in društvom Morigenos. Odprli so jo ob dnevu Zemlje, da bi otrokom približali morske organizme in jih ozaveščali o pomenu varovanja morskega okolja. O tem v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi. V zdravilišču Debeli Rtič lahko vrčevski otroci, osnovnošolci in dijaki odslej spoznajo morje in njegovo biotsko pestrost z obiskom podvodnega mesta.
2: Tudi kakšna školjka prazna, ne? Ali pa polžek je dom za nekoga drugega. Ne?
3: Kaj ste novega izvedeli v tem podvodnem mestu?
4: Najbolj všeč mi je bilo, kako zanimivo je, da je vesolje bolj raziskano kot morje, da pač smo samo trikrat v celem človeštvu prišli do dna morja in da je res veliko neznanih stvari v morju.
3: Kaj ste videli s podvodno kamero?
4: Videli smo ribo, kako ima prostor, na katerem se rada nahaja, morskega pajka, ki je prav zakamufliran in izgleda, kot da je kamen.
1: Anja Gregorčič je vodja pedagoške službe v zdravilišču, kjer letos pričakujejo v različnih programih in letovanjih okrog 18 tisoč otrok in njihovih spremljevalcev.
5: Podvodno mesto se pri nas nahaja v učilnici ob mladinskem domu, tako da je lahko dostopno vsem, tudi tisti, ki so mogoče malo gibalno ovirani.
3: Torej, gre za interaktivno učilnico, kako ste jo opremili?
5: V učilnici podvodno mesto se vse skozi predvaja podvodna kamera, ki je nameščena v slovenskem morju, tako da otroci lahko neposredno vidijo dogajanje v delu našega morja. Opremljena je tudi z vsebinsko bogatimi učnimi plakati, katere lahko otroci opazujejo, si iz njih preberejo nove stvari. Od akvarija Piran smo prejeli zbirko školjk, polžev, oklepov raka in tudi to je razstavljeno v naši interaktivni učilnici Podvodno mesto. Vsebine bodo v prvi vrsti zanimive in s tem tudi dostopne otrokom. Tematika bo trajnostni vidik skrb za morje, zakaj je morje pomembno, zakaj je pomemben tako živi kot neživi del morskega ekosistema.
3: Sicer pa morje tudi na različne druge načine želite približati otrokom, ki obiščejo zdravilišče tudi z različnimi dejavnostmi, pa tudi že v preteklosti ob dnevu Zemlje ste imeli nekaj takih projektov.
5: Tako, imamo že kar dodelan bogat program, ki se približa tako naravi kot tudi morju. In podvodna učilnica je samo še en velik korak k temu, da bomo lahko še bolj kvalitetno in bolj bogato otrokom predstavili to vsebino in jim s tem približali skrb za morje oziroma poznavanje podvodnega sveta.
3: Kaj načrtujete še v prihodnje?
5: V prihodnje načrtujemo nadgradnjo programov z dodatnimi aparaturami, kot je hidrofon, tako da bojo otroci lahko še bolj na širok način spoznali življenje.

0: zdravilišču Debeli Artič, za to njihovo podvodno učilnico. Podpiramo, da so informacije o morju, ki pridejo v javnost, točne. Zato nas zelo veseli, da so se obrnili na nas, tudi da jim v bistvu svetujemo in pomagamo, da so res informacije, ki jih dajo naprej, točne.
1: Sicer tudi na morski biološki postaji odpirate vrata mladim, ki lahko spoznajo vaše delo?
0: Ja, vsako leto ob Svetovnem dnevu oceanov prirejamo dan odprtih vrat morske biološke postaje, ker je pomembno zaveščati mlade o pomembnosti morja. Ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun morja, kajti dobra polovica kisika prihaja iz morja in oceanov. In seveda tudi desetletje oceanov, ki poteka od leta 2021 do 2030, je namenjeno prav o zaveščanju tem in uporabi znanosti v namene, da rešimo recimo oceane in da bodo služili svojemu namenu. Poleg tega, da skrbijo za kisik, so tudi največji regulator podnebja Zemlje.
1: Interaktivno učilnico, ki je osvetljena, kot da bi bili pod morsko gladino, so odprli ob dnevu Zemlje, ko so zdravilišče obiskali tudi učenci Ankaranske osnovne šole. Viktorija, Neža in Najda so o skrbi za morsko okolje tako povedale.
2: Če bi osneževali, ful veliko rib ne bi bilo. In pač, ko bi lovili ribe, ker ribe to pojejo, bi mi jedli to plastiko.
3: Da lahko živali živijo in tudi alge v morju nam dajajo največ kisika.
1: Katere morske živali pa poznate?
2: Ribe, delfine, morske koničke,
3: morske kumare, morske zvezde, delfine.
1: Da gre za inovativen prostor, kjer združujejo znanje, sodelovanje in povezovanje skupnosti, je povedala vodja zdravilišča Liljana Kozlovič. O podvodnem mestu so ob 70-letnici zdravilišča odprli tudi trajnostno vrtnarijo.
4: Zdravilišče že od leta 1956 skrbi za naravo na enak način, kot skrbi za otroke. Leta 1973 so nastale prve brošure, ki so govorile o vzgoji otrok in njihovem zaveščanju. Vse te delavnice, ki se na to temo so bile narejene, se v tem času nadgrajujejo. Dejansko pa prihaja tudi do novih pristopov, kajti potrebni so tako sodelovanje za partnerji, kot tudi novi pristopi, da lahko obvladujemo posledice, ki jih podnebne spremembe in izginjanje biotske raznovrstnosti pravzaprav povzročajo.
1: V zdravilišču je ob dnevu Zemlje potekala tudi zaključna konferenca mladih o podnebnih spremembah. Predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal.
5: To je projekt, ki se ga je Rdeči križ Slovenije lotil pred dobrim letom. Sodelovalo je 40 vrtcev in osnovnih šol. Pridobili smo 29 ambasadorjev naravovarstvenikov, ker Rdeči križ Slovenije želi tudi na tem področju biti aktiven, družbeno odgovoren in izvajati tudi to izobraževalno poslanstvo.
1: Med mladimi ambasadori, ki so v okviru projekta o okoljevarstvenih temah ozaveščali najmlajše, je bila tudi študentka Ema.
6: Da jih načujem, kako da si ustvarijo to empatijo do narave, od majhnih nog. Saj v redu je, lahko jim ja predstavim delavnico, ki je ločijo različne odpadke. Ampak res svem in najbolj pomembno je, da ustvarimo to empatijo. Kaj da jaz naredim za naravo?
1: V projekti bilo vključenih več kot 400 otrok, je povedala Vanessa Benak-Cvijanovič.
7: Pomemben del tega projekta je bil pa tudi ta kreativni likovni natečaj Varuhi okolja, kjer smo pa vrtce in šole spodbudili k ustvarjanju oziroma razmišljanju o tem, kako, kdo je sploh varuh okolja. Seveda tudi v soju Svetovnega dne hrane in Svetovnega dneva boja proti revščini. Otroci so se zelo aktivirali, prejeli smo več kot 305 likovnih del z najrazličnejšimi likovnimi metodami. Smo pa tudi nagradili potem v kategoriji vrtci, potem prva, druga in tretja triada osnovne šole po nekih kriterijih tudi najboljša dela in namenili finančna sredstva tem šolam in vrtcem za pomoč socialno ogroženim otrokom.
1: Razstava likovnih del na temo varovanja okolja in podnebnih sprememb je na ogled v zdravilišču Debeli Artič, kjer nadaljujejo zavedanje.

0: Zanost trajnostnemu razvoju, skrbi za okolje in morje ter odgovornemu izobraževanju novih generacij.
1: Morje in mi.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Dober večer in mirno noč vam ponovno želimo iz studija Radia Koper. Lepo pozdravljamo tudi poslušalce Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V nadaljevanju sobotne noči bomo predstavili posebno podvodno učilnico, ki so jo odprli na Debelem rtiču. Še prej pa se bomo spomnili hude naravne katastrofe. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizu oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov. Iskali sta pričevanja domačinov, razlage strokovnjakov. Ugotavljali sta, kako so morali sprejeti hitre in pomembne odločitve glede obnove poškodovanih krajev in kakšne so bile posledice. Prvo v nizu šestih oddaj Prelomnice, dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja, posvečata spominom na prelomni 6. maj leta 1976. Po bajeslovnem furlanskem bitju, ki je streslo zemljo, sta jo naslovili Orkolat.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.

0: Zgodba tega 50 let starega posnetka je skoraj neverjetna. Mario Grlati je pravkar dopolnil 18 let. Za rojstni dan je dobil kasetofon z vgrajenim mikrofonom. 6. maja 1976 zvečer je sedel v svoji sobi v Vidmu. Vidom je poleg Trsta in Gorice največje mesto Furlanije Julijske krajine. Snemalnik je s kablom povezal z gramofonom in z vinilne plošče na audio kaseto presnemaval album skupine Pink Floyd. Na obisku je bila Marijova starejša sestra z možem in malima otrokoma. Malo pred 21. uro je manjši tresljaj zanihal predmet na steni. Še preden je Mario uspel opozoriti mamo, je streslo še enkrat. Tokrat močneje. Tresljaji so po nesreči aktivirali mikrofon in namesto glasbe je kasetofon začel snemati zvok iz okolice. Nevede je Mario posnel potres. Zmanjkalo je elektrike, bila je tema. Bežali so iz hiše.
1: Le 30 km severneje, v Puši vasi. Morda komu bolj znano zveni italijansko ime Venzone. Tako kot mnogi drugi krajani, je med ruševinami ostal ujet Aldo Di Bernardo. Imel je 4 leta.
2: Zavladal je popoln kaos, potres, potem pa ničesar več nismo razumeli. Znašli smo se pod ruševinami. Bili smo v drugem nadstropju in nismo vedeli, kako sploh priti iz hiše. Reševalci so v naši bližini našli samo mrtve, zato nas prva sploh niso šli iskat. Mislili so, da smo mrtvi, kot vsi ostali. Nato pa so zaslišali neki zvok, morda krik, pa so se povzpeli čez ruševine dveh sosednih hiš do drugega nadstropja in nam po noči 6. maja pomagali na plano. V spominu mi ne najbolj jasno ostajajo hrup, tema in prah. Bil sem z očetom, moj bratec je imel komaj 2 meseca in je bil z mamo v drugi sobi. Sploh nismo bili skupaj. Rekel bi, da se je spomin na takratni dogodek v meni spremenil v izkušnjo, ki ni tako zelo travmatična. Dan danes se ne bojim potresov.
3: Non così tanto traumatico, ecco, non ho paura oggi del terremoto.
1: Potres ga na nek način spremlja vse življenje. V domačem srednjeveškem mestecu danes skrbi za turistično pisarno. Predtem je vodil tamkajšnji muzej, posvečen tragični nesreči. Leta 1976 je niz potresov v Furlaniji Julijski krajini porušil 18 tisoč zgradb. 75 tisoč je bilo poškodovanih. Alda so iz podrte hiše rešili še isto noč. Mnogi niso imeli te sreče.
4: Proprio in questo momento ne hanno trovati altri tre delle centinaia e centinaia di vittime.
1: Pod ruševinami je umrlo skoraj 1000 ljudi. 3000 je bilo ranjenih. V Sloveniji žrtev na srečo ni bilo. Uradni podatki so sicer različni.
0: A zavrtimo čas nekoliko nazaj. Pomlad leta 1976. Zima je bila dolga in hladna, tudi pomlad je še nestanovitna. V višjih legah je še vedno sneg, reke so polne, tla razmočena. Kmetje se pripravljajo na spomladanska dela.
1: V Jugoslaviji se nadaljujejo priprave na evropsko nogometno prvenstvo, ki bo junija v Beogradu in Zagrebu. Na radijskih postajah se vrtijo Pepel in Kri, Abba, Queenie.
0: Iz sveta poročajo o nemirih na Kitajskem. V Pekingu so se aprila zbrale množice ljudi po smrti premijeja. Razmere ostajajo napete.
1: V Združenih državah Amerike v garaži družine Jobs nastaja prvi računalnik Apple.
0: Šesti maj 1976, sončen četrtek. Življenje je mirno. Nihče ne sluti, da se bo v nekaj trenutkih vse spremenilo.
5: In to je bilo v sekundi, nekaj zropotalo, se je slišalo neko bobnenje, malo potreslo, nekaj dosti, potem smo vedeli, kaj je.
0: To je Zdravko Mazora iz Breginja, takrat je imel 10 let. Prvič je začelo bobneti ob 20:59. Bobnenje je ljudi pognalo iz hiš.
1: Kadar neko območje potres prizadane zvečer ali po noči, ta običajno zahteva več žrtev. Prvi sunek potresa v Furlaniji je najbrž marsikomu rešil življenje, saj je naznanil strahoten rušilni potres le nekaj trenutkov zatem. Trajal je manj kot minuto, a zdelo se je, da se je čas ustavil.
6: Ja. 6. maja smo bili tri prijatelji, smo bili odzuni, no? Ja, smo bili notar v hiši, smo bili to dol in pol je začelo trest.
1: Tako pripoveduje Andreja Vizentini iz Ažle, ene od najbolj poškodovanih vasi v Nadiških dolinah. Porušila se je polovica hiš.
6: Vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo šlo, no, vse je arjulo, vse se uekalo, živina v hljevah. In pole smo se pomali, smo začeli živino von. Dobro je bilo, ki ni bilo ranjenih ali pa mrtvih. Je šlo dol puhno hiš. In potem smo se organizirali, te starše v avto notar spat, par v noč. In mi 20 let je bilo v problemu, no, smo bili mladi.
7: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi. V naselju Džemona je potres zbrisal z površja najlepšo in najznačilnejšo stavbo, starinski grad. Tudi veliko katedralo je spremenil v skale in prah. Najbolj grozljivo pa je seveda, da je toliko ljudi obležalo pod ruševinami.
1: V Furlaniji kroži legenda, da potrese povzroča orjaško pošastno bitje. Živi v gorah in jamah, pravijo mu orkolat. Ko se premakne, povzroči strah in trepet.
8: Riba faronika.
0: V Furlaniji orkolat pri nas v Posočju se ohranila pesem Riba faronika. Ta kraljuje na dnu morja. Ob njenem premikanju se strese zemlja in nastanejo zemeljske katastrofe. Leta 1976 ljudje niso občutili le premikanja. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela.
5: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne. Prvo so se rušile hiše, strehe. Ne. To jih je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo. Ovce, krave, prašiče. To je vse norelo. Psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo. Seveda noben...
0: Skozi Bregin teče potok Bela. Nad njim se vzpenja pobočje Stola.
5: In to so se skale trgale. Ne. To so se drevesa lomile. Nekako jaz kot otrok sem se bal, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi. Ne. In tako da...
1: Nad žarišče oziroma epicenter majskega rušilnega potresa z magnitudo 6,5 je bil v bližini Humina, Džemoni po italijansko. Seizmologi so kasneje izračunali, da je bilo žarišče nekoliko severovzhodneje, še bliže slovenski meji.
9: Ripeti, cambio.
10: Allora, prefettura. Gemona, richiedi insulina rapida. Insulina rapida, 40.
0: Novinari, tudi z naše radijske postaje, so se oglašali iz najbolj prizadetih krajev. Potres je dosegel 10. stopnjo. Pri nas v Sloveniji je bila največja intenziteta 8-9 v vasi Podbela ob Nadiži. Vseh stopenj je 12.
11: In 12. je popolno opustošenje in uničenje vseh struktur, sprememba reljefa.
0: To je seizmologinja Ina Cecič. Zaposlena je na Uradu za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Furlanski potres 6. maja so čutili v premeru 600 kilometrov.
11: Od nekako Rima na jugu pa gor do Baltiškega morja in od zahodne Belgije na zahodu pa do Varšave na vzhodu. Valovi so se razširjali in so učinki sezali bistveno bolj daleč na sever kot na jug. Recimo južna Italija potresa ni čutila.
12: Tisti večer sem bila pri sestri, so prišli tudi na obisk nekaj sorodnikov.
1: Luisa Kerr je imela 14 let. Še danes živi v Bardu v Terski dolini, eni od vasi najbližje epicentru potresa.
13: Ta vas je potres popolnoma porušil. Menda je ostala samo ena hiša, katero bo lahko še ohranili in katero bojo še popravili. Vse ostale hiše bo treba podreti.
12: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Mi živimo prav pod zvonikom in vse naenkrat ni bilo luči. Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
13: Predsednik društva Ivan Trinko, v tej vasi so bili mrtvi?
14: V tej vasi nismo imeli mrtvi, smo imeli le lažje ranjene. Smo si že takoj po potresu vsi pomagali, smo se prešteli, smo se na enem kraju dobili.
1: Vas Solbica, tik pod Kaninom v dolini Rezije, takoj po potresu.
15: In potem smo prišli peš po dol tako in smo prišli do tukaj.
1: Moški so zakurili ogenj, vaščani pa so se posedli na okoli.
15: In celo noč je treslo.
1: Dolgoletna kulturna delavka Luigia Negro je imela takrat 11 let. Otroci na svet na srečo gledajo z drugačnimi očmi.
15: Prav prvi pomoči tisto noč, se spomnim, je prišel župan s karabinjerje in sabo je imel eno veliko steklenico žganja. Tega se ne morem pozabiti.
1: Na italijanski strani železne zavese je bilo veliko vojakov. Ti so v kriznem trenutku takoj priskočili na pomoč.
13: Če dobro pogledamo, vidimo, da imamo na desni strani tukaj pred nami, je že pripravljena vaška kuhnja, ker kuhajo za vse vašane.
15: Za zajtrk, na primer, smo imeli lahko več možnosti in to je bilo za nas novo. Ali kavo, ali belo kavo, ali tudi kakao. So radi kuhali tudi meso in meso pri nas, ne vem, če je bilo tako vsak dan na mizi, ne? Oziroma pogosto na mizi kot takrat.
0: Tudi v Breginskem kotu so organizirali vojaško kuhinjo.
5: Tako da smo imeli pač take listke, pač največkrat smo v doma, si ga dal okrog vratu, ker so nas otroke pošiljali po obroke, a ne? Pač trikrat na dan si imel obrok kuhan in smo šli pač s smikangelcmi vsak, kar je mol, a ne, posodo in tam na tem listku pisalo pač s kere družine, pa koliko članov in tako naprej.
15: Tudi drug dan, kar takoj, med sedmega, ne, ni bilo elektrike in gostilna, ker je bila blizu tam, kjer smo bili celo noč, je imela sladoled in je bilo treba pojesti sladoled, tako da so bili vsi veseli otroci, da so imeli kar sladoled tako za jesti. Ljudje so bili toliko stari, da so imeli v spominu vojno, prvo in tudi drugo. In so nam pravili, vojna je groza, to pa ne, ker v vojni so imeli lakato in strah. Tu so takoj prinesli za jesti. In so nam prinesli šotore in so lahko spali mirno pod šotorem. Tako da zdaj je tako, bomo vsekakor si pomagali. Pozitivno.
0: V Posočju je potres najbolj prizadel Srpenico, Žago, Ladra, Smast in seveda vasi v Breginskem kotu.
16: Ko je prvič zatreslo, na mano jaz sem bila v kuhnji.
0: Zdravkova mama Marta Mazora je imela takrat 33 let. Živeli so v stisnjeni vasici Bregin, hišo so ravno obnovili.
16: Sin in hčerka sta pa spala že.
0: Potem je zatreslo. Njen mož Valentin Zdravko je bil takrat predsednik krajevne skupnosti in civilne zaščite.
16: Jedu je zgor zavpil, da je potres, bežimo in potem spet bo.
0: Ko je prvi sunek ponehal, so zbežali na dvorišče.
16: In potem začelo pa valoviti. Ker moja mama ni bila stabilna na nohah, jo je padla, jo je na tla vrhlo in...
0: Streh so padali korci, zidovi so se podirali, objela je hčerko in sina Zdravka.
5: Kolik se mal prah po legu, smo skozi, tam, ki je bila prej hiša, smo zvezde gledala. Ne?
16: In potem je mož zavpil, bežimo iz vasi.
0: V vasi je bilo takrat le nekaj avtomobilov.
5: In to je bilo pol celo noč, so te popotresni sunki, ker seveda spali nismo nič. Jaz vem, da je oče nekako spravil fičko ta iz garaže, iz vasi in noter smo bili ne štirje otroc plus ena mamica z dojenčkem, a ne celo noč.
17: Pomnim se, da je tista žarnica
18: Tisti četrtek, jaz sem bil v Tolminu in to celo v kino dvorane.
19: Jaz sem takrat bil v gimnazici in sem bil v vojaškem domu.
18: In od devetih in še nekaj minut je
19: bilo malo potres. Smo vsi poskakali čez okno.
18: potem je pa res še enkrat kukljno.
20: Je čuvom...
19: Četrtek.
20: Mi se djeva velike srce, tako da se vidu... Ni bilo vemiha pa juze, ne?
1: Osojan v Rezi, vasice Dina Valenta, ni bilo več.
21: To je bilo to. Potem je treslo celo noč, treslo naslednji dan. Ja, in treslo potem celo poletje do jeseni.
1: In ni se ustavilo, se spominja Edi Raspet iz vasi Sedlo v Breginskem kotu.
21: Do septembra pač se ni kaj veliko delalo. Se je puščalo, da so ljudje nekje sami neke stvari delali, bilo je nekaj, ni bilo, kako bi rekel, načrtovano. Potem pa ja, potem je pa prišlo komanda čez noč in do novega leta smo bili v hišah.
1: Solidarnost je bila velika, pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, ampak več o tem v naslednji epizodi podcasta Prelomnice. Potresu 6. maja je sledila dolga serija močnih popotresov. Še 6 potresov leta 1976 je preseglo magnitudo 5. Samo do konca junija, v manj kot 2 mesecih, so seizmografi zapisali 392 popotresov. In potem se je začelo življenje brez hiš.
5: Od začetka je oče naredil en šotor s polivinila, tako da smo lahko vsaj streho imeli na glavo. No, pol čez nek 10 do 14 dni so prišli vojaški šotori, že organizirali so kuhnjo. No, pa so pa, rekel, čez mesec, dva so začeli prihajati že tudi kem prikolice.
21: In ko sem prišel zvečer domov, je la prikolica zmera nekaj drugih, ne? Notar, vlaga, strašno je bilo. Žena je bila v šoli v Ljubljani, sin je bil pri mojih starših nekaj časa, ne? Težko.
1: Leta 1976 je imela Pavla Kos iz vasi Njiva v dolini Rezije 21 let.
22: Utroceni so ne bile kari strašane, perkej zenje tu bilo taj den dž.
1: Čez poletje je kot mlada učiteljica sodelovala pri varstvu otrok, ki so ga organizirali, da bi starše razbremenili skrbi. Za otroke je bila to igra, pravi v rezijanščini.
22: Moment, ne den težki moment, teramo tu bilo na arda škoda, pero pri vsaka vas,
1: kot pravi Pavla, je potres povzročil veliko škode. Šolo so jeseni začasno uredili v lesenih barakah. Čez 4 leta pa so se preselili v novo, na Ravenci. Predtem je vsaka vas v dolini imela svojo, manjšo šolo. Zdaj pa so bili otroci končno povezani. Nove šole so dobili tudi v več krajih v Posočju, takratni skupni tolminski občini. Kot pripoveduje nekdanja učiteljica Vida Škvor, so šolsko leto morali nekateri zaključiti na Hrvaškem v Lovranu, blizu Opatije.
23: 6. je bil potres in čez 8 dni smo mi že šli, Kvarner Ekspres je prišel z velikimi avtobusi in smo se naložili, otroci so šli v začetku kar radi, starši so jokali.
5: In tam smo bili v eni vili, smo imeli pouk organiziran, tako da smo letnik končali lahko. Jaz sem hodil takrat 4. razred in vem, da tam smo stanovali, seveda vsi smo imeli grozno domotožje, staršev.
23: Otroci so imeli velike posledice od tega strahu, veliko drisk se je pojavilo, po noči so kar jokali, hodili za nami, sploh noben ni hotel sam spati, je bil prvi razred in tako. In smo imeli dejansko velike probleme.
1: Ljudje so se na rahlo tresenje čez poletje nekako navadili. Razmišljali so, kaj in kako bi vse lahko popravili, nekaj se je že naredilo. Na to pa je prišel 11. in še 15. september.
24: Številni prebivalci Posočja in Breginskega kota minulo noč niso spali. Mrzlo jutro jih je spet našlo po čatori, v avtomobilih in na prostem, kajti po 3 potresnih sunkih včeraj pozno popovdne in po enem v zgodnih davišnjih urah je strah, ki v 4 mesecih od katastrofalnega potresa 6. maja še ni povsem izplahnil, dobil nove razsežnosti.
11: Šlo je za eno zelo tako kompleksno serijo potresov. Nihče ni mogel predvideti ponovno septembrsko aktivnost. In to je zelo zakompliciralo in prenovo in življenje ljudi v tem območju.
1: Potresi maja in septembra pred 50 leti so samo v Posočju poškodovali več kot 6000 stavb. Še huje je bilo v Italiji. Iz Furlanije se je začasno izselilo več kot 40 tisoč ljudi.
0: Prišla je dolga deževna jesen. Začeli so prihajati tovornjaki, avtobusi pomoči iz vse Jugoslavije. Val solidarnosti, ki je v naslednjih mesecih zaznamoval življenje domačinov.
2: Naslednjič v prelomnicah.
21: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika.
16: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja.
3: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 1976.
1: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
4: To je bil prvi iz niza dokumentarnih podkastov Prelomnice. Radio Koper je pripravil 6 zvočnih poglavij, ki nam razkrivajo, kaj vse je prinesel omenjeni uničujoči dogodek. Govorijo o tišini, potresljajih, o solidarnosti, o obnovi in o tem, kako se spomin spreminja v znanje. Avtorici podkastov sta Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Epizode so že na voljo na naši spletni strani radiokoper.si.
2: Radio Slovenija, nočni program iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bo v Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končal pohod ob žici, sicer najbolj množična športno-rekreativna prireditev pri nas. Pričakuje okoli 25 tisoč udeležencev. Vsi, ki bodo prehodili celotno pot v dolžini 33 km, bodo dobili spominske medalje. Letošnji osrednji del dogodka Pot ob žici se upada tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Ameriško finančno ministrstvo je napovedalo sankcije proti 10 posameznikom in podjetjem zaradi pomoči iranskim vojaškim silam pri oboroževanju. Med njimi je več podjetij iz Kitajske in Hongkonga. Poteza Washingtona prihaja nekaj dni pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga in v času, ko so zastala prizadevanja za končanje vojne z Iranom. Na Danskem je propadel prvi krog koalicijskih pogajanj po marčevskih volitvah, potem ko je izstopila stranka Zmerni zunanjega ministra Larsa Lekeja Rasmusena. Ta je sporočil, da bo kot kandidata za mandatarja podprl Trelsa Lunda Poulsena, vodjo liberalne stranke Venstre. Na predčasnih volitvah so sicer slavili socialdemokrati, a ob tem zabeležili najslabši izid v več kot 100 letih. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila zaradi neodzivnosti veterinarskega inšpektorja ob nesreči prevrnjenega tovornega vozila, ki je pri Postojni prevažalo svinjske polovice. Inšpekcija je namreč na območje ponedeljkove nesreče prispela šele 7 ur po dogodku, kar je močno otežilo sanacijo z ceste. Pristojni so zato že napovedali preiskavo. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, v torek popoldne bodo te postopno ponehale.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Je decembra v oddaji Jazz v Hendrixu gostil zasedbo Guy Bostich Sextet, ki prinaša novo, drugačno glasbeno zgodbo. V napovedi berem, da je projekt Mrk srečanje raznolikih glasbenih elementov, ki ponazarjajo kozmični ples svetlobe in teme v času mrka. Podobno kot planeti, tudi zvočna nasprotja prehajajo skozi senco drugega, se za hip prekrijejo in na to nadaljujejo svojo pot. Pridružite se nam na kozmičnem potovanju. Guy Bostich Sextet in projekt Mrk na nočnih valovih Radia Koper.